0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme pristupi Isusu neki čovjek, padne pred njim na koljena i reče: Gospodine, smiluj se sinu mojemu, jer je mjesečar i zlomuje. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti. A Isus odgovori: O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo. I zaprijeti Isus zloduhu, te on iziđe iz njega i ozdravi dječak toga časa. Tada učenici pristupiše nasamog Isusu i rekoše: Zašto ga mi ne mogosmo izagnati? Kaže im: Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušićino, te reknete ovoj gori: Premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. Riječ Gospodnja.
2: Evanđelje koje smo upravo čuli stavlja pred nas dramatičnu scenu ljudske nemoći, očinske patnje i Isusova poziva na duboku, nepokolebljivu vjeru. Neposredno prije ovog događaja Isus se preobrazio na gori Tabor pred Petrom, Jakovom i Ivanom. No, čim je sišao s gore, susreće surovu stvarnost zemaljske doline. Susreće bolesnog dječaka, očajnog oca i nemoćne učenike. Otac kleči pred Isusom i vapi: Gospodine, smiluj se sinu mojemu. Ovaj otac predstavlja sve nas u trenucima kada se suočavamo s različitim oblicima patnje, bolesti, obitelji ili vlastitim slabostima. On priznaje da su učenici zakazali. Zašto mu učenici nisu mogli pomoći? Isus im izravno odgovara: Zbog vaše malovjernosti. Ovdje vidimo opasnost s kojom se i sami često suočavamo, a to je vršenje vjerskih čina iz navike, oslanjajući se na vlastite snage, a ne na živoga Boga. Isusove riječi: O rode nevjerni i opaki, dokle mi biti s vama, zvuče oštro. Međutim, to nije ukor koji odbacuje, već opomena koja želi produbiti usnulu vjeru. Isus pati jer vidi da njegovi najbliži, unatoč svim čudesima, još uvijek nemaju potpuno povjerenje u njega. On zapovijeda da mu dovedu dječaka i ozdravlja ga u trenu, ukazujući da tamo gdje ljudske metode propadaju, Božja ljubav i moć pobjeđuje. Kada ga učenici nasamo pitaju za razlog svog neuspjeha, Isus koristi snažnu sliku gorušićina zrna. Gorušićino zrno je sitno, ali u sebi nosi golem potencijal života. Isus ne traži od nas savršenu, monumentalnu vjeru bez jedne sumnje. On traži živu vjeru. Čak i najmanje zrnce prave vjere, ona koja se potpuno predaje Bogu, sposobno je premještati brda. Ta brda u našim životima mogu biti teške bolesti, razoreni odnosi, ovisnosti ili osjećaj beznađa. Ovo nas evanđelje poziva na preispitivanje samih sebe. Kakva je moja vjera kada naiđu životne poteškoće? Oslanjam li se na svoje planove ili istinski klečim pred Isusom poput ovog oca? Dopustimo stoga Isusu da danas uđe u naše nemoći. Donesimo mu umoliti sve ono što sami ne možemo iscijeliti ni promijeniti. Danas, na spomendan svetog Dominika, velikog učitelja vjere i radosnog navjestitelja radosne vijesti, molimo: Gospodine, umnoži našu vjeru, neka ona, ono malo povjerenja što imamo u srcu, postane živo, gorušično zrno koje će u tvome imenu činiti čudesa. Po primjeru svetog Dominika, propovjednika tvoje istine, zapali i naša srca istim žarom za širenje evanđelja u današnjem svijetu. Neka tvoja riječ, Gospodine, po nama unosi mir tamo gdje vlada nemir, nadu gdje je očaj i svjetlo istine, gdje boravi tama, pošalji nas kao radnike u svoju žetu, da suvremenom čovjeku pokažemo ljepotu Tvoga lica.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR. Volim slušati HKR.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon što se 7. kolovoza 1995. godine 21. kordonski korpus Srpske vojske Krajine, odnosno njegov veći dio, našao u okruženju hrvatskih snaga koje su napredovale iz pravca Banovine i Korduna, na današnji dan došlo je do njegove predaje.
7: Načelnik glavnog stožera Zvonimir Červenko zapovjedio je 7. kolovoza na širem području Vojnić, Vrgin, Most, Glina, Kostajnica, Dvor, prekid vatre kako bi se opkoljeni 21. kordonski korpus predao. Na temelju kontakata koje je imao s predstavnicima mirovnih snaga UN-a, odnosno UNKRO-a, vladalo je mišljenje kako će do predaje doći vrlo brzo. UNKRO je predlagao da hrvatske snage uđu u Dvor i propuštaju kolonu koja je stizala iz pravca Gline u Republiku Srpsku. Prema tom dogovoru sve osobe trebale su biti razoružane osim časnika i dočasnika koji su mogli prijeći na drugu stranu s pištoljima.
6: To nije učinjeno, pa su borbena djelovanja nastavljena, a okružene srpske snage nadlijetali su s ciljem zastrašivanja hrvatski MIG-ovi. Napokon 8. kolovoza Tigrovi su oslobodili i Vrgin most, te su bili spremni intervenirati ako ne uspiju pregovori o predaji 21. kordunskog korpusa. Pod pritiskom međunarodne zajednice i zapodneva borbena su djelovanja prekinuta temeljem zapovjedi hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. U 13 sati i 20 minuta počeli su zapovjedništvu ukrajinskog bataljuna UNKRO-a dogovori o predaji korpusa, a do potpisivanja predaje došlo u 14 sati kod hotela Brijuni između Gornjeg Viduševca i Topuskog na haubi automobila hrvatske policije. Hrvatsku je zastupao general Petar Stipetić, a srpsku stranu pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordonskog korpusa Srpske vojske Krajine, koji je Petru Stipetiću predao prijavak te čestitao idućim riječima. Evo, predajem vam 21. kordonski korpus te čestitam Hrvatskoj vojsci na pobjedi.
7: Dogovoreno je da pobunjeni Srbi najprije predaju teško naoružanje. Krenulo je oko 10 sati s kamionima koji su vukli prikopčane kuhinje i agregate. Vozila bi se uredno parkirala, a pobunjenici vraćali natrag među svoje. Nakon kamiona krenuli su s predajom topova i borbenih oklopnih vozila. Izvlačenje razoružanih civila i vojnika započelo idućeg dana. Iako se činilo logičnim da se samo spuste prema Dvoru, hrvatska strana nije mogla garantirati da kolonu ondje neće napasti 5. korpus armije BiH. Stoga je izvlačenje organizirano pravcem Topuskog, Glina, Sisak, Popovača i dalje autocestom prema Lipovcu do Srbije. Izvlačenje je okončano 12. kolovoza. U koloni se nalazilo 1600 osobnih vozila, 129 teretnih vozila, 30 autobusa, 1436 traktora i oko 13.000 osoba. Događali su se na tom putu incidenti poput kamenovanja kolone, ali su bili sporadični i hrvatska policija izuzetno odgovorno odradila zadatak osiguranja kolone.
6: Ovom predajom je na izuzetno častan način okončana oslobodilačka operacija Oluja, kojom je nakon 4 godine poražena paradržava Republika Srpska Krajina. Mjesec dana ranije u istoj situaciji srpske snage pod zapovjedništvom Ratka Mladića u Srebrenici su počinile strašan zločin ubivši između 7 i 8 tisuća vojnika i civila. Ovakvim potezom hrvatska je strana nedvojbeno dokazala kako je cilj Oluje bio osloboditi takozvanu Krajinu bez da se s lica zemlje zbrišu njezini dojučerašnji stanovnici, kao što mnogi danas pokušavaju implicirati. Operacija Oluja jednostavno nije imala zločinački karakter, što je teškom mukom kasnije potvrđeno i na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. U glazbenoj slušaonici smo u društvu s trogirskim slavujem tenorom Vinkom Coce. Kroz idućih 30 minuta prisjetit ćemo se Cocine glazbene nadarenosti i pjesama koje nam je ostavio, a u kojima je pjevao o ljubavi, moru, Trogiru i Dalmaciji.

Strogirski Pavarotti, kako su zvali Vinka Cocu, u jednom od svojih intervjua kazao je kako ga najviše može rastužiti smrt i bolest dragih osoba, jer se sve ostalo, rekao je, može prebroditi. Vinko Coce bit će živ dok god budu pjevane njegove pjesme s kojima je živio, a osim za Trogir i Dalmaciju, živio je za cijelu Hrvatsku i voljeni Hajduk.

Prerana smrt Vinka Coce 2013. rastužila je brojne poklonike njegovih pjesama. U sjećanje na svog kolegu i prijatelja, Teddy Spalato snimio je i glazbeni intimni razgovor s prijateljem. Pa slušamo pjesmu Vidili se šta od Ozgar, posvećenu Vinku Coci.

Vinko Coce bio je čovjek skromne naravi, velika srca i plemenite duše. Poput svih zaljubljenika u more i Dalmaciju, maštao je o tome da si kupi jedan mali drveni brod i njime otisne na pučinu mora.

U 40-godišnjoj karijeri Vinko Coca otpjevao je brojne hitove, osvojio nagrade, dobio porin za unapređenje tradicionalnog klapsko-dalmatinskog pjevanja. Status jednog od najvećih glazbenika potvrdio je izvođenjem klapskog klasika kojeg slušamo za kraj ovog druženja. Urednik emisije Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin pozdravljaju vas uz pjesmu Vilo moja. Doviđenja.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeri je da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan, iz emisije izdvajamo. Na današnji dan 1909. preminula je sveta Mary McKillop, utemeljiteljica družbe sestara Svetog Josipa od Presvetog Srca. Na današnji dan 1786. dvojica alpinista prvi su put osvojili najveći vrh Europe, Mont Blanc.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1909. preminula je sveta Mary McKillop. Rođena je 1842. u Australiji, u brojnoj obitelji škotskih imigranata. Maryin otac bio je sjajan učitelj svojoj djeci, no obitelj je živjela u neimaštini, pa je ona kao najstarije dijete vrlo rano morala početi raditi. Njene nadnice bile su glavni prihod obitelji. Sa 14 godina Mary je postala službenicom u Melbourneu, a time i glavni financijski oslonac svoje obitelji. 18-godišnja Mary odlazi na jug Australije gdje postaje guvernanta i učiteljica Ujakovoj djeci. S vremenom je počela poučavati i drugu djecu, osobito onu koja su dolazila iz siromašnih obitelji. Upoznala je ondje oca Woodsa, kojemu je također bio važan odgoj i obrazovanje siromašne djece. Već sa 24 godine Mary otvara svoju prvu školu i to uz pomoć vlastite braće i sestara, ali i oca Woodsa. Osjećala je da je njezin poziv služiti najsiromašnijima. Postala je prva učiteljica bez plaće. S djevojkama koje su joj se ubrzo pridružile, besplatno je poučavala siromašnu djecu čitanju, pisanju, općoj kulturi i vjeronauku. Sljedeći Maryin korak bio je utemeljiti družbu sestara Svetog Josipa od Presvetog Srca. Družba je osnovala škole i organizirala karitativne udruge diljem Australije. Marija od Križa, kako je bilo njeno redovničko ime, bila je i meta napada, pa i sramotnih optužbi. Usprkos svemu, desetljećima je brinula o malenima i nemoćnima. Preminula je 1909. 1995. Ivan Pavao II. Ju je proglasio blaženom, a 2010. proglašena je svetom. Sredinom 18. stoljeća počeli su napori da se osvoji najveći vrh Europe, Mont Blanc. Znanstvenik i istraživač Horace de Saussure ponudio je nagradu onome tko se prvi uspije popeti na taj vrh. Nagradu su osvojili mladi liječnik Pakari, skupljač kristala Balma. Oni su individualno pokušavali u više navrata osvojiti taj vrh na 4807 metara. Međutim, to im je uspjelo tek u zajedničkom pokušaju na današnji dan 1786.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo, 1937. rođen je američki glumac Dustin Hoffman. 1928. od posljedica ranjavanja u Beogradskoj narodnoj skupštini preminuo je Stjepan Radić, a 1910. preminuo je hrvatski književnik Janko Polić Kamov. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: ociva. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
0: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Sveti dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona
2: pokaži Isusa,
1: blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobro mi došli u prijepodnevni program. Pa kako ste mi? Ja mogu reći da sam jako dobro, a razlog je taj što ću i ovo prijepodne provesti s vama. I odmah ćemo vas potaknuti na razmišljanje. Znate li vi koga mi to danas slavimo? Pa Dominika. Znam da vas ima koji ste molili krunicu s nama, a upravo se njemu pripisuje širenje krunice. Pa pomolimo se mi zajedno. Sveti Dominiče, zaljubljeniče u Božju riječ i veliki promicatelj u molitve krunice, nauči nas da svaki dan pronađemo vrijeme za susret s Bogom. Isprosi nam ustrajnost da ne odustanemo od molitve kad nam je teško, hrabrost da živimo svoju vjeru bez srama i mudrost da uvijek biramo istinu. Zagovaraj naše obitelji, mlade, bolesne i sve koji danas nose neki križ. Neka nam krunica ne bude samo pobožnost, nego put koji nas iz dana u dan sve više vodi Kristu po Marijinim rukama. Sveti Dominiče, moli za nas. Ja zaista želim da ova subota, ovaj dan, bude dan koji se pamti. Dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa HKR-a.

A da vidimo kako je ovoga jutra stanje na cestama. Pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 4 km. A dok se vozite, želim da uživate u talijanskim kanconama na dobrom radiju za vas, dobre ljude.

Možda netko od naših slušatelja kreće put Italije, samo neka nam se javi, a mi krećemo s našim rasporedom. U 6.40 budite s nama kada slijedi rubrika Svetac dana, danas naravno slušamo Dominiku, zatim se molimo 10 minuta kasnije s patrom Lukom, za vijesti će se pobrinut Petar, vijesti života crkve donosi Hrvoje, glazbeni urednik nam je Adrian, a za tehnički dio brine se Nikola. Krenimo u novi dan.

Crkva danas slavi Svetog Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, ili kako se po njemu zovu, reda dominikanaca. Rođen je oko 1175. godine u španjolskoj pokrajini Burgos. Nakon što ga je poučavao njegov rođak svećenik, nastavio je studij filozofije i teologije, te je i sam zaređen za svećenika. Odlikovao se ljubavlju prema siromasima, u čemu ga je poučila i svjedočila njegova majka Ivana. Stoga ne čudi da je Dominik, da bi mogao pomoći siromasima, prodao svoje vrijedne kodekse. Kad su ga upozorili na to, rekao je: "Zar ću ja studirati nad mrtvim kožama dok vani na ulici moja subraća pogibaju od gladi?" Doskora je postao kanonik katedralnog kaptola u Osmi. Kad je putovao kroz južnu Francusku, susreo se s rak ranom tadašnje crkve, propovjedanjem i naučavanjem Katara, koji su kao Albigenzi i Valdenzi provodili izvanredan, upravo fanatičan način života. Time su osvajali nepoučene ljude, jer je u njihovom strogom, gotovo asketskom načinu života teško bilo prepoznati zabludu u teološkom smislu. Stoga je Dominik uvidio da treba izaći iz svoga gotovo kontemplativnog načina života i dati se u propovjedanje i naučavanje. Odmah mu je bilo jasno da za takvo poučavanje neće biti dovoljno samo izvrsno poznavanje teologije, nego i uzoran apostolski život. Papa Inocent III, kojega je Dominik obavijestio Katarima, zadužio ga je da suzbije tu herezu. Dominik je uskoro došao u Rim i zatražio odobrenje za redovničku zajednicu koju je utemeljio. Bio je to prosjački red poput Franjevaca, ali sa svrhom da propovjedanjem spašava narod od zabluda. Ljudi su ih doskora zavoljeli i prihvatili, pa su imali velikog uspjeha u propovjedanju. Posljednje godine života Dominik je proveo u Bolonji, u kojoj je i umro 6. kolovoza 1221. godine. Pokopan je u crkvi Svetoga Nikole. Svetim ga je već 1234. godine proglasio papa Grgur IX.

0: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 8. kolovoza spominjemo se svetoga Dominika, utemeljitelja redovničke zajednice Dominikanaca. U dnevnom evanđelju slušamo kako je važno imati vjeru ako se zovemo vjernici. Sam nam govoriš, ako imadnete vjere koliko zrno gorušićino, premještali bi gore. A Gospodine, gdje smo mi od toga? Pošteno za reć, nas ni ne zanima premještanje gora. Podaj nam milost, legitimno se zvati vjernici, katolici, Hrvati, ili već koji jesmo. Amen. Od srca, pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Dobro vam jutro još jednom. Pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u zastoje. Prometna nesreća između čvora Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Zagreba vozi se po 2 prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, a prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko 4 km i raste. Sretan vam put, a sada slijedi vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjereno do povećane na oblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena, podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana, između 18 i 23 stupnja, dok je na Jadranu bilo vrlo toplo uz 26 do 30 stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačno je prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne također oblačno je uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhač je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna. Poslijepodne i sjeverozapadnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. HKR.
1: Čitam baš malo o Svetome Dominiku, mogu reći da je baš zanimljiv. Ni on nije živio u idealnim vremenima, nije govorio da problema nema, nije iskrivao pod tepih. Kad ga je boljela crkva, plakao je. Kad nije razumio što se događa, vraćao se evanđelju i umjesto da odustane, još je nekako više stao uz Isusa. I možda nam to danas baš nedostaje. Manje ogorčenosti, a više svetosti. Manje komentiranja, a više molitve. Jer crkvu ne obnavljaju oni koji stoje sa strane i kritiziraju, naravno ima ih takvih i sam sam mnogo puta među njima obnavljaju ljudi poput Dominika koji unatoč svemu ostanu uz Krista. Pa neka nam to bude poticaj svima nama, naravno svima koji nose ovo ime želimo sretan i blagoslovljen imendan, a ja vas ostavljam u društvu Dominika i Dražena Zečića koji pjeva o današnjem svecu. Dobro vam jutro!

Nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, o Bože, a upravo o tom nemirnom srcu pjeva nam Zorica. Hvala što ste, dragi moji, ovoga jutra uz Hrvatski katolički radio.

A zašto toliko toga očekujem od Boga, tako malo vjerujem? Odgovor donosi emisija U svjetlu Božje riječi za točno 5 minuta. Znate što vam je činiti?

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Blagoslov svoj, zazivamo na sve vas ovdje nazočne, na vaše obitelji, na mlade i stare, na radnike i intelektualce. I molimo vas, budite vjerni Bogu i Svetom Petru, gajite dobri obiteljski duh, poštivajte život, odgajajte brojniju djecu i sačuvajte dobri običaj obiteljske molitve.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio fra Jure Šarčević.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme pristupi Isusu neki čovjek, padne pred njim na koljena i reče: Gospodine, smiluj se sinu mojemu, jer je mjesečar i zlomuje. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti. A Isus odgovori: O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo. I zaprijeti Isus zloduhu, te on iziđe iz njega i ozdravi dječak toga časa. Tada učenici pristupiše nasamog Isusu i rekoše: Zašto ga mi ne mogosmo izagnati? Kaže im: Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušićino, te reknete ovoj gori: Premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. Riječ Gospodnja.
2: Evanđelje koje smo upravo čuli stavlja pred nas dramatičnu scenu ljudske nemoći, očinske patnje i Isusova poziva na duboku, nepokolebljivu vjeru. Neposredno prije ovog događaja Isus se preobrazio na gori Tabor pred Petrom, Jakovom i Ivanom. No, čim je sišao s gore, susreće surovu stvarnost zemaljske doline. Susreće bolesnog dječaka, očajnog oca i nemoćne učenike. Otac kleči pred Isusom i vapi: Gospodine, smiluj se sinu mojemu. Ovaj otac predstavlja sve nas u trenucima kada se suočavamo s različitim oblicima patnje, bolesti, obitelji ili vlastitim slabostima. On priznaje da su učenici zakazali. Zašto mu učenici nisu mogli pomoći? Isus im izravno odgovara: Zbog vaše malovjernosti. Ovdje vidimo opasnost s kojom se i sami često suočavamo, a to je vršenje vjerskih čina iz navike, oslanjajući se na vlastite snage, a ne na živoga Boga. Isusove riječi: O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama, zvuče oštro. Međutim, to nije ukor koji odbacuje, već opomena koja želi produbiti usnulu vjeru. Isus pati jer vidi da njegovi najbliži, unatoč svim čudesima, još uvijek nemaju potpuno povjerenje u njega. On zapovijeda da mu dovedu dječaka i ozdravlja ga u trenu, pokazujući da tamo gdje ljudske metode propadaju, Božja ljubav i moć pobjeđuje. Kada ga učenici nasamo pitaju za razlog svog neuspjeha, Isus koristi snažnu sliku gorušićina zrna. Gorušićino zrno je sitno, ali u sebi nosi golem potencijal života. Isus ne traži od nas savršenu, monumentalnu vjeru bez jedne sumnje. On traži živu vjeru. Čak i najmanje zrnce prave vjere, ona koja se potpuno predaje Bogu, sposobno je premještati brda. Ta brda u našim životima mogu biti teške bolesti, razoreni odnosi, ovisnosti ili osjećaj beznađa. Ovo nas evanđelje poziva na preispitivanje samih sebe. Kakva je moja vjera kada naiđu životne poteškoće? Oslanjam li se na svoje planove ili istinski klečim pred Isusom poput ovog oca? Dopustimo stoga Isusu da danas uđe u naše nemoći. Donesimo mu umoliti sve ono što sami ne možemo iscijeliti ni promijeniti. Danas, na spomendan svetog Dominika, velikog učitelja vjere i radosnog navjestitelja radosne vijesti, molimo: Gospodine, umnoži našu vjeru, neka ona, ono malo povjerenja što imamo u srcu, postane živo, gorušićno zrno koje će u tvome imenu činiti čudesa. Po primjeru svetog Dominika, propovjednika tvoje istine, zapali i naša srca istim žarom za širenje evanđelja u današnjem svijetu. Neka tvoja riječ, Gospodine, po nama unosi mir tamo gdje vlada nemir, nadu gdje je očaj i svjetlo istine, gdje boravi tama, pošalji nas kao radnike u svoju žetu, da suvremenom čovjeku pokažemo ljepotu Tvoga lica.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Dobro jutro još jednom, dragi moji, a što nam je najčitanije na našem portalu? Pa naravno da danas slavimo Svetoga Dominika, on je na 5. mjestu. A na 4. mjestu je članak "Ako imadnete vjere, ništa vam neće biti nemoguće". Jeste li spremni premještati brda? Pitam ja sada vas. Ovoga tjedna slavili smo i preobraženje Gospodinovo. Vidim da ste svi željni preobrazbe svoga srca, to mi je jako drago vidjeti, jer na 3. mjestu je članak upravo o tome. Naravno, ni molitva se ne zapostavlja na godišnjem odmoru, posebice našoj Gospi brze pomoći. A susret s mladima ispred Porciunkule je bio jedan od središnjih događaja Europskog susreta mladih vjernika održanog u Asizu od 3. do 6. kolovoza, i to u povodu 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškog. Sveti Otac je odgovarao na pitanja sudionika, među njima se našla i jedna Zagrepčanka. Što je odgovorio, naravno, potražite na našim stranicama. Želimo vam naravno dobro jutro uz dobar radio za vas, dobre ljude, hvala što nas slušate i ovoga jutra.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša razmatra 4 modela sanacije gotovo 33 tisuće tona otpada zakopanog u Gospiću. Procijenjeni trošak kreće se od 2 do čak 125 milijuna eura. Među mogućnostima su prekrivanje otpada vodonepropusnim slojem, njegovo iskopavanje i odvoz u inozemstvo, spaljivanje te fizikalno-kemijska stabilizacija. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da će ministarstvo do kraja rujna predstaviti model sanacije, dok građanske inicijative i oporba traže proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja. Završeno je uklanjanje zgrade i sanacija nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije, zbog čega bi se promet motornim vozilima i javnim gradskim prijevozom u zoni Zagrebačkog vjesnika trebao svakog časa ponovno uspostaviti, javljaju iz ureda zagrebačkog gradonačelnika. Nešto ranije za promet je otvoreni prilaz Gjure Deželića, gdje je obnovljen kolnik i prometna signalizacija. Nadmetanjem za Baru jučer je započela 311. Sinjska alka. Nakon čak 3 pripetavanja pobjedu je odnio alkar Jure Domazet Lošo. Danas je u Sinju na rasporedu Čoja, trka drugog dana alke, dok će se sutra trčati Velika alka koja će se prenositi na drugom programu HRT-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Beograd u prvi posjet Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, donosi France Press. Danas bi sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom trebao razgovarati o gospodarskim odnosima, odnosima s Europskom unijom i sigurnosnim pitanjima. Španjolska uvodi granične kontrole za putnike koji dolaze iz Italije zbog spora oko ranijih ilegalnih migracija, donosi Reuters. Madrid traži da Italija ukine vlastite kontrole uvedene nakon masovnog dolaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu, dok Rim poručuje da neće popustiti pritiscima. Talijanska vlada tvrdi da će kontrole zadržati dok ne bude sigurna da nema novih migrantskih valova.
1: Kultura.
2: U središnjem parku u Sutivanu ispred zgrade općine svečano je otkriven spomenik posvećen bračkom iseljeništvu i doktoru Antoniju Rendiću Ivanoviću, liječniku siromaha u čileanskoj Antofagasti. Više u prilogu donosi Vesna Bihar.
3: Uvođenjem dvaju likova, starca i dječaka, spomenik je svojom simbolikom uvelike nadrastao prvobitnu ideju i postao trajni spomen čitavu bračkom iseljeništvu. Istaknuo je to autor spomenika, akademik Kažimir Hraste.
4: Ova kompozicija koja je na kraju prihvaćena i koja je realizirana, stvari predstavlja doktora Rendića kad je on bio dijete i njega u zrelim godinama u Čileu. Međutim, on se nikad nije vratio u Sutivan i ta priča odakle on krenuo je u stvari sada spojena imaginarno, znači to je ta ideja iseljeništva kad se otišlo na taj dalek put sudbinu, on se nije vratio, umro je u Čileu, ali njegovi mještani, knjižnica se po njemu zove i to je bila jedna takva jedna lijepa priča iseljeništva sa sretnim krajem da se zatvorio taj krug života odakle je krenio da se tu i vratio.
3: Tako se u skulpturi susreću početak i kraj jednog iznimnog životnog puta. Sutivan i Antofagasta, dječak iseljenik i čovjek koji je u svojoj drugoj domovini postao simbol dobrote.
1: Sport.
2: Danas započinje drugo kolo Hrvatske nogometne lige koje su trebali otvoriti Rijeka i Dinamo derbijem na Rujevici. Budući da obje ekipe imaju gust raspored zbog kvalifikacija za europska natjecanja, utakmica je odgođena. Stoga će se igrati samo dvije utakmice. Najprije će Rudeš ugostiti Osijek u 18.30, a zatim će u 21 sat Lokomotiva odigrati s Goricom na Maksimiru.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačno je prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne također oblačnije uz mjestimišnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Dragi moji, vjerujem kako svi primjećujemo da su gradovi puni ljudi, a toliko ih je usamljenih. A upravo na njih misli naš Papa, te u kolovozu poziva na molitvu za evangelizaciju gradova. U svojoj molitvi zaziva dobroga pastira koji hoda našim ulicama i trgovima, da uđe, kako kaže, u visoke zgrade i skromne četvrti, te u tišini prati milijune ljudi koji usred buke i žurbe traže smisao. Odličan prizor, zar ne? Zamislite sada Isusa kako hoda ulicama vašega grada. Jer nije najveći problem nekako ta buka. Najveći problem je kada čovjek okružen tim tisućama ljudi ostane sam. A stoga što nam je činiti? Pa blagoslivljati stoga. Krenimo!

0: Koliko u Hrvatskoj ima crkava i župa posvećenih Svetome Dominiku? Samo jedna i to u Konjšćini. Središnje misno slavlje u 11 sati predvodit će dekan Zlatarsko-Belečkog dekanata, prečasni Dragutin Cerovečki, a bit će izložen i relikvijar Svetoga Dominika. A već od 10.30 započinje molitva krunice, litanije Dominiku te prilika za ispovjed. Pa ako vam je Sveti Dominik blizak ili ga tek želite upoznati, Konjšćina je ove subote pravo mjesto za vas.
1: Dobro jutro, uz Doba radio.

0: HKR, tvoj radio.
1: Dragi moji, danas je blagdan Svetoga Dominika i čim mi neko kaže to ime, ja odmah pomislim na krunicu. Predaja kaže da je Dominik godinama propovijedao, ali nije vidio plodove koje očekivao. I što je učinio? Povukao se u molitvu, a upravo tada mu je Gospa pokazala krunicu kao jedno snažno duhovno oružje i potaknula ga da ju širi među ljudima. Možda nam riječ oružje zvuči neobično, ali krunica se ne bori protiv ljudi. Ona se bori protiv straha, zla, beznađa i grijeha i svega što te muči. Stoga uzmi to oružje u ruku i bori se.

0: HKM HR donosi.
1: Koliko puta se uhvatimo u raspravi onome što je manje važno, a promakne nam ono bitno. Tako je ponekad i s pričesti. Na ruku ili na usta, stojeći ili klečeći, a možda bismo se prije svega trebali pitati, dolazim li Isusu sa srcem kojega doista želi susresti? Upravo na to je ovih dana u Ludbregu podsjetio velečasni Petar Mlakar. Kaže da je važan način na koji primamo pričest, ali još je važnije kakav stav donosimo pred Boga. A što crkva zapravo kaže o primanju pričesti, što preporučuje, što dopušta i zašto oko toga ne bi smjelo biti podjela, vrijedi pročitati cijelu katehezu velečasnog Petra na našem portalu. Možda ćete u njoj pronaći odgovor na pitanje koje ste si sami ponekad postavili.

0: Poruka pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku. Zagreb, 2011.
1: Bože, Oče života i ljubavi, Tvojoj dobroti istrčujemo svoje prošnje. Nas i naše obitelji prati svojim blagoslovom, kako bismo Te proslavili i Tvojoj crkvi radosno svjedočići ljubav. Po Kristu Gospodinu našemu.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša razmatra 4 modela sanacije gotovo 33 tisuće tona otpada zakopanog u Gospiću. Procijenjeni trošak kreće se od 2 do čak 125 milijuna eura. Među mogućnostima su prekrivanje otpada vodonepropusnim slojem, njegovo iskopavanje i odvoz u inozemstvo, spaljivanje te fizikalno-kemijska stabilizacija. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da će ministarstvo do kraja rujna predstaviti model sanacije, dok građanske inicijative i oporba traže proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja. Rusija je tijekom noći napala Kijev balističkim projektilima, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, među kojima i jedno dijete, izvijestile su ukrajinske vlasti. Najveću štetu pretrpjeli su objekti civilne infrastrukture u predgrađu Brovari. Ukrajina posjeduje američke sustave Patriot koji se smatraju najučinkovitijom obranom od balističkih projektila, no Kijevu nedostaje streljiva jer je rat koji Sjedinjene Države vode protiv Irana doveo do globalne nestašice. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o novim sankcijama Rusiji zbog rata u Ukrajini, donosi njemačka agencija DPA. Većinom od 86 prema 11 glasova prihvaćen je prijedlog koji predviđa izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama, te dodatno ograničavanje izvoza ruske nafte i plina. Prijedlog sada treba potvrditi zastupnički dom, koji je na stanci do rujna, a podršku je dobio i od predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Beograd u prvi posjet Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, javlja France Press. Danas bi sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom trebao razgovarati o gospodarskim odnosima, odnosima s Europskom unijom i sigurnosnim pitanjima. Španjolska uvodi granične kontrole za putnike koji dolaze iz Italije. Zbog spora oko ranijih ilegalnih migracija, izvijestio je Reuters, Madrid traži da Italija ukine vlastite kontrole uvedene nakon masovnog dolaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu, dok Rim poručuje da neće popustiti pritiscima. Talijanska vlada tvrdi da će kontrole zadržati dok ne bude sigurna da nema novih migrantskih valova.
0: Sport.
1: Danas započinje drugo kolo Hrvatske nogometne lige koje su trebali otvoriti Rijeka i Dinamo derbijem na Rujevici. Budući da obje ekipe imaju gust raspored zbog kvalifikacija za europska natjecanja, utakmica je odgođena, stoga će se odigrati samo druge dvije utakmice. Najprije će Rudeš ugostiti Osijek u 18 sati i 30 minuta, a zatim će u 21 sat Lokomotiva odigrati s Goricom na Maksimiru.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačno je prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne također oblačno je uz mjestimišnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podne Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Svetkovine Svetoga Dominika, utemeljitelja reda propovjednika. Središnje misno slavlje u Samostanskoj crkvi Svete Marije Milosne u Bolu na Braču u 19 sati predvodi dominikanac Frano Prcela. Suslavit će dominikanci iz Bolskoga samostana i svećenici Bračkog dekanata. Hodočasnički dan Gospe brze pomoći, takozvani 8. u kolovozu, proslavlja se u istoimenom Gospinom svetištu u Slavonskom Brodu. Središnje hodočasničko misno slavlje u 11 sati predvodi župnik župe Svetoga Marka u Trnjanima Luka Čosić, a misu u 19 sati ovogodišnji mladomisnik Karlo Strišković. U zagrebačkom samostanu Klarisa u Mikulićima počinje trodnevna priprava uoči svetkovine Svete Klare Asiške. Molitva krunice je u 18.30, a misno slavlje u 19 sati. U Marijanskim svetištima i Gospi posvećenim crkvama u tijeku su devetnice uoči svetkovine Velike Gospe. Tako devetodnevnu duhovnu pripravu i misna slavlja u Remetama od 18.30 predvodi monsinjor Stjepan Beretić. Tijekom devetnice u svetištu čudotvorne Gospe Sinjske mise se slave u 6, 7, 9 i 19 sati. Devetnicu predvode don Milan Ivančević, monsinjor Anton Sente, fra Zlatko Vlahek i fra Tomislav Šanko. Ispovjed je od 5.30 do 12, od 17.30 do 20 sati. I podsjetnik za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću s apostolom Hrvatske mladeži danas prolaze dionicu od Šibenika do Vrpolja. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupne na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

A upravo je nas mnogima i govorio današnji svetac Dominik, a znate li kako je uopće započela priča o njemu? Njegova je majka prije njegova rođenja u snu vidjela malog crno-bijelog psića koji je ustima nosio zapaljenu baklju i obilazio svijet. Te kasnije shvatila je kako će upravo njezin sin zapaliti svijet tim svjetlom. Znate onu, miljenicima svojim Bog i u snu daje. Budimo i mi ti Božji psići i pjevajmo o ljubavi.

Iako Boris i Kemal pjevaju daleko o slavlji na HKR-u sve bliže, danas vas daruje kršćanska sadašnjost. Zovite 01 460 9988.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sretan rođendan svim našim dragim prijateljima, danas vas je 28. A danas vas je daruje kršćanska sadašnjost, dar za slušatelja koji se javi u eter i naravno točno odgovori u igri znanja, s napomenom kako naravno nagradu ne mogu osvojiti oni slušatelji koji su osvojili unutar 6 mjeseci, bit će knjiga Sveti Dominik, crna legenda. S obzirom da je danas njegov spomendan, eto upravo darujemo knjigu o njemu i kada pomislimo na Dominika, mnogi će pomisliti na Inkviziciju. Crna je to legenda žalosna koja se veže uz ovoga sveca, a još je i danas nastoje raskrinkati dominikanski povjesničari. Knjiga Sveti Dominik, crna legenda, poznatog francuskog povjesničara Michela Rokebea, donosi sasvim drugačiji pogled na ovog utemeljitelja reda propovjednika. Vjerujem da će vam se svidjeti, ali mora vam se svidjeti samo na jedan način, ako zovete 01460-9988. A dar za najsretnijih prijatelja HKR-a koji slavi rođendan bit će knjiga Dominikanci i Hrvati, 8 stoljeća zajedništva. U ovoj knjizi akademika Franje Šanjeka čitatelj će naći relevantne podatke o jednoj odlučujućoj ulozi ovoga reda u kulturnoj povijesti Hrvata. Bijeli fratri, kako se katkad naziva Dominikance, zaista su srasli sa hrvatskom kulturnom prošlošću, stoga je nemoguće o njoj pisati bez stalnog ukazivanja na njihovu nerazdvojivu povećanost. A tko je s nama? Hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen Isus i vama.
1: Kako se zovete?
2: Kristina.
1: Dobar dan, Kristina. Otkuda nas zovete?
2: Iz Grubišnog polja.
1: Kako je u Grubišnom polju? Je li došlo očekivano osvježenje ili još čekamo?
2: Bome je, Bogu hvala. Dobro je, malo oblačno sad.
1: Ali nećemo se žaliti, to smo na neki način ne. Htjeli.
2: Da se malo osvježimo.
1: Pa vjerujem da će i kršćanska sadašnjost itekako osvježiti ove vruće ljetne dane za vas. Jeste li me pozorno slušali?
2: Jesam, nadam se.
1: Ili da ja ipak ponovim nekoliko informacija za svaki slučaj. Dakle, dar za najsretnijih prijatelja HKR-a bit će knjiga Dominikanci i Hrvati, akademika Franje Šanjeka. Dakle, knjiga o bijelim fratrima, a knjiga za vas treba biti Sveti Dominik, crna legenda. Dakle, pitanje je, koji se naziv katkada koristi za Dominikance?
2: Bijeli fratri.
1: Točan odgovor, čestitam, upravo knjiga Sveti Dominik, crna legenda stiže na vašu adresu, ali niste Hvala. Mi gotovi, još ćemo nekoga obradovati sa knjigom Dominikanci i Hrvati, 8 stoljeća zajedništva, pa da vidimo to zajedništvo na dijelu. Izaberite jedan broj do 28.
2: Evo, može na 14. kad spada Sveti Maksimilijan Kolbe.
1: Lijepo, na 14. mjestu je naša slušateljica Ivančica. Čestitamo i njoj. Hvala vam, draga Kristina, na javljanju. Želim vam blagoslovljeno ovo ljeto, naravno uz ovo ljetno štivo koje će uskoro stići na vašu adresu.
2: I hvala i vama, isto također blagoslovljeni ostatak vikenda.
1: Naravno, ostanite mi još kratko na liniji kako bi preuzeli vaše podatke. Dogovoreno.
2: Može.
1: Lijep pozdrav.
2: Također.
1: A u knjižarama kršćanske sadašnjosti mladi koji su napunili 18 godina mogu iskoristiti svoju kulturnu iskaznicu. I to kupon od 100 eura. Dio je to projekta Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske namijenjen poticanju djece i mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnim sadržajima. Svoj vrijednosni kupon mladi mogu iskoristiti do navršenog 19. rođendana i to u knjižarama KS-a u Zagrebu, Splitu, Karlovcu i Mariji Bistrici. A naši slušatelji znaju kako ovo vrijeme ističemo župne redovničke zajednice koji svojim prilogom pomažu HKR-u, tako svoje hvala danas upućujemo župamelja Rakalj rođenja Blažene Djevice Marije te Budimci Presvetoga Trojstva. A naravno hvala i sestrama kćeli Milosrđa Stablina. Dragi naši prijatelji, neka vaš brod za nabolje krene upravo sad.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Slušali smo Suzanne Vega i Book of Dreams, a možda upravo u knjizi snova vaše drage, 119. i 20. rujna u Osijeku u Jaljmašu. Tamo se održava, to jest održat će se, peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. I nije to samo još jedan susret na kojem ćemo otići na misu i nakon toga kući. U subotu vas u Osijeku čekaju radionice, koncert, kulturni program, predstavljanje obiteljskih udruga, može i naravno i šetnja gradom, a bit će vremena i za ispovjed. A na večeru 18.30 slijedi zajedničko molitveno bdjenje u konkatedrali Svetih Petra i Pavla, a u nedjelju svi prema Aljmašu, Gospi od utočišta, gdje u 10 sati počinje središnjo svetomisno slavlje koje će prenositi i HRT. Ako je obitelj stvarno važna, onda joj vrijedi posvetiti i jedan vikend.

0: Radio koji želiš slušati.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: 10 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Poklonom monsignoru Jureju Jerniću, dugogodišnjem župniku na glinskom području, posthumno je na svečanoj sjednici gradskog vijeća Gline dodijeljena statua bana Josipa Jelačića, odnosno nagrada grada Gline za životno djelo. Monsignor Jernić je prije i nakon Domovinskog rata bio upravitelj župa u Viduševcu i Maloj Solini, a neposredno nakon završetka akcije Oluja imenovan je župnikom u Glini i Maji. Posebno se istaknuo brigom za crkvenu i kulturnu baštinu glinskog kraja. Neposredno prije okupacije 1991. godine uspio je dio vrijednog crkvenog inventara evakuirati na slobodno područje, tako ga sačuvati od uništenja, a tijekom ratnih godina nastavio je pastoralno brinuti za svoje prognane župljane, djelujući kao supsidijar u župi Odra. Nakon povratka u oslobođenu Glinu pokrenuo je izgradnju nove župne crkve Svetog Ivana Nepomuka, koja je blagoslovljena 2001. godine, ostaviši tako trajan trag u obnovi vjerskog života grada nakon Domovinskog rata. Uz pastoralni rad isticao se i kulturnim i društvenim djelovanjem. Monsignor Jernić preminuo je 22. prosinca prošle godine, a odlikovan je redom Danice Hrvatske slikom Katarine Zrinske te spomenicom domovinske zahvalnosti i redom Hrvatskog trolista.
4: Crkva u svijetu.
3: Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, završio u četvrtak posjet Meksiku, tijekom kojega je predvodio Euharistiju u svetištu Gospe Guadalupske.
5: Nakon susreta s predsjednicom Claudijom Scheinbaum i ministrom vanjskih poslova, državni tajnik susreo se i s predstavnicima Nacionalnog dijaloga za mir, kako bi se izravno upoznao s iskustvima izgradnje mira u područjima pogođenima kriminalom i nasiljem. Prema priopćenju Meksičke biskupske konferencije, na susretu su sudjelovali akademici, javni dužnosnici, vjerski vođe, majke koje tragaju za svojom nestalom djecom, policijski službenici, poduzetnici te predstavnici više saveznih država. Kardinal Parolin istaknuo je da mir započinje suosjećanjem s boli drugoga, usvrnuvši se na svjedočanstvo majke koja u saveznoj državi Puebla traga za svojim nestalim sinom. Podsjetio je okupljene da je mir umijeće i svakodnevno zalaganje, te ih ohrabrio da ne posustanu u tom nastojanju, koje može postati nadahnuće i drugim dijelovima svijeta pogođenima nasiljem, izvijestio je Vatican News.
3: Od 9 novakinja družbe kćeri Marije Pomoćnice, koje su župi Svete Marije Nade u Rimu u četvrtak položile prve redovničke zavjete, 5 ih pripada slovensko-hrvatskoj provinciji Marije Pomoćnice, a 4 su iz Hrvatske, objavljeno je na mrežnoj stranici družbe. Misno slavlje je predvodio Don Giorgio de Giorgi, provincijal salezijanske provincije Piemont i Valle d'Aosta. U homiliji je ponudio vrlo konkretno razmatranje izgrađeno oko triju glagola u budućem vremenu: ljubit ćeš, hodat ćeš i uzdat ćeš se, kao smjernice za posvećeni život. Nakon homilije svaka sestra je pojedinačno izrekla obrazac zavjeta čistoće, siromaštva i poslušnosti u ruke vrhovne poglavarice majke Chiare Cazzuole. Majka Chiara pozvala je sve da nastave moliti za nove zavjetovane sestre, ističući ljepotu prizora mladih koji svoj život daruju Bogu. Posebno se obratila kćerima Marije Pomoćnice i svim odraslima, naglašavajući važnost prepoznavanja žeđi za Bogom koja postoji u srcima mladih te njihova praćenja u razlučivanju Božjega poziva.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koje je uredio i pročitao Hrvoje Josipišćan. Ostanite uz HKR. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: A dobre vibracije vi nastavljate širiti i dalje u našem glazbomatu. Već vidim da će biti šaroliko, a tako i treba. Slušamo Veliksi za Nadu iz Splita, zatim se kako molitvom, tako i pjesmom Gospi Sinjskoj obraća Ljuba, također iz Splita. Naravno, ovim putem pozdravljamo i sve Sinjene i sve koji sudjeluju ovih dana u Alci. A lijep pozdrav i Zagorcima u domovini i inozemstvu s pjesmu Vice Vukova Suza za zagorske brege koji je poželjela Darinka, a također Vicu je poželio i naš Dragan iz Nizozemske.

Javio nam se slušatelj iz Zagreba koji po vrućini kosi travu sa slušalicama ušama i sluša HKR. A znate kako se kaže, tko hoće nađe načina. Hvala vam, evo čak je poslao i svoju fotografiju, a upravo se nalazi pod smokvom. Za njega slušamo Uđite s hvalama. Nakon toga sjedi Thompson i Gospin dom za sve djevojčice imenom Marija, to je poželjela Tamara iz Vinkovaca. A Vinka Cocu i pjesmu Kada umren umotan u bilo slušamo za Vinku iz Šibenika.

Pošto sam čuo da je Vinka iz Šibenika naručila pjesmu Vinka Coce, pozdrav od jednog navijača Hajduka Bože iz Pakraca. Pozdrav Pakracu i okolici, mi nastavljamo dalje s našim glazbomatom. Gdje si majko da me budiš, slušamo Za Stanku. A zatim slijedi Ivo Fabijani Kada sklopim oči za Janju, a Ruža se odlučila prisjetiti Eurosonga. Uz dvostrukog pobjednika Johnnya Logana slušamo Hold Me Now, ali prije toga klapa Sveti Juraj.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: A ovaj glazbomat završavamo i tekako veselo i slavljenički. Čestitamo prvi rođendan praunuci Kaji i to želi njena prabaka Ljubica iz Ozlja. Dok Marija iz Zagreba poželjela je Božju pobjedu i krovove. Hvala vam, dragi moji, hvala svima na vašim porukama. Evo, zaista je bilo raznoliko, šaroliko, kao što sam rekao, tako i treba biti. Ja vas ostavljam u društvu Žaka Houdeka, nakon toga i Božje pobjede. Uskori nam slijede i vijesti, stoga ostanite s nama.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Pojačan je promet na većini cesta prema moru, osobito na autocestama, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Kolone su i na A2 kod Trakošćana te na A3 prema Lučkom, dok se zbog prometnih nesreća na A3 kod Nove Gradiške i A6 između Vrbovskog i Ravne Gore vozi uz ograničenje brzine. HAK vozače poziva na oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti. Ekstremna suša na istoku Hrvatske ispraznila je brojne bunare, a Dunav je kod Batine pao na povijesno niskih -140 cm, zbog čega je presušila i obližnja Karašica. Mještani kažu da ovakvu sušu ne pamte, a problem im stvara i nedostatak vode za zalijevanje vrtova. Ipak, zahvaljujući Baranjskom vodovodu, kućanstva su zaštićena od nestašice pitke vode. Za HTV načelnica općine Draž Valentina Advičević.
3: Izrazito niski vodostaj Dunava je doveo do toga da su se oni bunari koji imaju žilu sa površinskog sloja su presušili. Međutim, imamo u naselju Batina i dalje bunara koji su puni vode.
2: Nakon otkrića drona s eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle, rusko veleposlanstvo u Berlinu opisalo incident kao provokaciju usmjerenu protiv Moskve.
4: U priopćenju su iznijeli optužbe da iza svega stoji Ukrajina te da se slučaj koristi za poticanje antiruskog raspoloženja i opravdavanje daljnje pomoći Kijevu. Podsjetimo kako je dron otkriven i srušen utorak navečer, a nakon zatvaranja zračnog prostora jedan se zrakoplov sudario s neidentificiranim manjim letećim objektom. Njemačke vlasti još uvijek utvrđuju okolnosti incidenta.
2: Rusija je tijekom noći napala Kijev balističkim projektilima, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, od kojih je jedno dijete, izvijestile su ukrajinske vlasti. Najveću štetu pretrpjeli su objekti civilne infrastrukture u predgrađu Brovari. Ukrajina posjeduje američke sustave Patriot, koji se smatraju najučinkovitijom obranom od balističkih projektila, no Kijevu nedostaje streljiva jer je rat koji Sjedinjene Države vode protiv Irana doveo do globalne nestašice. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o novim sankcijama Rusiji zbog rata u Ukrajini, donosi njemačka agencija DPA. Većinom od 86 prema 11 glasova prihvaćen je prijedlog koji predviđa izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama te dodatno ograničavanje izvoza ruske nafte i plina. Prijedlog sada treba potvrdu zastupničkog doma koji je na stanci do rujna, a podršku je dobio i od predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.
1: Sport.
2: Nakon što je otkazana današnja utakmica drugog kola Hrvatske nogometne lige između Rijeke i Dinama na Rujevici, kolo će otvoriti povratnik u HNL Rudeš i Osijek u 18.30, nakon čega će u 21 sat uslijediti sraz Lokomotive i Gorice na Maksimiru. Derbi kola između Rijeke i Dinama otkazan je zbog zgusnutog rasporeda obiju momčadi, budući da su u aktivnoj borbi za mjesto u europskim natjecanjima.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačno je prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne također oblačno je uz mjestimišnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Ti budi ti slušamo u nastavku, a o sebi naše manti danas priča slikarica Vjera Rajzer, a otkriće nam s kojom je slikom Majke Božje prošla pola svijeta.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Vjerujem, to je ono što je važno. Vjerujem i mučim se nekad s time i ne bježim od toga.
2: I naše planove on razvija u svoje koje su za nas ono usporedivo bolji.
3: Ja sam to vidjela, ta čuda, one su se meni dogodila i ja jednostavno ne mogu ne vjerovati.
4: Jer Gospodin je sveta vatra i on uistinu želi da imamo, evo to, goruće srce.
5: I ljudi su najopasniji zato jer Bog zna što će s ljudima koji žele moliti.
6: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, emisije Zašto vjerujem, malo mi je problem krenuti ovu emisiju na novi način, ali na novi, unazad 2-3 sezone, ali moram i naša gošća će se tome radovati, a ona krene otprilike ovako: u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mi smo u stanu i ateljevu slikarice Vjere Rajzer. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli opet u program HKR-a.
7: Drago mi je da vas vidim, čujem i osjećam vašu vibru. Duha Svetog osjećam.
6: 30. studenog 2004. kada ste prvi put u prvoj sezoni, bila ste tek moja peta ili šesta sugovornica, nešto ste slično to rekli, ali ja sad imam problem jer sam je malo prije poslušao da ne uđem u previše digresije. Uglavnom, i ovo ste na neki način spomenuli, ali dakle, i Ljilja Vokić i vaš kolega Tomislav Buntak i Ksenija Abramović, Lino Červar, sva poznata imena, Miro Gavran, Željka Marinović, i vi ste zapravo neko kome ponovno dolazim u posjeti, pitam ih Zašto vjerujem, ali izbjegavam to pitanje direktno zato jer ga kroz 20 minuta vjerujem ćemo dati odgovor, ali zaintrigirali ste mi evo nedavno na proslavi svetkovine svih svetih, rekli ste mi da su zapravo u Samoboru vas sveci slavili.
7: Mene su sveci slavili, svaka im hvala i čast i hvala, jer ja slikam svetog Jeronima, pa svetog Martina, pa svetog Urbana i oni su mene slavili, ja sam to osjećala, oni su mene slavili, a ja sam se ujutro njima zahvalila na jednoj emisiji, ali nisam, onda sam mislila za njih se dragi Bog, ja sam rekla uđite u radost Gospodnju, to sam im rekla i gotovo, a tek na dušni dan sam se išla moliti za moje pokojne i drage ljude i predrage, jel? Ali je interesantno, ja sam to i duhovito nekom rekla, evo mene su sveci tak slavili, ja sam tako uživala, to je bila dan uživancije u Samoboru.
6: Kako su vas slavili? Dajte nam malo to približiti.
7: Kako su oni mene slavili? U jednom divnom društvu, sa lepim duhovnim razgovorima i utoliko ja sam osjetila jednu promjenu atmosfere, jer ja živim jako puno sama, a tu su bili sami zgodni, duhoviti, veseli ljudi.
6: Puno se toga napravili, naslikali, ali zapravo sad je, i to je bilo dosta aktualno, u Štrigovi je bila nedavno vaša izložba, sad je aktualan Sveti Jeronim.
7: Sveti Jeronim je aktualni i premalo aktualan, slave se sveci, čujem izložbe tu i tamo, a njega premalo. Lani je kao bio jako slavljen i tako, ali likovno, tko ga slavi likovno osim mene? Ja ne znam baš Jeronimove slike. Ljudi se služe starim slikama kad pišu o njemu lepo i tako.
6: A ispod nogu vam je slika koja vas je najviše dojmila u Štrigovi, anđeli koji nose sve prevode zahvaljujući
7: njemu. Moram vam reći, dakle, Ranger je čudo u Svetom Jeronimu. 16 godina su restaurirali tu crkvu i ja sam se stalno tamo oplitavala i bila par dana. Da bi, kad sam došla doma, mi je ostala vizija kako u jednoj špilji, to je bila neka replika, već jako derutna, kako anđeli prenose knjige na jednom tepihu i na nosilima prenose Jeronimove knjige. To me toliko nosi još uvijek da sam sad napravila jednu repliku u svojoj mašti i tako. Zamislite, anđeli koji spašavaju Jeronimove prevode i knjige i nose, da li skrivaju ili objelodanjuju, evo, to su anđelska posla. Ja se uopće strašno puno družim sa anđelima jer su to moja pratnja, sveta pratnja.
6: Ali vi ih i slikate, evo tu ateljevu kod vas.
7: Da, da, sve živo.
6: Krca to je anđelima, gdje se god okrenem.
7: Družimo se, evo, uvijek je i u svakoj, da tako kažem, riječi Božoj oplemenim s anđelima.
6: Sveti Jeronim direktno je na latinski preveo Bibliju prvi, nakon njega mnogi, evo čekamo najnovije izdanje na hrvatskom prevodu, ali vaša Biblija, ona prva, jel, imate neku koja se već toliko ofucala, izlizala?
7: Sve se ispadaju stranice stopu, i od kršćanske sadašnjosti. Ja sam onda doživjela jedno preobraćenje onak intenzivno i sve te Biblije imam. Da, te...
6: Ne, oče, jel imate ono neku emotivno najvažniju, onako koja je dugo s vama možda...
7: Ne, imam četiri najvažnije u svakoj sobi po jednu, pa kad zgrabim misao, onda je brzo listam i tako imam četiri Biblije kršćanske sadašnjosti, a onda imam i onu bijelu poslije i tako imam. Da, pa imam onda njemačke Biblije.
6: Vera Reiser, prezime govori da ih čitate.
7: Malo da, njemačku Bibliju. Luterovu Bibliju, onda imam, sad ih već premalo listam koje sve imam.
6: Dobro, možda vas lipo taknem, ali niste ovo bez veze spomenuli kaj je kršćansku sadašnjost.
7: Da.
6: Jer evo, citiram vas iz ove prvog gostovanja.
7: 8 godina sam.
6: Radila sam od 1971.
7: Da.
6: Vodili ste zanosni rat, tako ste to tad interpretirali.
7: Onda rekla, pa bio je to opasna vremena od 71. do 78. sam ja bila tamo i to je bilo jedno veliko iskustvo teološko, jer su me natjerali da idem na malu teologiju, a to mi je jako sjelo, jer mene još onda, ja sam došla iz jednog veselog turizma, pitalo zašto dobri ljudi pate, gdje je tu pravda Božja, zašto, i onda su mi rastumačili da je trećina anđela pala na zemlju, koji kvare zemlju, i da je tu ta bitka zapravo, gdje je naše opredjeljenje onda bitno. Ja sam se opredijelila uvijek za ljubav i za zanos, umjetnost jako, evo tako.
6: Ali zapravo kad pogledate praksu svog života, u svakom trenutku možemo biti izrazito zli ili izrazito dobri. Uvijek je odluka na nama, a nekad imaš osjećaj kao da ti neko potiče, neću reći šapuće, ali kažu da ta duhovna sfera kad je vidjeli da bi se zgrozili, onako blaga.
7: Ja nisam imala te, moram reći, ja sam bila jako željeno dijete, voljeno dijete, bez obitelji.

Kad idemo u dubine Isusove preporuke za život. I tamo sam išla na tu malu teologiju. Nisam diplomirala jer sam već, su me jako vabili u Firenci, imala sam poznanstva i otišla ja tamo na kurseve i toliko sam osjetila velikodušnost Božju koja mi poklanja ljepotu, ljepotu i ljepotu. Pa se u ona vremena, nije bilo toliko turista, to je bilo takva uživancija ljepote. Ja sam se zaljubila u Filipo Lipija, u sve te umjetnike koje su me nosili u jedan drugi svijet. Pa koncerti po crkvama, pa ko je to doživljavao?

0: Dobrom smo društvu u emisiji Zašto vjerujem, dobro gradija za dobre ljude, slikarica Vjera Rajzer. Ovim pitanjem sam, gospođo Rajzer, htio otvoriti razgovor, ali sva sreća da nisam, jer evo drugu četvrtinu razgovora. Vaše ime i prezime govori o vama. Vi ste Vjera koja u vjeri raste neprestano.
1: Raste i to mi je, to je moja zaštita, moje oružje, vjera, nada, ljubav. Ali s vjerom se probijam kroz sve, kako bih rekla, krizna stanja, kojih nemam puno, ali ih imam. Jer ta vizualizacija i moje slikanje, samo sebe utješim, a i mnoge prijatelje i prijateljice, ja velim ovo zašto vjerujem. Zato jer osjećam odgovore, dobivam od Boga i onda i vizualiziram. Ja ću vam sad reći, jedan nedavno sam to čula, ne znam iz katoličkog radija ili kojeg. Postoje tri zagrljaja u životu čovjeka.
0: Dobro.
1: Tri zagrljaja. Prvi zagrljaj je zagrljaj zanosa i gdje te svi vole i gdje uživaš od prirode do mene umjetnosti. Zanos, uspon, zaljubljivanje, odgovori, nemaš opće osjećaj da svijet nije lijep, bar u to moje mladosti.
0: Dobro.
1: Onda dolazi drugi zagrljaj, kad te križ poklopi, da si gotovo, što se kaže, mrtav, mrtva. I onda u tom križu i tom zagrljaju, kad ti umru najbliži, i to po redu, gotovo svi, onda se pitaš, uzmi i mene. Prvo je to, uzmi i mene Bože, onda one ne, zagrli križ, idemo dalje. I tako sam slikala slike, pada pod križem i idemo dalje. Ovo idemo dalje, uvijek u pratnji s Isusom. To je taj drugi zagrljaj kojeg trebaš zagrliti i izdržati. Treći zagrljaj je zagrljaj opet nade, vjere, i sad sam u tom trećem zagrljaju. Vjere u dolazak Kraljevstva Božjeg, vjera u plan Isusov, mi vjerujemo u linijsku povijest, ja sam tu, što bi se rekla, potkovana u vizualizaciji i zato sam zadovoljna i sretna i zato vjerujem, i to je razlog da i tješim ljude. Ja velim, čuj, ovdje je sve privremeno, budi što bolje da bi zaslužio susret sa Svevišnjim. To je jedini put i rad koji sad imaš, da zaslužiš dostojanstveno uđeš u radost Gospodnju.
0: Znači, ovaj trolis, kardinalni krepost i vjeru, nadu, ljubav, znači
1: da.
0: Vi bi na prvom mjestu sad trenutno u svom životu stavili
1: ljubav i ponovni susret u ljubavi. Meni su svi plemeniti i moji, dakle, voljeni, ljubljeni gore, s druge strane.
0: Stoga?
1: Stoga.
0: Koliko je Bog velik?
1: Joj. On je, to moram reći, ja mu često kažem, Bože, ti si prekrasan, ti si tako velikodušan, meni si tako velikodušan, hvala ti, ti si meni poklonio točno što me treba mojoj naravi, ljubav i umjetnost. Ja čak nisam imala onu klasičnu obitelj, nikad, ja sam putovala po svijetu bez tate, bez brata, bez muškog člana, ali sam s jednom slikom Majke Božje prošla pola svijeta u radosti i čežnji za trećim susretom.
0: Kao maloj djevojčici vam je umro tata, ali sad ste me zaintrigirali da ste putovali uvijek i s jednom slikom Majke Božje.
1: Uvijek
0: je. Što je ta slika?
1: To je slika Filipo Lipija iz Firence, koju sam i na tim kursevima sama slikala. Imam ju tu i to mi je uvijek najljepša Madonna. Mi smo učili čednost njenog lica. Mi smo, profesor koji me instruira u Firenci, mi smo učili svetost. To danas na slikama ne vidim da neko radi. Ali mi smo to učili. Smješak, svetost, usta, lice, jedno, što se kaže, obraz svetosti. To se učilo. Kako postići? Išli smo od jedne slike Filipo Lipija do druge. On je meni bio uvijek ideal. Yes. 15. stoljeće, svećenik koji je malo išel u samostan, malo izašel iz samostana i tako.
0: Sad ste me podsjetili da sam jako dugo, sad imam na svom desktopu, na kompjuteru Isusa naslikanog, kako onaj dečko, ona djevojčica ga naslikala, mislim iz Latvije, King of Love, ali sam dugo vremena imao i to me oduševio u Rimu kad su stranci ubacili novčić u toj crkvi Caravaggio Matejev poziv. Pa sad se me sjetili kako ste vi bili fascinirani tom slikom Majke Božje. Ja kad sam vidio taj Matej poziv, toliko mi je, više mi je ta slika govorila nego možda neka knjiga.
1: Da.
0: Tako da vas...
1: Jedan refren života postane Hoću vam pokazati.
2: Aha, dobro, aha, svi, okej.
1: Hoću vam pokazati taj,
2: pauza, to, pa.
1: Jer dobro, to je taj originalni.
0: U međuvremenu je gospođa Reiser otišla po tu sliku, ali bila je puno manja kad ste putovali
1: s njim. Života. Tu sam se zaljubila prvo u Majku Božju, jel? I zato sam ju nosila. Mene su, kad sam bila u Londonu, u jednom hostelu, časne sestre rekli, ti si naša. Čim su vidjeli Majku Božju na nahkarstvu. Ti si naša, hoćeš biti naša. Bio je irski hostel. Ja sam rekla, ne, ja više volim balet i umjetnost.
0: Sad možemo malo proširiti temu. Zahvaljujući jednoj vašoj misli iz onog prvog gostovanja, ja. Razlikujete križeve, nisu svi križevi od Boga. To ste tada rekli, evo, jedna vaša...
1: To
0: sam
1: možda tada rekli, da, ima križeva sigurno koje vrati vrak nametne, veli ona to dobro nosi. Pa si, ti doda nešto, ali čovjek osjeća po Duhu Svetom šta je, obično je križ Boži neki plan pomaka u tvom životu. A vrak ruši stvari, jel, on svadi i tak dalje, i tu bi neko mogao reći, ili ti devastira stan ili nešto ti napravi, to svakako nije Božji. A u Božjem planu je križ, bar ja imam veliko iskustvo koje me unapređuje. Meni taj zagrljaj s križem je uvijek donio jedan Božji pljesak, ako smijem reći. Bog me pohvalio. Opće, ja imam jednu dobru sluh sa Isusom. On meni odgovara na molitve. I to vrlo banalno. Idem zubaru, ja ga molim da mi on bude u toj ruci koja će me dotaknuti. Isto tako sam bila na jednom, trebala sam umret, operaciji melanoma. I to prije možda 10 godina, pazi, melanom, svi su se plakali oko mene i prijateljice mi nosile kao i svećenik posljednju pomast i sve, a meni je duša govorila niti niš. Stalno mi je duša govorila niti niš, niti niš. I ja sam to preživjela i osjetila Božju režiju, da tako kažem, Božju režiju, i, a to bi će rekao, to je strava jedna, jel, kad ti to veliraju doktori i tak dalje, pa si pripremaš, pripremiš i ostane živ.
0: Sad je vrijeme za pjesmu po vašem izboru, rekli ste mi da rado slušate i HKR i naša duhovna razmatranja, evo, pa koju pjesmu ćemo sad slušati?
1: Ja volim klasične, ja Kuljerića obožavam, Glagoljaški rekvijem, pa njega obožavam, O križu spasi nas, ti nas spasi sad, baš Kuljerića volim. Ha, inače klasičnu glazbu više volim nego ovo moderno, to moram reći, Oliver Dragojević je uvijek naše srce i tako.

0: u ateljeu, u stanu smo u emisiji Zašto vjerujem kod slikarice Vjere Rajzer. Sad kad ste spomenuli glagoljaštvo, sjetili ste me zapravo da jako puno radite i oslikavate, ako se to tako može reći, misale. Pa oslikavati misal nije baš čovjeku sve jedno i sve isto.
1: Da, budi volja tvoja išla svetom ocu Ivanu Pavlu II. To je ona slavna knjiga Budi volja tvoja, ljudi zna. To je bio jedan atrakcija. To je bilo 2003. prilikom trećeg posjeta. To je samo plakat, ali postoji knjiga sa 29 glagoljskih očenaša. U suradnji sa staroslavenskim, sa doktoricom Nazor, akademkinjom, ona je me u to uvela i ja sam oslikala onda jedan očenaš. I to je jako nekaj znamenito i lepo i mogu vam pokazati poslije. Da, to je čarobno. Oče naš, jedan sam oslikala, 29 iz raznih destinacija koje su nam tokom povijesti pokrali, rasuli i tak dalje, su nama dozvolili i slali samo dijase oče naša. I to sam ja smjela oslikavati, a staroslavenski je štampao onda, to je Erasmus štampao.
0: Evo, oče naš otvara temu, koliko vam je molitva važna u životu? I kakva molitva?
1: Meni je molitva, jako bi čovjek rekao, nije tipična. Ja si koji put mislim, ja vam ne molim ni litanije, no dobro, tu i tamo u crkvi, krunicu tu i tamo, ali ja vam imam svoje molitve koje su uvijek hvala, zahvala, molitva i još ovako nešto konkretna sa Bogom.
0: Jer vi zapravo imate, rekli ste to, citiram.
1: Ja molim Duha Svetog, pošalji mi Duha Svetog, imam narudžbu da napravim, ne znam, Svetog Jurija ili, i on meni pošalje, odgovori, ja dobivam odgovore i ja to svjedočim, ja imam odgovore na moje molitve. Koji put strelovite, koji put boli, ovako molim, Bože Oče, ti znaš moju situaciju, molim te za tvoju režiju, ti si režiser mog života od početka, ti znaš moju narav, milost pretpostavlja narav, ti mi molim te usliši to, ako je volja tvoja, ako nije, daj mi znati šta nije. Eto, to su moje molitve.
0: Vi imate zapravo, citiram vas, slikarsku vjeru.
1: To vam je, sad budete vidjeli moje pjesme, ja sam potajni pjesnik i to sam u vlastitoj nakladi, to ću vam pokloniti, izdala moj duhovni pjesme kroz cijeli život. Odnosno, kad sam sebe počela doživljavati kao osobu, tu je velečasni Anton Šuljić napisao da su moji stihovi u bojama. Ovo što vi kažete i to ćete pročitati. On je napisao jako lepo, dobro me pozna, idem na njegove mise. Evo, on i Enes Kišević, koji mi je dugogodišnji prijatelj. Da.
0: Emisija Zašto vjerujem, do ovoga puta ugošćuje Vjeru Rajzer, drugi put slikaricu. Volite treću božansku osobu i tu vjeru našu nije lako razumjeti. Neko se više veže uz Mariju, preko Marije do Krista. Neko je s Otcem, neko je s Bogom. Umjetnici su nekako otvoreni i razumiju više Duha Svetoga, on i tu najviše pomaže. Pomaže u svakidašnjici, ispunjavanju, rekli ste, malih, banalnih
1: i najbanalnijih.
0: Da.
1: Ali,
0: doslovno ono, da. Tremavi parking, oduševiš se koliko Bog ide u sitnicu. Na početku ti je to smiješno, smiješ se tome, smijuljiš, a poslije se ne možeš načuditi koliko je Bog velik u tim našim malenostima.
1: Zar
0: mu je
1: ovo duhovit? Duh Sveti kak je duhovit, da vi znate kako je on duhovit. To ljudi ne znaju. Daj mi duha i duhovitosti da ovo prebrodim. Recimo, preskočim, kak ja velim, s Duhom Svetom preskačem.
0: Imate neki primjer šta...
1: Ne mogu sad se sjetiti, ali...
0: Kako je taktiku upotrijebio da vas zadrži sebi, da vas privuče? Kako bi je opisali?
1: Dragi Bog, sa svojom velikodušnošću, ja tam gdje sam se morala odreći nečega ili bitnoga, tamo mi je to tako nadoknadio u iznenađenjima da sam rekla, Bože, ti me iznenađuješ i ti me nagrađuješ. To zapamtite. Ti me iznenađuješ, ti me nagrađuješ. Hvala ti na tome. Ti si toliko velikodušan. Ja sam nešto molila, on mi je 3 puta više dao. A ovo jedna gradacija od Majke Božje, kad sam putovala po svijetu i po samostanima sa slikom Majke Božje, onda sam bila na tom nivou. Majka Božja me čuva i dragi Bog gleda s neba. Tak mi je mama rekla, pazi, on sve vidi. Znala sam, on me gleda. Međutim, Krista sam upoznala tek kroz patnju i kroz jednu drugu optiku, da tako velim, totalne bespomoćnosti. Kad mi je mama umrla i sve, to je bila jedna takva bespomoćnost, nesnalaženje u ovom svijetu. Svu realnost je ona nosila. Ja sam lepršava bila i ostala. Jel? Onda od te lepršavosti je pomagali su mi drugi i onda sam upoznala pomalo Duha Svetog, jer sam mislila, Bože, ti si ostavio u testamentu Duha Svetog. E, molim te da me on bude uz mene. I bio je. Bio je. I opet iznenađenja i uzvišenja, neka vrst nagrađivanja. Kad god sam se nečeg odrekla, sam dobila nagradu.

0: Tu smo u Zagrebačkom Donjem gradu, vi ste pri župi Svetoga Blaža.
1: Da, ili? Da.
0: Tu su preko puta sestre u Frankopanskoj.
1: Da, ove
0: ima neka redovnička zajednica ili možda neki svećenik koji vam je obilježio život?
1: Kako ne, da.
0: Ko?
1: Dakle, prvo Bonaventura Duda. Onda nakon njega sam ušla u KS, to je bio Turčinović, Šagi i Bajsić. Onda su oni umali. Onda sam jedno vrijeme išla tu u Ranjeni, ali to me više nije, nego sam počela ići gore u Vrhovcu. Za Šuljića sam čula prvo i onda sam ga upoznala i njegove su mi bile divne propovjedi koje su me nosile i na razmišljanje. Onda sam i druge zvala. Mi smo se okupljali i oduševljavali. Poslije nas je i na doručke zvao i baš je bio ono što se veli čovjek u svijetu, a duhovno jako visok i duhovno. Onda nešto sam si opet s nogom uništila pa nisam mogla do gore pa sam išla tu Tamaru, tu jel, velečasnom. U Blaže me nije vidio nikad nitko, a makar sam tamo primila prvu pričest još sa 7 godina. Ali tu mi je 100 metara najbliže i volim slušat velečasnog Tamaruta. Njega često mijenja velik novi prior iz Benina, koji je doveo Odilona. On je Odilona, našeg lepog crnog Odilona, doveo iz Benina i on zna biti zanimljiv. Baš nedavno mi je pomogao, njegova misa mi je pomogla da sam jurila doma to oslikat. On je pričao, ako smijem to reći, da je jedno dražesno dijete sa mamom išlo u jeku tamnu crkvu. Tamnu, tamnu crkvu. I u toj tamnoj crkvi je bio samo jedan prozor i on pita mamu, šta je to? Pa to je vitraj. A šta je narisano? Veli, pa Sveti Martin. I onda je došao doma i baka pita, no gdje ste bili, šta si vidio? Vidio sam Svetog Martina. I šta si vidio? Vidio sam čovjeka koji svijetli. Kroz koga prolazi svjetlo? I to je mene rečenica koja me već nosi 5 dana i to sam počela risati. Imam sad već 14 slika Svetog Martina, dan i noć slikam Svetog Martina i tako.
0: I preko dragih ljudi.
1: I vidite, meni velečasni Benin nije ništa blisko jer je friško došao, ali ta misao mi je tako, to je dijete, pametno dijete je reklo, to je jedan Sveti Martin, to je netko kroz kojeg prolazi svjetlost.
0: I vi ste rekli da očima duha zapravo prepoznaš takve ljude, oči su odraz duše i zapravo to je nevjerojatno što ti Bog da. Nije to nikakva...
1: Ja
0: sam se prije malo dvojio oko toga, ali to mi je danas jasno, kad je 100 ljudi, ti točno naiđeš i ne pogriješiš, točno ga osjetiš, da se trudi biti Božji, reći ću to tako, nije ni gori, ni bolji od drugih, ali jednostavno trudi se.
1: Ne volim štrebere Božje, više volim, kak bih rekla, spontano i nonšalantne i iskrene, koje onda dožive nešto i to izdrma.
0: Blaga srca.
1: Da. Ponizna, ali ne nekakvi štreberski, a poniznost. Ja više nekak volim riječ skromnost. Pavo je rekao, mogu se rastegnuti, mogu se stisnuti. Pa mi tak živimo isto, možemo se stisnuti, sad se moramo stisnuti kad je sve, a neko se može širiti, nek mu bude.
0: I možemo za kraj završiti Biblijom, ali citatom. Rekli ste da vam je Biblija vječna inspiracija, zahvaljujući angažmanu u KS-u, ali možda jedan citat. Ili neki trenutak iz Biblije koji vam je sad aktualan ili vas nosi kroz život.
1: Nosi me, ja ću vam reći da me nosi. Pred vama je ta slika. I vidje grad koji od Boga silazi urešen ko zaručnica mužu svome. Apokalipsa, ali to je meni tema. I vidje grad koji od Boga silazi. Tu je happy end, dio happy enda iz Apokalipsa. Apokalipsa mi je isto sad tema. Nećemo se stalno vraćati u prošlost. Hoću spojiti prošlost i budućnost. A to je meni je profesor Rebić jedan put rekao, počni slikat sretnu apokalipsu. I to je meni bila jako dobar rečenica, jer svi se bojimo užasa, i zvijer, i ovo, i ono. A to je zapravo happy end, izlaz iz tunela, bi čovjek rekao.
0: i niko ne zna kako će to izgledati, pa onda možemo se okušati u slikanje.
1: Sve će biti u gradu, ne u vrtu, sve će biti u gradu. I happy end je Krist, pa to je tako divna slikarska inspiracija, slušajte to. I ja ću vam još jednu sliku pokazati, da vidite da mi u duši sjedi, rasplamsava se. Aj sve, ali ovo je moj refren već zadnjih 20 godina. Gle, kaj nije lepo.
0: Sretni grad.
1: Sretni grad, Boži grad, Novi Jeruzalem. Novi Jeruzalem.
0: Gospođo Rajzer, evo hvala što ste bili gošća HKR-ovog Zašto vjerujem.
1: Hvala je vama da ste me inspirirali. Već prije par dana ja mislim o vama i mislim što ću reći. Onda mi Duh Sveti kaže budi spontana, ja ću ti dati riječi u usta. Jer ja sam si mogla pitati vas pitanja, jel onako pitanja, pa da se pripremim klerikalno ili kak da kažem. Ali ja sam ipak umjetnik, jel ja, dragi Bog zna. Meni je ona divna kad smo kod doktora Goluba učili. Prvo predavanje kod doktora Goluba je bilo milost pretpostavlja narad. Ja sam sada to rekla, Bogu hvala! Jer drugče on opse obhodi Krist, a konačno zna kak te je stvoril i zna kaj se sve pokvarili generacijski.
0: Gotovi. Yes. A s vama je bio urednik Ante Novak i poštovani slušatelji, čujemo se za 7 dana i svakako nekog nam preporučite koga želite čuti u emisiji Zašto vjerujem.
2: Vjera je sve, vjera je najčvršće onaj temelj i onaj armirani beton u mom životu i ja se evo veselim svakom čovjeku, svakoj ovčici, jel, pa to spozna i preobrati se.
3: Bogu ništa nije nemoguće. Pa i dan danas u nekim teškim trenucima, u nekim borbama, kad se dvoumimo oko nečega, često mi je to baš taj citat na usnama.
4: Vjerujem zato što sam Isusa upoznala i znam kome vjerujem.
5: Ako se prepustim vjerovati onome koji drži taj svijet na dlanu, pa šta može poći krivo? Ništa ne može poći krivo.
6: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
7: HKR. I mi slušamo vas.
8: Pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera, mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. A na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Prometna nesreća je nažalost kod odmorišta Draganić u smjera Dubrovnika. Promet se vodi po 2 prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Između tunela Brezik i tunela Plasina u smjera Dubrovnika povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga, a kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Povećanje gustoće prometa između čvora Rijeka Zapad i čvora Orehovica, a prometna nesreća i na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća. Što se tiče Krčkoga mosta, pojačan je promet u oba smjera između čvora Šmrika i kružnoga toka u Omišlju u smjeru Otoka, a u smjeru Kopna od Njivica. Ostale informacije potražite naravno na stranicama HAK-a. Sretan vam put, naravno i dalje ostanite uz Hrvatski katolički radio. Ja sam Mirko Miloloža, s vama je ovo poslijepodne Ana Lesić. A sada slijedi...
9: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. U nastavku dana prevladavaće sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz obalu umjerena bura, podneve lebita na udare i jaka prema otvorenom moru slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža,

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dominikanski band-aid, dominikanska himna. Laudare, benedicere, predikare, latinsko geslo dominikanskog reda, reda propovjednika kojeg je utemeljio one kojega danas slavimo, a to je Sveti Dominik. Inače geslo na hrvatskom jeziku znači hvaliti, blagoslivljati i propovjedati. Evo, sretan ovaj divan dan, 8. kolovoza za svim Dominikancima, gdje god bili. Evo, poznajem nekoliko trećoredaca i trećoredica Dominikanaca i ono što mogu za njih reći da su iznimno radosni. Evo, možda kod nikog nisam srela toliku radost koliko kod Dominikanaca, posebno kod trećoredaca, tako da veliki vam pozdrav. Laudare, hvaliti, znači slaviti Boga molitvom, pjesmom i euharistijom. Benedicere, blagoslivljati, donositi Boži blagoslov drugima u životu i dijelima dobrote. I predikare, propovijedati, navješati, odnosno navješćivati evanđelje i Božju istinu. Evo, to je ono što nekako prožima i poziv Dominikanaca. Znamo ih svi po bijelim, kako bi mi rekli onako laički, haljinama, odnosno habitima. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. U 12 sati i 13 minuta za mikrofonom Ana Lesić družimo se danas do 18 sati. Pedar Peko donosi vijesti u 13 sati. Glazbeni urednik danas je Adrian Vinković Rankel. U 12 sati i 30 minuta očekuje nas Vremeplov. U 14 sati i 30 minuta Domoljubne minute, a u 15 sati Krunica Božjega milosrđa, molim moju, kao i zadnjih 9 godina, svaki dan u 15 sati u času Božjega milosrđa, 099-460-9988, broja na koji nam već sada putem WhatsAppa ili SMS-a možete poslati svoju molitvenu nakanu. A ne znam jeste li slušali Hrvatski katolički radio prije podneva, između 11 i 12 bila ona emisija našeg Ante Novaka Zašto vjerujem, a gošća je bila hrvatska slikarica, likovna umjetnica Vjera Kajzer. Naš Ante je, to je bila repriza emisije, otišao kod nje doma. Doista jedna predivna, predivna žena koja nam je toliko mudrosti podijelila. A jedna od njih je, kaže, Bog je režiser moga života. I kad imam neku situaciju, ona kaže, recite, budi ti, Isuse, režiser ove situacije koja je predamnom. Ti znaš sve i tebi sve povjeravam. Gospodine, ti me iznenađuješ, ti me blagoslivljaš i hvala ti na tome. Evo, mi zahvaljujemo i na gospođi Vjeri Kajzer i našem Anti Novaku što su nam dali ovako predivnu emisiju. Za mene je to, evo, na putu do posla bila jedna vrsna duhovna obnova. Evo i danas idemo nekako u tom tonu duhovne obnove u programu Hrvatskog katoličkog radija ovo poslijepodne. Hvala vam što ste i danas ove subote uz nas.

Ne bi spala, to i slomljena krila. Pjesma koja nas je dovela do 12 sati i 28 minuta. Dobar vam dan, želim poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Evo, dobili smo dosta upita o tome koja je bila gospođa koja je vjerovala, koja je gostovala

0: emisiji Zašto vjerujem našeg Ante Novaka. Evo, ja sam ju spomenula na početku da sam zapravo imala jednu duhovnu obnovu na putu do Hrvatskog katoličkog radija, do posla. To je bila gospođa Vjera Reiser, inače je hrvatska slikarica, istaknuta predstavnica neosakralne umjetnosti u Hrvatskoj, a ono što nismo napomenuli, obzirom da je emisija evo reprizirana, naravno, je da je gospođa Reiser zapravo evo preminula početkom ove godine u siječnju 84. godini života. Ali predivna ostavština nje kao umjetnica i predivna evo ostavština ova divna emisija koju je napravila sa našim Antom Novakom u emisiji Zašto vjerujem. A nama je 12 sati i 30 minuta, vrijeme za današnji vremeplov. Danas nam je 8. kolovoza, idemo poslušati evo što je to obilježilo današnji dan.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeri je da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan, iz emisije izdvajamo. Na današnji dan 1909. preminula je sveta Mary McKillop, utemeljiteljica družbe sestara Svetog Josipa od Presvetog Srca. Na današnji dan 1786. dvojica alpinista prvi su put osvojili najveći vrh Europe, Mont Blanc.
1: Vremeplov.
9: Na današnji dan 1909. preminula je sveta Mary McKillop. Rođena je 1842. u Australiji, u brojnoj obitelji škotskih imigranata. Maryn otac bio je sjajan učitelj svojoj djeci, no obitelj je živjela u neimaštini, pa je ona kao najstarije dijete vrlo rano morala početi raditi. Njene nadnice bile su glavni prihod obitelji. Sa 14 godina Mary je postala službenicom u Melbourneu, a time i glavni financijski oslonac svoje obitelji. 18-godišnja Mary odlazi na jug Australije gdje postaje guvernanta i učiteljica Ujakovoj djeci. S vremenom je počela poučavati i drugu djecu, osobito onu koja su dolazila iz siromašnih obitelji. Upoznala je ondje oca Woodsa, kojemu je također bio važan odgoj i obrazovanje siromašne djece. Već sa 24 godine Mary otvara svoju prvu školu i to uz pomoć vlastite braće i sestara, ali i oca Woodsa. Osjećala je da je njezin poziv služiti najsiromašnijima. Postala je prva učiteljica bez plaće. S djevojkama koje su joj se ubrzo pridružile, besplatno je poučavala siromašnu djecu čitanju, pisanju, općoj kulturi i vjeronauku. Sljedeći Maryn korak bio je utemeljiti družbu sestara Svetog Josipa od Presvetog Srca. Družba je osnovala škole i organizirala karitativne udruge diljem Australije. Marija od Križa, kako je bilo njeno redovničko ime, bila je i meta napada, pa i sramotnih optužbi. Usprkos svemu, desetljećima je brinula o malenima i nemoćnima. Preminula je 1909. 1995. Ivan Pavao II. Ju je proglasio blaženom, a 2010. proglašena je svetom. Sredinom 18. stoljeća počeli su napori da se osvoji najveći vrh Europe, Mont Blanc. Znanstvenik i istraživač Horace de Saussure ponudio je nagradu onome tko se prvi uspije popeti na taj vrh. Nagradu su osvojili mladi liječnik Pakari, skupljač kristala Balma. Oni su individualno pokušavali u više navrata osvojiti taj vrh na 4807 metara. Međutim, to im je uspjelo tek u zajedničkom pokušaju na današnji dan 1786.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo, 1937. rođen je američki glumac Dustin Hoffman. 1928. od posljedica ranjavanja u Beogradskoj narodnoj skupštini preminuo je Stjepan Radić, a 1910. preminuo je hrvatski književnik Janko Polić Kamov. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: malo evergreena u programu HKR-a, 12.44, dobar vam dan. Idemo na A1, Zagreb, Split, Dubrovnik, pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar, istok u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km. A između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok kolona je 5 km. Povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga. Idemo na A2, Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. A zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. A na A7 povećana je gustoća prometa između čvora Rijeka Zapad i čvora Orehovica. Imamo i nekoliko situacija na državnoj cesti 1, evo zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis u tunelu Mačkovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat i to suženim kolnikom. Zbog vozila na brzoj cesti Solin-Klis iza tunela Klis-Kosa u smjeru Sinja vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A pojačan je promet u oba smjera i na Krčkom mostu između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru Otoka, a u smjeru Kopna od Njivica. Dragi vozači, samo polako i sigurno, velike su gužve na našim prometnicama, pogotovo u smjeru mora. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
3: Razveselite me i naučim neke stvari.
4: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U sudaru teretnog i putničkog vlaka između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca dvije osobe teže su ozlijeđene, a pet ih je prevezeno u opću bolnicu Bjelovar. Prema prvim informacijama nema poginulih, izvijestila je HŽ Infrastruktura. Nesreća se dogodila oko 10 sati i 5 minuta, a u putničkom vlaku bilo je 20 putnika. Pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca zatvorena je za promet, a sve službe su na mjestu događaja te utvrđuju okolnosti nesreće. Pojačan je promet na većini cesta prema moru, osobito na autocestama, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Kolone su i na A2 kod Trakošćana te na A3 prema Lučkom, dok se zbog prometnih nesreća na A3 kod Nove Gradiške i A6 između Vrbovskog i Ravne Gore vozi uz ograničenje brzine. Iz HAK-a vozače upozoravaju na oprez i prilagođavanje brzine uvjetima na cesti. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje na ilegalno odlaganje otpada kod Udbine. Miletić između ostalog zahtjeva provjeru vrste i količine otpada, zatim provjeru mogućih opasnih tvari poput PFAS-a te utvrđivanje odgovornih osoba. Mostov zastupnik pozvao je i da se u postupanje uključe Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, nadležno Državno odvjetništvo, Civilna zaštita te tijela lokalne i regionalne samouprave. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na veliku opasnost od toplinskog vala u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Od sutra pa do sljedeće srijede za sva tri grada na snazi je najviši crveni stupanj upozorenja. Građane, posebno starije i djecu, upozorava se da izbjegavaju boravak na suncu, osobito u najtoplijem dijelu dana. Ekstremna suša na istoku Hrvatske ispraznila je brojne bunare, a Dunav je kod Batine pao na povijesno niskih minus 140 cm, zbog čega je presušila i obližnja Karašica. Mještani kažu da ovakvu sušu ne pamte, a problem im stvara i nedostatak vode za zalijevanje vrtova. Ipak, zahvaljujući Baranjskom vodovodu, kućanstva su zaštićena od nestašice pitke vode. Za HTV načelnica općine Draž Valentina Dvičević.
3: Izrazito niski vodostaj Dunava je doveo do toga da su se oni bunari koji imaju žilu sa površinskog sloja su presušili. Međutim, imamo u naselju Batina i dalje bunara koji su puni vode.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravi u službenom posjetu Srbiji gdje se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U Beogradu razgovaraju o gospodarskoj suradnji, europskom putu Srbije i Ukrajine te sigurnosnim pitanjima. Posjet je izazvao podjele u Srbiji, dok proeuropski krugovi u njemu vide približavanje Kijevu i Zapadu, proruski političari predvođeni Aleksandrom Vulinom tvrde da je riječ o posljedici pritiska Brisela te strahuju od narušavanja odnosa s prijateljskom Rusijom.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. U nastavku dana prevladavaće sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka postoji vjerojatno za lokalne pljuskove i grmljavinu ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz obalu umjerena bura, podnove lebita na udare i jaka prema otvorenom moru slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Vagabundo, skitnica, lutalica, čovjek koji nema mira. A nije ni skitnica, ni lutalica, ali definitivno je čovjek koji ima puno kreativnosti u sebi, zato nema mira i ne staje. Iako je pred 2 godine navršio 50 godina stvaralačkog rada, to je naš glavni glazbeni urednik Hrvatskog katoličkog radija Slavko Nedić. Pred 2 godine u njegovom aranžmanu nastala je pjesma Još nad Bosnom sunce zalazi, a sada nakon 2 godine zajedno sa autoricom pjesme, odnosno autoricom stihova Ivom Čuvalo, napravio je pjesmu koju smo jučer predpremjerno pustili u programu Hrvatskog katoličkog radija malo iza 11 sati i 15 minuta. To je pjesma Zemlja roda Hercegova. Evo, jučer ste mogli čuti gospođu Ivu Čuvalo. Evo i danas možete čuti i njen glas u programu Hrvatskog katoličkog radija. Draga Iva, evo, za razliku od vaše prve suradnje u projektu Terra Cantata sa Slavkom Nedićem, kada ste napisali pjesmu o njegovom rodnom kraju u Bosanskoj Posavini, ovaj puta na red došao je i vaš kraj, odnosno ljubuški kraj, kraj vaših korijena.
1: Ja sam rođena u Zagrebu. Meni je majka Ljerka iz Ludbrega, Podravine, a moj otac je iz Ljubuškog. Međutim, moj otac je bio Kamilo Čuvalo, čovjek koji je oko sebe okupljao ljude iz svih dijelova naše domovine, ali naravno da su Hercegovci među njima bili najbrojniji i zapravo sam odrasla okružena Hercegovcima. Osim toga, svako ljeto sam provodila po više tjedana u Hercegovini od svog rođenja, a svake bi zime od Božića do Uskrsa moja baba Anđa bila u Zagrebu s nama. Jedne zime je čak i donijela vunu koju je prela. I jednostavno je ta Hercegovina dio mene, dio onoga što jesam. I mi smo silno ponosni na svoje sjever i na svoj jug, ali nekako Hercegovina je ono što mene najviše drži.
0: A pjesma je, možemo reći, filmski napisana i bez spota, evo, jasno ste dočarali ne samo ljepote, nego i ljubav prema ljubuškom kraju.
1: Da, kad je Božo spomenuo da bi trebalo napisati pjesmu o Hercegovini, sjetila sam se jednog svog davnog teksta kojeg sam napisala kao 15-godišnjakinja, a objavljen je u Kršnom zavičaju. Tekst se zvao Grad okrenut zvijezdama i suncu. I zapravo sam pretočila te misli u stihove, gdje i moram napomenuti, dakle, da je zaista stihovi bez promišljanja su nailazili i samo sam ih zapisivala na način, evo, kao što ih vi sad imate priliku čuti.
0: Inače, idejni začetnik projekta je profesor doktor znanosti Božo Skoko, kojemu je želja bila da Ljubuški i Hercegovina dobiju suvremenu pjesmu koja će na poseban način govoriti o njihovu identitetu, ljepoti. A gospođo Čuvalo, evo, Slavka Nedića smo spomenuli, on je autor glazbe, vi autorica teksta, a on je u više navrata istaknuo kako je jako zadovoljan vašim tekstom o Posavini u pjesmi Još nad Bosnom sunce zalazi. A evo, kako ste vi zadovoljni njegovom glazbom o svom kraju? Je li po vašem sudu naš Slavko Nedić pogodio upravo ono što ste vi riječima napisali?
1: Izuzetno sam zadovoljna. Naime, Slavko i ja dugo već surađujemo i upravo je nevjerojatno kako se nadopunjujemo, dakle, koliko je on sa svojom glazbom zapravo oplemenio, podigao i oživio stihove, i ja sam mu na tome neizmjerno zahvalna, kao i aranžeru za sve ono što je on učinio. Ovu smo pjesmu radili doista sa mnogo ljubavi i ja se nadam da će svi slušatelji to prepoznati i da će ju prihvatiti kao dar i omaž našoj predivnoj Hercegovini.
0: A pjesma Zemlja roda Hercegova, evo, odaje ovome predivnom kraju. Sve je opjevano, i krši, plodna polja i rijeke i bogata kulturna baština. Evo, pjesma je posvećena Ljubuškom i cijeloj Hercegovini, a želi povezati naravno sve koji su vezani uz taj kraj, bilo da u njemu žive ili su diljem svijeta, noseći zavičaj ili zavičaj svojih otaca i majki u srcu. donosi snažne slike hercegovačkog krajolika, kamena, rijeka, polja, tvrđava, planina koje okružuju Ljubuško polje, te progovara o domu, obitelji, pripadnosti i povratku u korijenima. Ono što ću još naglasiti, evo da na YouTube-u možete pronaći spot Zemlja roda Hercegova, stavljen je jučer, kasnije, poslije podne. I predivno, predivno sve to izgleda. Zato samo u YouTube upišite Zemlja roda Hercegova da pogledate kako je spot napravljena. Evo, mi smo sada upravo čuli što je o pjesmi rekla žena koja je napisala tekst, odnosno stihove ove pjesme, Iva Čuvalo, koja, kako ste čuli, je rođena u Zagrebu, ali ipak po ocu je Hercegovka. Naš Slavko Nediš sve je upotpunio odličnom glazbom, a aranžer koji je udahnuo finalni hercegovački glazbeni duh pjesmi je aranžer Gabriel Prusina, čovjek koji je odrastao uz rock, sevdah i hercegovački etno zvuk. Evo, za kraj možemo reći da pjesmu Zemlja roda Hercegova izvode Tera Cantata, Gabriel Prusina i Bigeste Corales, kojeg čine mlade snage hercegovačke glazbene scene, predivan Stjepan Lah, Mate Miličević, sestre Ramljak, Darija Stanković, Ana Marija Juras, Josipa Brdarić, Mislav Ramljak, fra Ante Vukoja i frama Humac, te ženska etno skupina Didak. Predivna pjesma koju slušate u nastavku, a nakon nje ići će ona prva pjesma s kojom je i nekako započela ova, možemo reći, glasnija suradnja gospođe Ive Čuvalo i našeg Slavka Nedića, Još nad Bosnom sunce zalazi. Evo, posljedci i hercegovci, pojačite malo svoje radio prijemnike. Pjesme upravo o vašem kraju idu u nastavku u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Još nad Bosnom sunce zalazi. Pjesma s kojom je pred 2 godine naš Slavko Nedić obilježio 50 godina svog stvaralačkog rada. Evo, Slavko ne staje. 33 su mu do 100 tek, ali ne staje naš Slavko. Napravio i novu pjesmu koja je, evo, jučer predpremjerno puštena u programu Hrvatskog katoličkog radija Zemlja roda Hercegova. I ovoga puta tekst je napisala gospođa Iva Čuvalo, a glazbu naš Slavko Nedić. Evo, jako, jako su pozitivni komentari što se tiče i nad pjesme Još nad Bosnom sunce zalazi, ali naravno i nad ovom Zemlja roda Hercegova. Evo, dobili smo jednu jako lijepu poruku od gospođe Ane koja kaže: prijelipo i Bosna i Hercegovina u pjesmi Zajedno, Bogu hvala. Inače, Posavina je kao siroče od svih zanemarena. Hvala Bogu za Slavka Nedića i molimo ga da malo više pjeva i drži na životu, bar u pjesmi Doboj, Derventu i Brod. Evo, jako lijepo, i nije ovo jedina pohvala za ove pjesme. Ima još jedna koju ćemo izdvojiti. Pjesma o Posavini je prekrasna, divna. Evo, mislim, kaže sestra Mihaela, da kad ljudi iz Posavine čuju ovu pjesmu se naježe, kao i ja koja nisam od Posavine. Hvala vam na svim vašim porukama podrške. Vjerujem da će naš Slavko Nedić, evo, dokle god bude mogao, dokle gospodin to bude dopustio, evo, stvarati. Kaže, imam još puno toga u ladici, još puno je toga predamnom. Pa dragi naš Slavko, veselimo se svemu što imaš za nas.
1: Hrvatski katolički radio.

čovjek, kova staroga. Kada ljubim, glavu gubim i zbog ljubavi poludim. Boris Novković. Inače rođen na Božić 1967. godine, kao i vino što stariji to bolji, u glazbenom smislu mislim. Idemo dalje uz ove ljubavne pjesme, Mije Dimšić i Marko Tolja.

sretna sam Izabela Martinović. Pjesma koja nam govori kako bi trebali biti zahvalni na onome što imamo, a zahvalni smo na suncu koje nas grije. Sretni su zasigurno oni koji su došli na svoje odredišta na Jadranu i sada se griju na suncu, a vi koji ste na putu, evo, pokušajte zadržati dobro raspoloženje i biti zahvalni možda i za situaciju u kojoj se nalazite, a nije baš bajna. Evo, općenito je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebno naravno na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima i pojedinim graničnim prijelazima. Idemo na A1, evo, pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloniju u pokretu uz povremeno kraće zastaje. Na naplati Demerija u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Između tunela Breziki i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika ispred tunela Sveti Rok kolona je sada 4 km. Povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga, a navodi HAK, to je sprječavanje zaustavljanja vozila u tunelu. Prometna nesreća je također na A1 i to na 368 km između čvora Split i čvora Vučevica u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Idemo na A2 i tamo su gužvice, ali ne toliko velike, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba i u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. Na A3 Bregana Lipovac, evo, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 21. km i to između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa i na A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Orehovica. Pojačan je promet i na Krčkom mostu u oba smjera. Između čvora Hreljin i Šmrika kolona je 1 km, piše ovako, izlaz za Crikvenicu na Križišće, te do kružnog toka u Omišlju u smjeru otoka, a u smjeru kopna od Njivica. Imamo i jednu prometnu nesreću na državnoj cesti 424 Zadar Luka Gaženica Sukošan Zemuni Gornji. Evo, prometna nesreća je na brzoj cesti. Predio tromilja vozi se jednim kolničkim trakom. Evo, imamo i neke problemčiće na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra na dionici Novi Vinodolski Sveta Marija Magdalena. Zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama prve skupine. Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Idemo još na pomorski promet. Evo, zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguće su čekanja za ukrcaj, a u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Otok Pag. Dragi vozači, želimo sretan put i sigurnu vožnju.

0: svake slave dostojan. Naš jaganjac. Hvala ti, Gospodine, na svemu što nam daješ. Vjerujemo da ćeš nam, kad bude potrebno, dati i kišu. Trenutno nema kiše na vidiku, bar ne one velike, evo, najavljuju se neki toplinski valovi, možemo tako reći, za jug Hrvatske. Detalje ćete saznati u vijestima Petra Peke od 14 sati. A ono što sad možemo reći je informacija koju nam je poslala naša Mirjana iz Splita. Kaže, velika je sparina, ali pada malo kišice u Splitu. Ali ipak nije jaka, kaže, ne znamo koliko će trajati. Evo, možemo moliti Gospodina za kišu, već smo dobili takvu jednu vašu molitvenu nakanu da Gospodin natopi ovu suhu zemlju kišom i da nas blagoslovi kapima odozgora. Evo, neka bude volja njegova, ono što najavljuju prognostičari, toliko znamo je da nas očekuje jedno dugo toplo ljeto. Evo, čak sam čula više puta informaciju da će ovako toplo biti do 11. mjeseca. Vjerujem, ne baš ovako, ali zasigurno toplije od prosjeka. Evo, treba izdržati te vrućine. Znamo, evo, kako je Ilija molio. Trebamo imati, i tu mogu slobodno reći, Ilijinu vjeru da će Gospodin dati ono što ga ištemo baš u trenutku kad nam treba. Hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio. Nadam se da vam je ugodno ovo poslijepodne. Ana Lesić s vama do 18 sati u tehnici. I kao glazbeni urednik Adrian Vinković-Rankel. Evo, čuli ste Petar Peko, očekuju vas u još jednim vijestima. Zadnje će biti u 14 sati danas vikendom. U ljeti nemamo dnevnika u 17 sati, ali imamo zato vijesti iz života crkve. Donosi ih ovoga puta Hrvoje Josip Bišan. To bi bila poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U sudaru teretnog i putničkog vlaka između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca dvije osobe teže su ozlijeđene, a pet ih je prevezeno u opću bolnicu Bjelovar. Prema prvim informacijama poginulih nema, izvijestila je HŽ Infrastruktura. Nesreća se dogodila oko 10 sati i 5 minuta, a u putničkom vlaku bilo je 20 putnika. Pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca zatvorena je za promet, a sve službe na mjestu su događaja te utvrđuju okolnosti nesreće. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na veliku opasnost od toplinskog vala u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Od sutra pa do sljedeće srijede za sva tri grada na snazi je najviši crveni stupanj upozorenja. Građane, posebno starije i djecu, upozorava se da izbjegavaju boravak na suncu, osobito u najtoplijim dijelovima dana. Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara u blizini jezera Garda na sjeveru Italije, priopćila je tamošnja vatrogasna jedinica. Gori područje općine Tinjale na zapadnoj obali Garda, najvećeg talijanskog jezera i jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri. Podsjećamo da se Italija već tjednima suočava s toplinskim valom, a u nekim su područjima temperature prelazile i 40 Celzijevih stupnjeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravi u službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U Beogradu razgovaraju o gospodarskoj suradnji i europskom putu Srbije i Ukrajine, te sigurnosnim pitanjima. Posjet je izazvao podjele u Srbiji. Dok proeuropski krugovi u njemu vide približavanje Kijevu i Zapadu, proruski političari predvođeni Aleksandrom Vulinom tvrde da je riječ o posljedici pritiska Brisela, te strahuju od narušavanja odnosa s prijateljskom im Rusijom.
1: Kultura.
2: U središnjem parku u Sutivanu ispred zgrade općine svečano je otkriven spomenik posvećen bračkom iseljeništvu i doktoru Antoniju Rendiću Ivanoviću, liječniku siromaha u čileanskoj Antofagasti. Više u prilogu Vesne Bihar.
3: Uvođenjem dvaju likova, starca i dječaka, spomenik je svojom simbolikom uvelike nadrastao prvobitnu ideju i postao trajni spomen čitavu bračkom iseljeništvu. Istaknuo je to autor spomenika, akademik Kažimir Hraste.
4: Ova kompozicija koja je na kraju prihvaćena i koja je realizirana, stvari predstavlja doktora Rendića kad je on bio dijete i njega u zrelim godinama u Čileu. Međutim, on se nikad nije vratio u Sutivan i ta priča odakle on krenuo je u stvari sada spojena imaginarno, znači to je ta ideja iseljeništva kad se otišlo na taj dalek put sudbinu, on se nije vratio, umro je u Čileu, ali njegovi mještani, knjižnica se po njemu zove i to je bila jedna tako jedna lijepa priča iseljeništva sa sretnim krajem, da se zatvorio taj krug života odakle je krenio, da se tu i vratio.
3: Tako se u skulpturi susreću početak i kraj jednog iznimnog životnog puta. Sutivan i Antofagasta, dječak iseljenik i čovjek koji je u svojoj drugoj domovini postao simbol dobrote.
1: Sport.
2: Danas nas očekuju dvije utakmice drugog kola Hrvatske nogometne lige. Kolo će otvoriti povratnik u HNL Rudeš i Osijek u 18.30, nakon čega će u 21 sat uslijediti sraz Lokomotive i Gorice na Maksimiru. Derbi kola između Rijeke i Dinama otkazan je zbog zgusnutog rasporeda obiju momčadi, budući da su i jedni i drugi u aktivnoj borbi za mjesto u europskim natjecanjima.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. U nastavku dana prevladavaće sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz obalu umjerena bura, podne velebita na udare i jaka, prema otvorenom moru slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

upravo u ovo vrijeme, pred 31 godinu 8. kolovoza, evo započela je, odnosno potpisana je bezuvjetna predaja i kapitulacija 21. kordunskog korpusa takozvane Srpske vojske Krajine. A ovim povijesnim činom u sklopu vojno-redarstvene operacije Oluja zapravo je završio rat u Hrvatskoj. Inače, sudionici predaje bili su Čedo Bulat, pukovnik i zapovjednik Srpskog korpusa koji je predao prijevak i čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, a na hrvatskoj strani bio je hrvatski general pukovnik Petar Stipetić, koji je u ime Hrvatske vojske preuzeo, odradio ovu predaju. Inače, ne znam jeste li znali, ali ovo je bila najveća predaja jedne vojne formacije u Europi nakon završetka Drugog svjetskog rata. A vojnici 21. kordunskog korpusa razoružani su i pušteni da mirno odu u Srbiju. A naravno sve je nadzirala i Hrvatska vojska i policija i rješavala eventualne manje incidente. Evo, svi vojnici zajedno s oko 25 do 30 tisuća civila koji su se nalazili u okruženju evakuirani su u organiziranim kolonama prema Srbiji i sve je odrađeno u roku 4 dana bez stradalih. Kako se to implicira danas da je bilo svega u Oluji? Evo, možemo slobodno reći da upravo ovaj čin, ova predaja pokazala kako Oluja nije imala zločinački karakter, kako se to danas, evo, i nakon 31 godinu pokušava pokazati u javnosti, pogotovo na društvenim mrežama. Evo, pričala sam nekoliko dana o ovome. A zašto? Upravo potaknuta tim raznoraznim objavama na društvenim mrežama da je upravo Oluja imala taj zločinački karakter. Evo, dokazali smo da nije i na Haškom sudu, evo, sve smo to morali proći, ali evo, hvala Bogu, gotovo je i ne ponovilo se više. Sve detalje o ovoj predaji 21. kordunskog korpusa hrvatskim vojnicima poslušajte u Domoljubnim minutama u 14:30. Ipak smo u Domoljubnom satu Hrvatskog katoličkog radija koji završava krunicom Božjeg milosrđa i danas ćemo moliti za našu domovinu Hrvatsku. +299 460 9988 broja na koji vi možete poslati svoje molitvene nakane. A do domoljubnih minuta, ali i nakon njih, sviramo domoljubne pjesme. Započinjemo ovaj domoljubni blok sa Meri Cetinić i Zemlja Dide Mog. Uživajte u domoljubnim minutama i domoljubnoj glazbi na Hrvatskom katoličkom radiju.

0: pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku. Lepo glavi. Ajmo.
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon što se 7. kolovoza 1995. godine 21. kordonski korpus Srpske vojske Krajine, odnosno njegov veći dio, našao u okruženju hrvatskih snaga koje su napredovale iz pravca Banovine i Korduna, na današnji dan došlo je do njegove predaje.
5: Načelnik glavnog stožera Zvonimir Červenko zapovjedio je 7. kolovoza na širem području Vojnić, Vrgin, Most, Glina, Kostajnica, Dvor, prekid vatre kako bi se opkoljeni 21. kordonski korpus predao. Na temelju kontakata koje je imao s predstavnicima mirovnih snaga UN-a, odnosno UNKRO-a, vladalo je mišljenje kako će do predaje doći vrlo brzo. UNKRO je predlagao da hrvatske snage uđu u Dvor i propuštaju kolonu koja je stizala iz pravca Gline u Republiku Srpsku. Prema tom dogovoru sve osobe trebale su biti razoružane osim časnika i dočasnika koji su mogli prijeći na drugu stranu s pištoljima.
4: To nije učinjeno, pa su borbena djelovanja nastavljena, a okružene srpske snage nadlijetali su s ciljem zastrašivanja hrvatski migovi. Napokon 8. kolovoza Tigrovi su oslobodili i Vrgin most, te su bili spremni intervenirati ako ne uspiju pregovori o predaji 21. kordunskog korpusa. Pod pritiskom međunarodne zajednice i za podneva borbena su djelovanja prekinuta temeljem zapovjedi hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. U 13 sati i 20 minuta počeli su u zapovjedništvu ukrajinskog bataljuna UNKRO-a dogovori o predaji korpusa, a do potpisivanja predaje došlo u 14 sati kod hotela Brijuni između Gornjeg Viduševca i Topuskog na haubi automobila hrvatske policije. Hrvatsku je zastupao general Petar Stipetić, a srpsku stranu pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordonskog korpusa Srpske vojske Krajine, koji je Petru Stipetiću predao prijavak te čestitao idućim riječima. Evo, predajem vam 21. kordonski korpus te čestitam Hrvatskoj vojsci na pobjedi.
5: Dogovoreno je da pobunjeni Srbi najprije predaju teško naoružanje. Krenulo je oko 10 sati s kamionima koji su vukli prikopčane kuhinje i agregate. Vozila bi se uredno parkirala, a pobunjenici vraćali natrag među svoje. Nakon kamiona krenuli su s predajom topova i borbenih oklopnih vozila. Izvlačenje razoružanih civila i vojnika započelo idućeg dana. Iako se činilo logičnim da se samo spuste prema Dvoru, hrvatska strana nije mogla garantirati da kolonu ondje neće napasti 5. korpus armije BiH. Stoga je izvlačenje organizirano pravcem Topuskog, Lina, Sisak, Popovača i dalje autocestom prema Lipovcu do Srbije. Izvlačenje je okončano 12. kolovoza. U koloni se nalazilo 1600 osobnih vozila, 129 teretnih vozila, 30 autobusa, 1436 traktora i oko 13.000 osoba. Događali su se na tom putu incidenti poput kamenovanja kolone, ali su bili sporadični i hrvatska policija izuzetno odgovorno odradila zadatak osiguranja kolone.
4: Ovom predajom je na izuzetno častan način okončana oslobodilačka operacija Oluja, kojom je nakon 4 godine poražena paradržava Republika Srpska Krajina. Mjesec dana ranije u istoj situaciji srpske snage pod zapovjedništvom Ratka Mladića u Srebrenici su počinile strašan zločin ubivši između 7 i 8 tisuća vojnika i civila. Ovakvim potezom hrvatska je strana nedvojbeno dokazala kako je cilj Oluje bio osloboditi takozvanu Krajinu bez da se s lica zemlje zbrišu njezini dojučerašnji stanovnici, kao što mnogi danas pokušavaju implicirati. Operacija Oluja jednostavno nije imala zločinački karakter, što je teškom mukom kasnije potvrđeno i na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.
6: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
7: Lepo glavi! Ajmo!
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Tonski ostvario Martin Justin.
4: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plaško-Vršnjak. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37.

0: kefa i blagoslivljaj, dušo moja. Točno je 15 sati, čas Božjega milosrđa, vrijeme za krunicu Božjega milosrđa, prije koje ćemo samo pročitati vaše molitvene nakane. A danas molimo za sve one koji robuju radu ili zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Molimo za ostvarenje dara roditeljstva jednoj mladoj obitelji. Molimo za jedan par da se uskoro milošću Božom i zagovorom Velike Gospe zaruči i vjenča. Molimo za obnovu hrvatskih obitelji potomstvom, za uspješan oporavak tek rođenog djeteta. Molimo u zahvalu milosrdnom Isusu za 70. rođendan i 48. godišnjicu braka. Bogu hvala i slava za sve ove godine zajedništva, podareno djecu i unučad. Molimo za vjeru, nadu, ljubav, radost i mir, Boži blagoslov u svakodnevici obitelji. Molimo u zahvalu za 31. godinu od prestanka Domovinskog rata, u zahvalu za mir. Molimo za prestanak iskrivljavanja istine o Oluji, Domovinskom ratu i događajima tijekom i nakon Drugog svjetskog rata na našim prostorima. Molimo za oslobođenje Hrvata od psovanja, kockanja, kladionice, posebno mladih muškaraca. Molimo za dečke koji danas završavaju svoj kamino od Dubrovnika do Međugorja, neka ih Gospodin čuva na putu, podari im snagu i mir te blagoslovi svaki njihov korak i dolazak pred kraljicu mira. Molimo za hodočasnike Marijanskog zavjeta, za domovinu i duhovni rast sudionika na Modravama. Molimo za ozdravljenje sina od teške bolesti, zatim za jednu majku i njenu kćer, da Duh Sveti prosvjetli zalutalog muža i povrati ga u obitelj. Molimo za dušu pokojnika koji si je oduzeo život, molimo za strpljenje, snagu i mir. Molimo za ozdravljenje od teške bolesti i duhovnih tlačenja, za pronalazak životnog suputnika i ljubav. Molimo za snahu koja trpi jake bolove vratne kralježnice, molimo za jedan kolektiv da ga Gospodin blagoslovi i sve napravi kako mu je milo. Molimo za pronalazak djevojke, zatim za dobrog dečka, brak i dijete jednoj mladoj djevojci. Molimo za kišu žednoj zemlji, molimo za olakšanje onkološkim bolesnicima, zatim za olakšanje psihičkim i duševnim bolesnicima. Molimo za duhovno oslobođenje nekoliko obitelji. Molimo za oslobođenje majke od maltretiranja oca. Molimo za brata da izađe iz dugova i nađe dobar posao. Molimo za blagoslov posla, pravo vrednovanje obavljenog rada i puno veću plaću. Molimo za zaustavljanje rata u svijetu, za blagoslovljeno djetinjstvo unuka, za supruga koji boluje od Alzheimera, za sina i snahu da pronađu put do Isusa Krista Kralja, za iskreno pomirenje s nastalom situacijom i potpuno predanje svega Gospodinu. Molimo za odgoj djeteta iz ljubavi i u ljubavi, te za oslobođenje jedne osobe od rana iz djetinjstva.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista,
6: kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O
3: krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

slavimo gospodina i kada nam je dobro i kada nije. I molimo ga da se proslavi kroz naše križeve koji nas vrlo često pritišću, gospodine, daj nam snage da ih uz tebe lakše nosimo.

Daniela Martinović i Fortunata. U nastavku idemo uz pjesmu Evo nas Mario, a nakon toga govorimo o povezanosti Svetoga Dominika kojeg danas slavimo i krunici.

Evo nas, Mario, po tvoj plašt. Molimo te, Mario, majko draga, majko naša i spasitelja našega Isusa Krista, ovih dana puno, puno toga, jer smo u devetnici tebi, velika Gospo, koju je Gospodin dušom i tijelom uznio na nebo, i to ćemo slaviti upravo na tvoj veliki blagdan 15. kolovoza. Mi smo u devetnici velikoj Gospi. Evo, u ovoj devetnici molimo naravno i krunicu. Evo i kako je nastala krunica. Krunica je oblik molitve duboko ukorijenjen u katoličkoj tradiciji s povijesnim i duhovnim značajem koji se proteže kroz stoljeća. Točnije, prema predaji, krunica je nastala u 13. stoljeću kada je blažena djevica Marija ukazala se svetom Dominiku, kojeg danas slavimo, i dala mu ovu molitvu, i to kao sredstvo za obraćenje krivovjernika i jačanje vjere među vjernicima. Jer evo, ne znam koliko znate, ali evo, postala je skupina ljudi koji sveti Dominik nikako nije mogao pridobiti za Gospodina. U svom izvornom obliku krunica se razvila kao zamjena za molitve psalama, koji su tada bili dostupni uglavnom svećenicima i redovnicima. A laici su tražili jednostavniji način svakodnevne molitve, a krunica im je omogućila sudjelovanje u duhovnom životu kroz ponavljanje molitava poput Zdravo Marije i meditaciju Otajstava. Tijekom stoljeća crkva je oblikovala strukturu krunice kakvu poznajemo danas, dodajući meditaciju na otajstva koja predstavljaju krušne trenutke iz života Isusa Krista i blažene djevice Marije. A evo, sveti papa Ivan Pavao II. Dodatno je obogatio ovu molitvu uvođenjem otajstva svjetla 2002. godine kako bi se krunica još više povezala s Kristovim djelovanjem u svijetu. Danas je krunica jedan od najraširenijih oblika katoličke molitve, pružajući vjernicima duhovnu snagu, mir, priliku za razmatranje otajstva spasenja. Radosna, žalosna, slavna i otajstva svjetla. Sve su to otajstva koje kroz dane razmatramo. Evo, samo ćemo ponoviti. Radosna, ponedjeljak i subota, jel tako? Žalosna su nam utorak i petak. Otajstva svjetla koja smo čuli četvrtkom. I slavna otajstva srijedom i nedjeljom. Divno je razmatrati krunicu, nije ju lako moliti, to znaju svi oni koji ju mole, pogotovo ako se bore možda i sa nekim duhovnim ili tlačenjima i tako dalje. Razno razne su situacije, naravno, đavu nije svejedno, ni najmanje kad mi molimo krunicu. A zašto? Zato što krunica nije samo molitva, već i način života, poziv na meditaciju, ljubav prema Kristu i ono što su to na najviše mrzi, povjerenje u Mariju i njen zagovor. A današnji svetac dana, sveti Dominik, kaže: naoružaj se molitvom, a ne mačem, odjeni se poniznošću, a ne finom odjećom. Ukoliko još niste, evo, probajte danas izmoliti krunicu. Mnogi kažu: to je dosadna molitva, teška, ali kad se prepustite Gospodinu i Mariji, to samo vino teče.

staž još na boku. Lijepi se uz kožuni gdje ne ide suzne stvari.

Ivo Perkušić, svestrani hrvatski akademski glumac, glazbenik, televizijski radijski voditelj. A ističe se i kao jedna od rijetkih osoba na domaćoj umjetničkoj sceni s titulom doktora znanosti, ne znam jeste li to znali. Inače, ova pjesma Obećanje bila je singl Ive Perkušića s kojim se premijerno predstavio na 20. večerima Dalmatinske šansone u Šibeniku 2017. godine. Na kontinentu čini se nešto bolja situacija što se temperature tiče. Do 30 idemo na kontinentu, najtopliji Karlovac i Zagreb upravo sa tih 30. Nešto niže u Osijeku 29, Slavonski Brod je na 28, Bjelovar također na 28, a na 29 je također i Varaždin i Sisak. Najtopliji na Jadranu je Šibenik, 36 Celzijevih stupnjeva. Nešto mrvicu svjetlijih, ajmo reći tako, oblaka iznad Šibenika, Splita, Zadra i Rijeka, nešto tamniji oblaci, a vidim i neko grmljevinsko nevrijeme iznad Makarske. Makarani, javljajte, je li tome doista tako? Bilo bi lijepo da malo kiši, zamolili smo za kišu u krunici Božjega milosrđa, pa što gospodin da. Ono što možemo reći da se na društvenim mrežama vrlo često objavljuju neke stare slike velikih rijeka poput Dunava i tako dalje koje su presušile 1900 i neke, dok nije bilo razgovora i govora o klimatskim promjenama. Evo primjerice 1904. u Drezdenu ljudi su hodali onako po koritu rijeke i kasnije u 20. stoljeću bilo tog presušivanja rijeka. Tako da ništa čudno da se to dogodi i danas. Danas nam je 8. kolovoza, subota, poslije podne. Dosta je gužvovito na našim prometnicama, ipak je centar turističke sezone. Imamo i nekoliko prometnih nesreća koje usporavaju promet. Idemo prvo na autocestu A1, prometna nesreća na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerije i naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Između tunela Breziki i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga, a to je sprječavanje zaustavljanja vozila u tunelu. Za sada evo ne piše nikakva kilometraža, odnosno ne piše da postoji neka kolona, do pred sat vremena je to bilo nekih 4 km. Imamo na jedan autobus u kvaru na 462. kilometru između čvora Vrgorac i čvora Ravča na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. To nam je bio A2. Zagreb-Macelj, zatim idemo na A3 Bregana-Lipovac, prometna nesreća na Zagrebačkoj obilaznici na 21. kilometru između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Promet se i dalje vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a imamo još jednu prometnu nesreću, čini se noviju, to je prometna nesreća na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru A2 piše. Idemo i na Krčki most i dalje pojačan promet u smjeru otoka, kolona od čvora Šmrika do kružnog toka u Omišlju. Imamo prometnu nesreću na brzoj cesti Zadar, Luka Gaženica, Sukošan, Zemunik, Gornji, predio Tromilja, vozi se i dalje jednim kolničkim trakom. A zbog jakog vjetra na dionici Jadranske magistrale, Novi Vinodolski, Sveta Marija Magdalena, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama.
prvu skupinu vozila. Evo, samo ćemo provjeriti i pomorski promet. Evo i dalje u prekidu katamaranska linija Kraljevica otok Pag, a zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Samo hrabro dalje i strpljivo čuvajte jedni druge. Hvala što vozite uz Hrvatski katolički radio. Idemo dalje sa pjesmom, a nakon toga u sljedeće vijesti iz života crkve koje za vas donosi Hrvoje Josibišćan. Ja sam Ana Lesić. Družimo se do 18 sati danas i nakon ovih vijesti iz života crkve preporučam vam glazbenu slušaonicu u kojoj ćete slušati tamo od nekih 16 sati i 15 minuta lijepe pjesme iz opusa našeg divnog, ali nažalost čovjeka koji nije više s nama, iz opusa Vinka Coce. Ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude i sve vas koji želite postati još bolji ljudi.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Kuća susreta Tabor u Samoboru bit će evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Hodočasnički je dan Gospi brze pomoći. Najavljen program papina pohoda Francuskoj. Meksički biskupi objavili video poruku povodom 100. obljetnice ustanka Kristerosa. Blagdan preobraženja Gospodinova i 29. obljetnica osnutka kuće susreta Tabor proslavljeni su u četvrtak u Samoboru. Misno slavlje preslavio provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivica Jagodić u zajedništvu s voditeljem kuće fra Ivanom Matićem i domaćim Franjevcima. Frejvica je u propovedi naglasio važnost blagdana za kršćanski život i povezao poruku blagdana preobraženja s onim što se kroz 29 godina događa onima koji dolaze u kuću susreta Tabor, a to je istinska promjena života i preobraženo srce. Na kraju misnoga slavlja Frejvica je objavio i odluku kapitula i uprave provincije da će Franjevački samostan u Samoboru i kuća susreta Tabor postati evangelizacijski centar provincije s ciljem nastavka i osnaživanja evangelizacijskog rada Franjevaca u Samoboru. Hodočasnički dan Gospe brze pomoći proslavlja se danas u istoimenom svetištu u Slavonskom Brodu. Središnje hodočasničko slavlje uz domaćeg župnika velečasnog Cindorija i trojicu rimokatoličkih i grkokatoličkih svećenika predvodio je župnik župe Svetoga Marka u Trnjanima kod Slavonskog Broda velečasni Luka Ćosić. Unatoč visokim temperaturama mnogobrojni su vjernici sudjelovali na dopodnevnim misnim slavljima. Javila se Brankica Lukačević.
3: Marija je kraljica svega stvorenoga, kraljica svih ljudi. O njezinom izboru i slobodi ovisi budućnost. Zato sa njoj utječemo jer je svim srcem željela slijediti Božji glas, imajući duboku vjeru da će Bog u njezinu životu ostvariti svoj naum spasenja. Naglasio je velečasni Ćosić u homili i poručio.
4: Zato smo i ovoga osmog došli pred Mariju, ne tražiti da nam ona riješi brze naše nevolje, da bude Gospa brze pomoći, odnosno ona koja će ispunjavati sve naše osobne želje, nego tražimo od nje upravo tu spremnost željeti budućnost kojoj idemo u susret, željeti u smislu da znamo da nas Bog neće ostaviti, željeti budućnost ne bojeći se za sutrašnjicu, ne zato što mislimo da će nam teći sutra med i mlijeko, nego zato što znamo da će nam Bog dati snage da koliko god teška i sutrašnjica bila, možemo ju izdržati i u njoj se Bog itekako može proslaviti.
5: Crkva u svijetu.
2: Krajem rujna Papa Lav XIV. Boravit će u četverodnevnom pohodu Francuskoj. Posjetit će tri grada, Pariz, Lourdes i Metz i niz mjesta koje imaju značajnu simboliku. Papin program nije samo niz susreta i misnih slavlja. Izbor postaja, govora i tema koje želi uključiti u središte svojih poruka mladima, migrantima, bolestima i dijalogu tiču se budućnosti Europe. Aldo Sinković.
6: U Parizu papa će se susresti s predsjednikom Emmanuelom Macronom i predstavnicima francuskih vlasti. Govorit će i u sjedištu UNESCO-a, mjestu posvećenom obrazovanju, znanosti i kulturi. U Notre Dame, obnovljenoj pariškoj katedrali, simbol francuske kršćanske baštine, bit će mjesto papine molitve s biskupima, svećenicima i redovnicima. Prvi dan svog boravka u Parizu papa će završiti susretom s mladima na stadionu, čime želi svijetu poručiti da se budućnost crkve i društva ne može graditi bez mladih. Sutradan u subotu slijedi posebno znakoviti posjet Maison Bakhtia, centar koji pomaže migrantima. Papa će tako među svoje prve susrete uvrstiti ljude koji su često na rubu društva. Mjesto govori o dostojanstvu čovjeka, neovisno o njegovom podrijetlu i statusu. Potom slijedi u središtu Pariza na Place de la Concorde i Elezijskim poljanama svečano euharistijsko slavlje. Očekuje se oko 500.000 ljudi. Iz Pariza papa odlazi u Lourdes za milijune katolika, mjesto molitve, nade i blizine bolesnicima. Papa će se pomoliti u špilji Marsabijel, susresti s bolesnicima i volonterima, a dan završiti molitvom krunice i procesijom sa svijećama. Izborom Lourdes papa želi istaknuti još jednu temeljnu poruku svoga posjeta Francuskoj crkvu uz čovjeka koji trpi. Posljednja postaja posjeta pape Lava Francuskoj bit će Metz na istoku Francuske, gradu smještenom na europskom pograničnom prostoru. Tu će se susresti s predstavnicima drugih religija. Papa će govoriti i o korijenama Europe, miru i jedinstvu. Poruka iz Metza preći će tako francuske granice i dotaknuti Europu. Unatoč razlikama i podjelama treba ponovno otkrivati ono što povezuje. Svršetak posjeta pape Lava Francuskoj završit će privatnim susretom sa žrtvama zlostavljanja unutar crkve. 4 dana njegova boravka u Francuskoj povezat će vjeru i društvo, mlade i stare, bolesne imigrante i ojačati vezu Francuske s Europom. Iz ovog pastoralnog pohoda vidjet će se još jasnije zamisao crkve pape Lava 14.
5: Slušate vijesti života crkve.
2: Povodom 100. obljetnice Kristero rata, ustanka u obranu vjerske slobode koji je crkvi dao brojne mučenike, meksički biskupi poručili su da to nije obična obljetnica nego vrijeme milosti, izvijestio je i WTN News.
0: Video poruku Meksičke biskupske konferencije predstavili su njezin predsjednik biskup Ramon Castro Castro i glavni tajnik biskup Hector Maria Perez Villarreal. Prije 100 godina u Meksiku su utihnula crkvena zvona i umjesto njih je progovorila njihova krv. 2 su godine crkve bile zatvorene, a vjerski sukob suprotstavio je Meksikance jedne drugima. Naveli su biskupi i istaknuli da ono što se prije 1. stoljeća dogodilo u Meksiku ima tragično lice. Nije to bila zemlja koju su napali stranci, nego narod podijeljen protiv samoga sebe.
2: Naglasili su da se 100. obljetnice ne žele spominjati kako bi ponovno otvarali rane, nego kako bi ih liječili. Upozorili su da je narod koji se ne sjeća prepušten na milost onima koji mu pišu povijest, ističući da kršćansko sjećanje nije nostalgija za prošlošću, nego snaga za sadašnjost.
0: Meksički biskupi pritom su naglasili da se ne spominju rata niti slave pobjedu. Spominjemo se naših mučenika koji nisu ubijali za Krista, nego su za njega umrli. I sjećamo se pouke naučene uz vrlo visoku cijenu. Vjerska sloboda nije povlastica klera, nego pravo svake ljudske osobe. Upozoravaju meksički biskupi i nastavljaju. Danas branimo vjersku slobodu kao pravo svih, i vjernika i nevjernika, jer nijedna savjest ne smije biti prisiljavana, manipulirana ni ušutkivana.
2: 100. obljetnica kao vrijeme milosti predstavlja poziv na izgradnju crkve koja sluša prije nego što govori, koja zajedno hodi i koja u svakom kršteniku budi svijest o življenju vjere u obitelji, na poslu i u javnom životu. Zaključili su meksički biskupi i pozvali na pomirenje, istinoljubivost i zajedničku izgradnju društva koje poštuje savjest i ljudski život.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. U glazbenoj slušaonici smo u društvu s trogirskim slavujem tenorom Vinkom Coce. Kroz idućih 30 minuta prisjetit ćemo se Cocine glazbene nadarenosti i pjesama koje nam je ostavio, a u kojima je pjevao o ljubavi, moru, Trogiru i Dalmaciji.

Strogirski Pavarotti, kako su zvali Vinka Cocu, u jednom od svojih intervjua kazao je kako ga najviše može rastužiti smrt i bolest dragih osoba, jer se sve ostalo, rekao je, može prebroditi. Vinko Coce bit će živ dok god budu pjevane njegove pjesme s kojima je živio, a osim za Trogir i Dalmaciju, živio je za cijelu Hrvatsku i voljeni Hajduk.

Prerana smrt Vinka Coce 2013. rastužila je brojne poklonike njegovih pjesama. U sjećanje na svog kolegu i prijatelja, Teddy Spalato snimio je i glazbeni intimni razgovor s prijateljem. Pa slušamo pjesmu Vidili se šta od Ozgar, posvećenu Vinku Coci.

Vinko Coce bio je čovjek skromne naravi, velika srca i plemenite duše. Poput svih zaljubljenika u more i Dalmaciju, maštao je o tome da si kupi jedan mali drveni brod i njime otisne na pučinu mora.

U 40-godišnjoj karijeri Vinko Coce otpjevao je brojne hitove, osvojio nagrade, dobio Porin za unapređenje tradicionalnog klapsko-dalmatinskog pjevanja. Status jednog od najvećih glazbenika potvrdio je izvođenjem klapskog klasika kojeg slušamo za kraj ovog druženja. Urednik emisije Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin pozdravljaju vas uz pjesmu Vilo moja. Doviđenja.

0: istina. Neka uvijek tebe slavim svojim mislima. Daj da budem baklja gdje je tama ledena. Daj da nosim svjetlo nade drugim ljudima.
1: Koja divna pjesma. Kad se budem Bože k tebi penjao. Dobar vam dan u 16 sati i 53 minute. Mi ćemo dalje malo svirati. Sve do 5 sati kada donosimo stanje na cestama i vremensku prognozu. A samo ćemo se spomenuti 9 načina molitve Svetoga Dominika, sveca današnjeg dana. Spis koji je nastao u Bolonji između 1260. i 1288. godine. Inače, ovih 9 načina molitve Svetoga Dominika prikazuje kako je ovaj utemeljitelj reda propovjednika dominikanaca molio koristeći cjelokupno tijelo kao izraz predanosti duše. Prvi način molitve, duboki naklon, koji označava potpunu poniznost pred Kristom prisutnim na oltaru, izražava svjesnost vlastite malenosti u usporedbi s Božjim veličanstvom. Drugi način molitve je prostracija ili ležanje na tlu, iskazivanje potpunog kajanja za grijehe licem okrenutim prema zemlji, a potaknuto je Davidovim pokajničkim riječima o vlastitoj krivnji. Zatim, treći način molitve Svetoga Dominika je disciplina i pokora. Uključivalo je dragovoljno tjelesno odricanje, molitva za vlastito pročišćenje i spasanje tužih duša. Zatim, ponovljeno klečanje, naizmjenično ustajanje i padanje na koljenja pred raspelom, razvijanje dubokog povjerenja u Božje neizmjerno milosrđe. Stojeći stav s otvorenim rukama, uspravno stajanje bez oslonca s rukama ispred prsa. Položaj ruku podsjeća na otvorenu knjigu spremnu za čitanje. Zatim, širenje ruku u obliku križa, molitva s raširenim rukama koja izravno oponaša Kristovu muku. Ovezana je s trenucima kada je činio velika čuda i ozdravljenja u ime Isusovo. Zatim, ispružene ruke prema nebu, tijelo i pogled usmjereni prema gore poput odapete strijele. Izgled kao da se rukama fizički prima milost s neba. I još pod 8, sabrano čitanje i razmatranje, povlačenje u 8 u vlastite ćelije nakon zajedničke molitve, čitanje Svetog pisma uz popratne pokrete glave i duboke uzdahe, i molitva na hodu, odnosno u hodu na putu, pretvaranje svakog putovanja u priliku za unutarnji dijalog s Bogom, razmišljanje u Isusu dok se prolazi kroz gradove i sela.

Poučeni primjerom svetoga Dominika, poklonimo se danas našem kralju, gospodinu našemu, Isusu Kristu. Možemo to učiniti i uz ovu pjesmu Božja pobjeda. Evo ovdje nešto više od Jone.

0: 17 je sati. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u 17 sati. Idemo vidjeti kakvo nam je stanje na cestama. Pojačan je promet na autocesti A1 na pojedinim dionicama u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je 1 km, a na ulasku i izlasku u Lučkom nema duljih čekanja. Autobus u kvaru na A1 na 462. km između čvora Vrgovac i čvora Ravče na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolona vozila na čvoru Zagvozd u smjeru Dubrovnika duljine 1 km. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. Imamo prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici na 21. km između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet i na Krčkom mostu u smjeru Otoka, kolona je od čvora Šmrika do kružnog toka u Omišlju. I dalje zastoj zbog prometne nesreće na brzoj cesti Zadar, Luka Gaženica, Sukošan, Zemunik, Gornji predio Tromilja, vozi se jednim kolničkim trakom. A zbog jakog vjetra na dionici Novi Vinodolski, Sveta Marija, Magdalena na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama. Prvu skupinu vozila. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj, u prekidu je dalje katamaranska linija Kraljevica, Otok, Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plaško-Vršnjak. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na Jadranu između 24 i 28. A najviša dnevna uglavnom između 29 i 34. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37.

a Krist i sva djela Gospodnja upravo su proslavljena zadnjih dana u kući susreta Tabor, koja je obilježila 29 godina postojanja. A mogli ste čuti evo njenog voditelja, fra Ivana Matića, koji je, nakon što nas je napustio fra Zvijezdan Linić, preuzeo vođenje ovog divnog mjesta. Mjesta koje već 29 godina se ne mjeri samo brojem održanih seminara, njegova vrijednost je u ljudima koji su se vraćali svojim obiteljima osnaženi, ali i u onima koji su nakon vlastitog iskustva odlučili ostati i služiti drugima. Evo, u kući susreta Tabor od 4. do 7. kolovoza u službu je primljeno 6 novih poslužitelja. Evo, možete vidjeti i na stranicama kuće susreta Tabor. Jako puno novih poslužitelja, odnosno svih skupa. A 6 ljudi koji žele služiti drugima, jako, jako puno. Evo, i samo sam doživjela ono što je rekla pjesma ranije, ovdje nešto više od Jone, upravo u kući susreta Tabor. Upoznala sam živoga Krista kod fra Zvijezdana Linića. Evo, hvala mu na tome. Molimo zajedno i za kuću susreta Tabor da se i dalje nastavi ovo djelo započeto prije 29 godina. Kuća susreta Tabor osnovana je kao prostor molitve, duhovne obnove i osobnog susreta s vjerom. A evo, tijekom godina kroz kuću susreta Tabor, kroz seminare prošle su tisuće ljudi iz Hrvatske i inozemstva, tražeći ohrabrenje, mir, odgovore na osobne teškoće ili jednostavno su tražili vrijeme odvojeno od svakodnevne žurbe. Hvala svima vama koji pomažete kući susreta Tabor, svim poslužiteljima, svim franjevcima koji ondje djeluju. Evo, doista nam je potrebno ovako jedno mjesto susreta u vremenu kada se mnogi suočavamo sa usamljenošću, obiteljskim teškoćama, nesigurnostima, gubitkom smisla, gubitkom posla. Evo, doista ove duhovne obnove imaju jedan veći značaj koji nadilazi jedan pojedinačni vjerski događaj. Jer u kuću susreta Tabor ne dolazi se samo slušati predavanja, nego pronaći razgovor, tišinu, molitvu i onaj osjećaj da sa svojim problemima nismo ostali sami. Kuća susreta Tabor mjesto je koje nam jasno govori kako je upravo Krist naša nada.

Krist je naša nada, Krist je i danas živ. To je ono što je na tisuće nas otkrilo upravo u kući susreta Tabor, koja je proslavila 29 godina postojanja. A jedna od onih koji su to ondje otkrile zajedno sa svojom sestrom je Ivana Husar Mlinac, koja je iskoristila svoj talent i na taj način i dalje zahvaljuje Gospodinu.

0: HKR. I mi slušamo vas. Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: A svim dragim prijateljima koji su u sustavu prijatelja Hrvatskog katoličkog radija koji danas slave rođendan, želimo sretan i blagoslovljen rođendan. Hvala vam na vašim materijalnim doprinosima, ali povrh svega hvala vam na vašim molitvama, jer bez molitve Hrvatski katolički radio niti bi bio ono što je, niti bi opstao već više od 29 godina. Evo, jednostavno, dragi slušatelji, mi bez vas i vaše pomoći, kako materijalne, tako i one duhovne, ne postojimo i ne bi postojali. Zato vam hvala na svemu što činite za nas, i molitvi, i postu, i odricanju. I hvala vam na divnim porukama koje nam šaljete svakoga dana na 099 460 9988. Evo, ako imate poruku za nas HKR-ovce, slobodno pošaljite. Još smo tu zajedno pola sata. U nastavku sviramo Vinka Cocu, Klapu Intrade i Tomislava Bralića i Klapu Sol. Evo nešto malo za dušu i za sve vas koji idete put mora. Predivna pjesma koja je obilježila njegovo stvaralaštvo. Pjesma koja će za 2 godine navršiti 30 godina. Ribari Vinko Coce. Uživajte.

Ribari i divna pjesma Vinka Soce. A ja ću samo kratko zahvaliti i našoj Julijani koja nam je, evo, potaknuta ovom pjesmom poslala predivnu sliku galeba, odnosno galebice na Jadranskom nam Plavom moru. Julijana, hvala puno.

0: boduli su duše od Kvarnera. Mi pozdravljamo i Kvarner i Istru, Dalmaciju, cijelu Hrvatsku pozdravljamo i sve vas koji se nalazite u inozemstvu i slušate Hrvatski katolički radio. 17 sati 45 minuta, barem u Hrvatskoj. S vama se pozdravlja poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Adrijan Vinković, Rangel, Petar Peko, Hrvoje Josip Bišan i za mikrofonom Ana Lesić. A s vama ću se oprostiti evo najavom programa večerašnjeg. Između ostalog izdvojit ćemo onaj glazbeni dio, a to je Krapinski festival, barem dio sa Krapinskog festivala od 19.10 do 19.30. Zatim glazba sa Uskrs festa od 19.40 do 20 sati. Poslušajte emisiju Sutra je dan gospodnji od 20 sati. I izmolite svakako krunicu, pogotovo danas na Svetoga Dominika u 22 sata. U podluzi svira Zlatne godine. Legendarna pjesma našeg Džibonija. Njega ćemo čuti odmah u nastavku. A ja ću samo za kraj reći jednu vijest koju ste možda čuli ovih dana. A to je da je Don Tomislav Puškarić postao prvi mladić zaređen u Venecueli, a rođen u Hrvatskoj. Inače, on tamo djeluje kao katolički svećenik, salezijanac i misionar. Zaređen je 1. kolovoza. A ono što rijetko u tekstovima možete naći, da je odrastao upravo u mojoj rodnoj Dugoj Resi. Moj sugrađanin odrastao u Dugoj Resi na Starim Selima. Evo, hvala Bogu da je i Duga Resa napokon dobila, nakon dugo, dugo godina, naravno, katoličkog svećenika. Hvala Bogu na tome i pozdrav Don Tomislavu Puškariću i cijeloj Venecueli. Znamo kakvo je bilo stanje nakon potresa u Venecueli. Don Tomislav Puškarić, evo, javljao se putem društvenih mreža, tražio pomoć. I hvala svima vama koji ste se odazvali tom pozivu. Znamo da Hrvati imaju veliko srce, ma gdje god bili. Lijepom pozdrav gdje god bili od popodnevne ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Mi se čujemo ponovno u ponedjeljak od 6 sati ujutro. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, ostanite i dalje uz HKR.
1: Sam na samu s njom

Nisam siguran što osjećam, kako bih nazvao

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme pristupi Isusu neki čovjek, padne pred njim na koljena i reče: Gospodine, smiluj se sinu mojemu, jer je mjesečar i zlomuje. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti. A Isus odgovori: O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo. I zaprijeti Isus zloduhu, te on iziđe iz njega i ozdravi dječak toga časa. Tada učenici pristupiše nasamog Isusu i rekoše: Zašto ga mi ne mogosmo izagnati? Kaže im: Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušićino, te reknete ovoj gori: Premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. Riječ Gospodnja.
2: Evanđelje koje smo upravo čuli stavlja pred nas dramatičnu scenu ljudske nemoći, očinske patnje i Isusova poziva na duboku, nepokolebljivu vjeru. Neposredno prije ovog događaja Isus se preobrazio na gori Tabor pred Petrom, Jakovom i Ivanom. No, čim je sišao s gore, susreće surovu stvarnost zemaljske doline. Susreće bolesnog dječaka, očajnog oca i nemoćne učenike. Otac kleči pred Isusom i vapi: Gospodine, smiluj se sinu mojemu. Ovaj otac predstavlja sve nas u trenucima kada se suočavamo s različitim oblicima patnje, bolesti, obitelji ili vlastitim slabostima. On priznaje da su učenici zakazali. Zašto mu učenici nisu mogli pomoći? Isus im izravno odgovara: Zbog vaše malovjernosti. Ovdje vidimo opasnost s kojom se i sami često suočavamo, a to je vršenje vjerskih čina iz navike, oslanjajući se na vlastite snage, a ne na živoga Boga. Isusove riječi: O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama, zvuče oštro. Međutim, to nije ukor koji odbacuje, već opomena koja želi produbiti usnulu vjeru. Isus pati jer vidi da njegovi najbliži, unatoč svim čudesima, još uvijek nemaju potpuno povjerenje u njega. On zapovijeda da mu dovedu dječaka i ozdravlja ga u trenu, pokazujući da tamo gdje ljudske metode propadaju, Božja ljubav i moć pobjeđuje. Kada ga učenici nasamo pitaju za razlog svog neuspjeha, Isus koristi snažnu sliku gorušićina zrna. Gorušićino zrno je sitno, a i u sebi nosi golem potencijal života. Isus ne traži od nas savršenu, monumentalnu vjeru bez jedne sumnje. On traži živu vjeru. Čak i najmanje zrnce prave vjere, ona koja se potpuno predaje Bogu, sposobno je premještati brda. Ta brda u našim životima mogu biti teške bolesti, razoreni odnosi, ovisnosti ili osjećaj beznađa. Ovo nas Evanđelje poziva na preispitivanje samih sebe. Kakva je moja vjera kada naiđu životne poteškoće? Oslanjam li se na svoje planove ili istinski klečim pred Isusom poput ovog oca? Dopustimo stoga Isusu da danas uđe u naše nemoći. Donesimo mu umoliti sve ono što sami ne možemo iscijeliti ni promijeniti. Danas, na spomendan svetog Dominika, velikog učitelja vjere i radosnog navjestitelja radosne vijesti, molimo: Gospodine, umnoži našu vjeru, neka ona, ono malo povjerenja što imamo u srcu, postane živo, gorušićno zrno koje će u tvome imenu činiti čudesa. Po primjeru svetog Dominika, propovjednika tvoje istine, zapali i naša srca istim žarom za širenje Evanđelja u današnjem svijetu. Neka tvoja riječ, Gospodine, po nama unosi mir tamo gdje vlada nemir, nadu gdje je očaj i svjetlo istine, gdje boravi tama, pošalji nas kao radnike u svoju žetu, da suvremenom čovjeku pokažemo ljepotu Tvoga lica.

0: Hrvatski katolički radio. Vaš radio. HKR.
1: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Papa Lav 14. će 7. rujna ponovno posjetiti svetište Majke Dobrog Savjeta u Dženedzanu. U Svetoj Agati promatramo pobjedu ljubavi nad smrću, istaknuo je papa u pismu upućenom kardinalu Parolinu kao papinskom legatu za proslavu 900. obljetnice povratka relikvije mučenice u Kataniju. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 19. nedelje kroz godinu pripremio je fra Jure Šarčević. Papa Lav 14. se vraća u Dženedzano, malo mjesto udaljeno 40 km od Rima, u kojemu se nalazi svetište Majke Dobroga Savjeta. Nakon privatnog posjeta 10. svibnja prošle godine, 2 dana nakon što je izabran za papu, sveti će otac ponovno posjetiti Marijansko svetište 7. rujna ove godine, te će u 18 sati predvoditi misu u oči blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Jako sam želio doći ovamo u ovim prvim danima nove službe koju mi je crkva povjerila, kako bih nastavio poslanje kao Petrov nasljednik, rekao je papa Lav subraći Augustincima i vjernicima okupljenima ispred bazilike tijekom svojega prvog posjeta Dženedzanu kao papa. Pritom je u knjigu zahvale zapisao da je osjetio dužnost i duboku želju približiti se svetištu Gospod Dobroga Savjeta. Tijekom cijeloga mojega života pratila me svojom majčinskom prisutnošću, svojom mudrošću i primjerom svoje ljubavi prema sinu, koji je uvijek u središtu moje vjere. Hvala ti, majko, za tvoju pomoć. Prati me u ovom novom poslanju, dodao je rimski biskup koji je, podsjetimo, pristupio redu svetog Augustina u augustinskoj provinciji u Chicagu, posvećenoj upravo Majci Dobrog Savjeta. Petrov je nasljednik za svoj prvi iznenadni posjet prošle godine odabrao upravo to simbolično mjesto. Kao augustinski redovnik, prevost je desetljećima posjećivao svetište Majke Dobrog Savjeta. Prvi ga je put posjetio kao mladi student u Rimu početkom 80. godina, a potom mu se često vraćao kao generalni prior, zatim kao biskup Čiklaja i kao kardinal. Posljednji posjet prije izbora za papu bio je 25. travnja 2024. godine na blagdan Majke Dobrog Savjeta, kada je u homiliji potaknuo vjernike da se ugledaju na Mariju kako bi širili mir i pomirenje u svijetu. Na dan kada je izabran za Petrova nasljednika 8. svibnja prošle godine, papa Lav se prije nego što se pojavio u središnjoj loži Bazilike Svetoga Petra zadržao u molitvi pred likom Majke Dobroga Savjeta. Svetište Majke Dobrog Savjeta nalazi se na mjestu gdje je već u 13. stoljeću postojala mala crkva Svete Marije, dok su Augustinci živjeli u malom samostanu izvan zidina Dženedzana. Obitelj Kolona, koja je bila vlasnik te zemlje, 1356. godine povjerila je redovnicima pastoralnu skrb o tom bogoslužnom mjestu. Početkom 15. stoljeća odlučili su ga obnoviti i proširiti zajedno s obližnjim samostanom. U projektu je svojim doprinosom sudjelovala i jedna udovica, augustinska trećoredica po imenu Petruća, koja je prodala svu svoju imovinu. Iako su je ismijavali jer nije imala dovoljno novaca za dovršetak radova, uvijek je tvrdila da će ih dovršiti Blažena Djevica Marija i Sveti Augustin. Dana 25. travnja 1467. godine, na čudesan se način na jednom zidu crkve u izgradnji pojavila slika Blažene Djevice Marije. Dvojica albanskih hodočasnika prepoznala su je kao gospu koja se častila u skadru u Albaniji i koja se odvojila od toga mjesta štovanja. Događaj je izazvao veliko čuđenje i privukao tisuće vjernika, a zabilježena su također brojna čuda i uslišanja. Zahvaljujući milodarima koji su neprestano pristizali, radovi na crkvi i na augustinskom samostanu bili su dovršeni. Povodom posjeta je euharistijskog slavlja 7. rujna, kako je za vatikanske medije izjavio otac Ludovico Centra, bit će otkrivena slika koja prikazuje papu Lava kako moli pred gospinim likom, poput njegovih prethodnika. U mučeništvu svete Agate, pravom primjeru vjernosti Kristu i ljubavi sve do potpunoga predanja svojega života, crkvena zajednica promatra pobjedu milosti nad nasiljem, vjere nad strahom i ljubavi nad smrću. To piše Papa Lav XIV. U pismu upućenom državnom tajniku kardinalu Pietro Parolinu, kojega je imenovao papinskim legatom za proslave predviđene 16. i 17. kolovoza ove godine, povodom 900. obljetnice povratka relikvija svete mučenice Agate u Kataniju. Sveta Agata, piše rimski biskup, koja je još kao tinjeđerica bila mučena i ubijena jer se nije odrekla vjere tijekom progona kršćana koja je u 3. stoljeću pokrenuo rimski car Decije, sudjelovala je u Kristovom vazmenom otajstvu te sjaji kao svjetlo svjedočanstvo snage koju Gospodin uljeva onima koji u kušnjama i nevoljama ustraju čvrsti u vjeri. Santuca, kako stanovnici Katanije nazivaju svoju svetu zaštitnicu, ostaje stoga živa prisutnost koja čuva kršćansko sjećanje naroda te ga poziva na dosljednost evanđeoskom načinu života, kao i na nadu i ljubav, čineći vidljivim zajedništvo svetih i jačajući u vjernicima svijest da hodočasničku crkvu na zemlji podupiru zagovori primjer onih koji su već postali dionici nebeske slave. Zajednički projekt posvećen umjetničkom stvaralaštvu, znanstvenom istraživanju i dijalogu. Tako je Dikasterij za kulturu i obrazovanje zamislio projekt Trijenale umjetnosti katoličkih sveučilišta, odnosno međunarodnu inicijativu koja okuplja katolička sveučilišta, umjetnike, kustose i kulturne institucije iz cijeloga svijeta. Prvo izdanje bit će otvoreno 27. kolovoza u Brazilu na Papinskom katoličkom sveučilištu u Rio de Janeiro. Predviđene su izložbe, umjetničke narudžbe, publikacije, javni programi posvećeni nekim od najhitnijih pitanja suvremenoga svijeta. Projekt će se tijekom 2026. i 2027. godine održavati u različitim zemljama, a završit će u Veneciji. Profesor Nuno Crespo bit će zadužen za opću brigu o projektu, čija je svrha potaknuti procese promišljanja u korist mira, duhovnog napretka i bratstva. Prvo izdanje naslovljeno Vježbe empatije pružit će priliku za promišljanje o ulozi sveučilišnog obrazovanja, o ljudskim odnosima i o pojmu empatije, polazeći od jedne od glavnih zabrinutosti izraženih u enciklici Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, koja proizlazi iz napetosti između simulacije i iskustva, odnosno empatije kao ugrožene kategorije. Prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal Tolentino de Mendonca, u jučerašnjem je priopćenju istaknuo da je upravo empatija temelj sveučilišnog poslanja. Samo sveučilište koje je sposobno za empatiju, napomenuo je, može pretvoriti rascjepkanost specijaliziranih znanja u mudrost usmjerenu prema dobru ljudi i konkretnih društava. Empatiju ne smijemo smatrati retoričkim ukrasom, nego strukturnim načelom. Upravo iz sposobnosti da uđe u iskustvo drugoga i sagleda svijet iz njegove perspektive, sveučilište može ostvariti svoje najdublje poslanje, a to je stvarati zajednice okupljene oko istine, istaknuo je kardinal de Mendonca. U krhkom i fragmentiranom kontekstu sadašnjice stoji dalje u priopćenju, obilježenom sve većim polarizacijama i sve sofisticiranijim oblicima komunikacije koji paradoksalno više izoliraju nego što povezuju, empatija se nameće kao nužna kulturna operacija spašavanja. Ona je sve neophodnije sredstvo za izgradnju i dijeljenje znanja, za stvaranje uzajamnosti, za ponovno poticanje suradničkih praksi i to ne samo u uskom području osobnih odnosa, nego i u raznolikoj i širokoj povezanosti zajedničkog života. Obrazovati naime ne znači samo prenositi sadržaje, nego postaje čin ljubavi, dok sveučilište koje njeguje empatiju formira stručnjake koji drugoga ne svode na podatak ili funkciju, istaknuo je na kraju prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 19. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Jure Šarčević.

0: Poštovani slušatelji, hvaljen Isusi Marija, danas slušamo jednu od najpoznatijih scena iz Isusova života. Isus hoda po vodi. Ovo čudo nije samo fascinantno događanje za uho ili oči, već duboko duhovno iskustvo koje nas uči o vjeri, o strahu, o povjerenju i o Božjoj prisutnosti među nama. Nakon što je nahranio 5000 ljudi, Isus je poslao svoje učenike da krenu preko jezera u čamcu. Sam je ostao u molitvi, što nas već podsjeća koliko je molitva temelj svakog našeg djelovanja. No, noć je pala i dok su učenici bili na moru, nastala je oluja, snažni vjetrovi i valovi ljuljali su ih na čamcu. Sigurno bi mnogi od nas u njihovoj situaciji osjetili strah, nesigurnost pa i očaj. U tom trenutku Isus pristupa po vodi hodajući iznad valova i oluje. Učenici ga ne prepoznaju odmah, misle da vide duha i prepuni su straha. Ovdje Isus donosi prvu poruku, a ta je ne bojte se. To nije samo ublažavanje straha, već duboka pozivnica da se oslobodimo svih naših tjeskoba i da vjerom zakoračimo u sigurnost Božje prisutnosti. Petar tada daje jednu od najsnažnijih lekcija o vjeri. On se osuđuje izaći iz čamca i krenuti prema Isusu. Kako hrabar i odlučan čin. Ipak, kada pogleda na valove i osjeti snagu oluje, počinje tonuti i zaziva, spasi me gospodine. Isus ga odmah hvata i nježno ga upućuje. Malovjerni, zašto si posumnjao? Ovaj dijalog pokazuje koliko je lako da nas naša sumnja i strah odvoje od cjeline vjerovanja, od povjerenja u Božju moć. Svi mi u nekim trenucima života osjećamo kao da tonemo. Taj osjećaj dolazi kada gledamo previše na probleme, umjesto na onoga koji je veći od svakog problema, Krista. Isus nas potiče da i u našim životnim olujama nismo zaslijepljeni strahom, već da ostanemo čvrsti u vjeri da nas On drži, da nas On vodi i spašava. Na kraju, kad su Isus i učenici ušli u čamac, vjetar je utihnuo, a oni su slavili Boga i rekli, zaista Sin si Božji. Ovo priznanje proizlazi iz radosti i sigurnosti koju donosi istinska vjera. Vjera nije samo povjerenje u riječi, nego iskustvo da je Isus s nama u svim našim strahovima i svim našim olujama. Dragi vjernici, dopustimo da nas ovaj događaj osnaži u našoj svakodnevnoj vjeri. Neka nas podsjeti da nikada nismo sami, čak nikada nas život nosi kroz neizvjesne trenutke. Neka nam pomogne pogled upraviti na Krista, izvor snage, mira i spasenja koji nas uvijek drži za ruku. Kad nas sljedeći put uhvati oluja u životu, bilo to bolest, gubitak, tjeskoba ili bilo koja druga nevolja, sjetimo se Isusovih riječi, ne bojte se. I uputimo svoj korak vjere kao Petar, hrabro gledajući prema Kristu, koji nas zove iznad naših strahova. Braćo i sestre, ne bojte se zakoračiti iz svoje sigurnosti ako vas Isus zove. Čak i ako posumnjate, njegova je ruka već ispružena. Dopustite mu da vas podigne i uvede u mir koji samo on može dati. Gospodine, umnoži našu vjeru i drži nas svojom desnicom u svakoj oluji života.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Slastiće za laku noć.

Radosnu i mirnu večer, kao i odmornu noć, svim dragim pričoljupcima i dobrodošli u Svaštice. Današnje su slastice razmišljanja o tome, nastojimo li i ti i ja i svatko od nas što češće, ako baš ne uspijemo uvijek, biti dobri prema bližnjima, jer Isus je rekao da njemu činimo što činimo bližnjima, a ne sumnjam da prema Isusu svi mi želimo biti dobri. Stoga pažljivo slušajmo pripovijetku i usput razmišljajmo baš o tome koliko je dobro i mudro biti dobar prema bližnjima i jesmo li barem malo takvi, a ako i nismo, želimo li takvima postati? Na rubu šume u trošnoj kolibi živio je siromašni drvosjeća koji uopće nije znao kako će preživjeti sa 7 djece i bolesnom ženom. Njih 7, sve uho do uha, kao svirale na orguljama. Onda im je majka naglo umrla. Otac nije ispuštao sjekire, samo da što više drva priredi za prodaju. Djeca su brala gljive, šumsko voće, cvijeće, te su i to prodavali. Zimi su dječaci u kolibi razbarili, od drveta lijepe svirale. Kad bi oni zapjevali i zasvirali, morao bi i tata zapjevati, premda mu srce nije pjevalo. Da zlo bude gore, i on se razbolio. Gotovo očajan sjedio je na pragu svoje kolibe, zario glavu u dlanove i plakao. Tako ga je zatekla noć. Mjesec se penjao na nebu, zrak je bio pun mirisa ruža. Na jednom šumom odjekne divan pjev. Netko je dolazio puteljkom i pjevao. Drvosjeća je slušao i pomislio: a, ovakvu pjesmu nisam još nikad čuo. Od nje se topi led oko srca. Kad je nepoznati naišao do kolibe, reče mu drvosjeća: ma tko si ti, sretni čovječe? A nisam sretan i ne znam tko sam, reče nepoznati. Ma, kako da ne budeš sretan? Pa tako divan glas imaš, čudio se drvosjeća. A nepoznati sjedne uzanj i progovori: vidiš, ja hodam, nikoga ne poznajem, nitko ne poznaje mene, ja se ničega ne sjećam. Probudio sam se jednoga jutra u jarku i to s velikom čvorugom na glavi. Sve sam zaboravio, ne znam ni kako mi je ime i nemam kome poći. Drvosjeća uvede čovjeka u kolibu

0: dade mu jesti što je još u kolibi našao i spremi ga na spavanje, a ostane tako čovjek u kolibi više dana. Noću bi koji put zapjevao, a danju bi šutio i gledao u daljinu. Uzalud je drvosjeća započinjao s njim razgovor, uzalud su djeca nastojala uvući ga u svoje igre. Ali drvosjeća je iz dana u dan sve teže podnosio svoju bolest. U kolibu je ušla glad, nije bilo novca ni za kruh, a kamoli za lijek. Jednoga jutra progovori stranac: "Djeco, idemo zajedno u grad. Ja ću na trgu zapjevati, a vi ćete od prolaznika skupljati novac u moj šešir." "A, ne vjerujem da ćeš uspjeti," reče drvosjeća. "Ovdje ljudi nemaju baš smisla za umjetnost." "Ha, možda se ipak netko smiluje," odluči stranac i pođe s najstarijim dječakom. Kad su stigli u grad i kad je nepoznati sjeo na jedan kamen, stavio je šešir pred noge i stao se spremati da zapjeva. Svi su im se smijali, bili su naime i oni dječak mršavi, prljavi i podaranih odijela. Ali kad je čovjek zapjevao, Bože, kakva je to bila pjesma! Najednom su svi zašutjeli i slušali su otvorenih usta. Kad je pjesma utihnula, šešir se začas napunio novcem. Njih dvojica ustadoše da kupe hrane i lijekove za oca drvosjeću, ali najednom doletješe vojnici, opkoliše ih i povedoše sa sobom. Svi su na trgu zanijemili. Bilo im je žao divnoga glasa, ali valjda je to neki zločinac ili je možda razbojnik. Namjesto u zatvor povedoše ih na carski dvor. Na vratima je stajala carevna. Bila je u crnini i vrlo tužna. Već 3 godine nikamo nije izlazila. Uzalud su dolazili prosci. Ona je govorila: "Udala bih se jedino da čujem glas kakav je imao moj izgubljeni zaručnik." Ali u cijelom kraljevstvu, ni u susjedstvu, nije bilo takva glasa. Zato se ona nije udavala. Sad je sva uzbuđena promatrala mršavog i zamazanog pjevača. Najednom skoči k njemu i zagrli ga: ti si to moj viteže." Nepoznati pjevač stade se otimati da pobjegne, odgurne carevnu, a vojnik njega čestito raspali balčakom od sablje po glavi. On padne, na glavi mu iskoči čvoruga i počeše se on po toj čvorugi. Bila je baš kao ona s kojom se bio probudio u jarku i odmah se svega sjeti. Da, bio je on carević, zaručnik lijepe carevne. U lovu je u gustoj šumi pao s konja, udario glavom o kamen i izgubio sjećanje. "Prepoznala sam te po glasu," reče sretna carevna. "Da sam te susrela ovakva, nikad te ne bih prepoznala. Objavila sam po cijelom carstvu da mi jave čuju li negdje tvoj prekrasni pjev, ali nitko mi ništa nije javio. Pjevao sam samo noću, daleko od ljudi, da moj dobročinitelj drvosjeća, da on nije ostao bez kruha i bez lijekova, nitko me ne bi natjerao da pjevam pred svijetom." Reče carević: "I mislim da ti ne trebam ni reći kako se ova pripovijetka završila. Dosta je reći da je koliba na rubu šume ostala prazna. U nju je samo pokatkad dolazio mladi car sa svojom djevojkom, odnosno zaručnicom, sa mladim paževima i dvorjanima, sa svojom budućom ženom i jednoga dana i sa svojom vjenčanom ženom. Dakle, vječno je odlazio, često je odlazio tamo, a paževi bi brali gljive, brali bi cvijeće, dvorjanin bi kao čale oborio koje stablo, a car bi sjedio na pragu kućice i pjevao. Svi bismo Uvjerena sam, od drvosjeći rekli da je super, dobar je. Pa neka Isus dade da svatko od nas bude poput drvosjeće koji je mogao gladnog nahraniti posljednjim što je u kući imao. Da svatko od nas, molimo Isusa, bude spreman najviše što može biti dobar prema bližnjemu. Amen. A kako je danas 8. i slavimo svetoga Dominika, svima koji se zovu Dominika ili Dominik ili hrvatski Nedjeljka ili Nedjeljko, neka je radostan i blagoslovljen imendan. Večeras ste čuli pripovjetku Tajanstveni pjevač. Neka nam je svima vedra i ugodna ova noć i puna snova koji će nas na dobrotu poticati. Od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Slastiće za laku noć.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je Dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je Dan Gospodnji. Pred nama je priprema za 19. nedjelju kroz godinu, a u tome nam pomaže fra Roko Bedalov, vikar u župi Svetog Stjepana pod Borovima u Splitu i odgojitelj postulanata, član samostana Svetoga Frane na obali u Splitu. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
3: Lijepi pozdrav svima slušateljima Hrvatskog katoličkog radija iz našeg najljepšeg grada na svitu.
2: Možete li nam predstaviti samostan Svetoga Frane na obali? Malo povijesnih zanimljivosti i što se u njemu može vidjeti i doživjeti osobito tijekom ljeta. Naime, u tradiciji je sačuvan podatak da je vaš samostan osnovao sam Sveti Franjo.
3: Naš crkva i samostan Svetog Frane poznata su vizura grada Splita. Na svim televizijskim javljanjima, razrednicama vidi se ta crkva onako sa specifičnim zvonikom ili jedina crkva na Splitskoj rivi i to je ono što se s jedne strane vidi izvana. Tradicija crkve Svetog Frane je da je već 800 godina tu Franjevački samostan. Kada je Sveti Frane tio ići u svetu zemlju, more ih je izbacilo na hrvatsku obalu i već dakle od 1212. je u Splitu tradicija Franjevačkoj prisutnosti, pokazujući koliko evo kroz tolike godine se izmijenilo i jako puno fratara, svećenika koji su tu djelovali. Mnoge obitelji su bile vezane u crkvu i samostan Svetoga Frane. Dok je to bilo dopušteno, gotovo sve plemičke splitske obitelji imali su i svoje grobnice, tako da je u samostanu Svetog Frane pokopan Marko Marulić, Tomarhi Đakon, Jeronim Kavanjanin, naš poznati crkveni glazbenik Lukačić. I evo, 40 plemičkih obitelji tog vremena do te zabrane 1820. pokapanja u crkvama i samostanima se pokapalo u tradiciji. Eto, cijela obitelj Marka Marulića, a i Bernardin Spličanin koji je napravio prvi lekcionar na hrvatskom jeziku, pa smo prije 500 godina baš bili mjesto gdje se kovala hrvatska književna riječ. Tako da evo, slavili smo i godišnicu izdavanja Judite, a evo i života, odnosno smrti i rođenja Marka Marulića. Nazivaju ga još i hrvatski panteon, govoreći da kada promatramo s jedne strane tu pisanu riječ, zatim proučavanje povijesti, glazbe među Hrvatima, ta najznačajnija imena iz naše povijesti upravo su dakle nalaze nekako u arhivu, u knjižnici i u samim grobovima crkve Svetoga Frane, pokazujući evo da je nekako nezaobilazno mjesto da se ispriča povijest hrvatskog naroda, ističući evo da je ta tradicija nešto što je zalog svih generacija, pa i naše generacije danas, ali izazov i da i mi u današnjim vremenima budemo jednako aktualni ili jednako evo da predstavimo potrebe današnjeg vremena na prvom mjestu tih događanja, zatim papinih enciklika, pisama, događanja crkve u Hrvata, evo da uistinu pronađu odjek i u današnjim vremenima nekako evo pod zidovima našega samostana.
2: Kako obilježavate Franjevački jubilej?
3: Pa početkom ove godine Papa Lav je proglasio jubilarnu i oprosnu godinu. Nas je to itekako razveselilo, jer mi smo evo najstariji samostan Svetoga Frane na našoj strani Jadrana. Jedva smo nekako i dočekali, a još više vjernici. U korizni smo izlagali relikviju, jednu kost Svetog Frane koja se u tradiciji čuva u našem samostanu, što je potaknulo zbilja mnoge vjernike da dođu na prvo mjesto da se ispovijede, sudjeluju na svetoj misi i izmole ono što je potrebno za potpune oproste. Nekako to se i nastavilo i nakon korizmenog vremena evo primjećujemo ova godina osobito po pitanju ispovijedanja da je mnogo više nego li je to bilo prijašnjih godina, što nama kao svećenicima predstavlja taj dodatni pritisak, ali kad vidimo taj kult i štovanje te tradicije Svetoga Frane, a i njegovog živog apostolskog svjedočenja i danas, itekako smo evo radosni i ponosni što je Sveti Frane aktualan i danas, a ova jubilej evo došao u istinu kao jedna kruna svega toga, tolike tradicije i truda koji su naraštaj prije nas ulagali u kult i štovanje Svetoga Frane, a da i mi danas možemo nastaviti tim putem.
2: Koje svece tijekom godine posebno štujete?
3: Središnja proslava je titul našeg zaštitnika Svetoga Frane. Jednako se slavi i blagdan Svetog Ante Padovanskog, koji je evo za baš one koji žive u gradu Splitu posebno mjesto, gdje se tokom cijelog dana slije mnoštvo vjernika. U tradiciji nas Franjevaca Koventualaca je čašćenje bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. U sklopu evo našeg samostana djeluju i Udruga Vojske Bezgrešne Svetog Maksimilijana Kolbea, koja evo posebno slavi Svetog Maksimilijana na uočnicu Velike Gospe i Marino bezgrešno začeće, kao i Franjevački svjetovni red koji evo u Svetu Elizabetu posebno časti i rane Svetoga Frane i evo sam blagdan Svetoga Frane, koliko pokazuje evo da je kroz više stoljeća tradicija tog trećeg Franjevačkog reda, njihove knjige ili spisi još datiraju iz 1607. godine, to je godina kada je samostan nastradao u jednom velikom požaru, odnosno samostanska arhiva i biblioteka, pa od tada do danas imamo u kontinuitetu ispisane njihove knjige, pokazujući kako i mi kao današnja generacija živimo tu franjevačku karizmu, kako mi članovi prvog franjevačkog reda, tako i naši franjevački trećoreci.
2: Ima li kod vas postulanata koji bi odabrali put Svetoga Franje?
3: Pa evo, u našoj provinciji odlučeno je da ove jeseni, odnosno ovog rujna, naša provincijska postulatura dolazi u splitski samostan, tako da se evo javilo petorica novih mladića koji će provesti godinu postulature u splitskom samostanu. Pripremaju se nakon toga za novicijat koji će biti u Asizu, baš na samom grobu Svetoga Frane. I upravo evo, i želja i zaključak nas kao fratara je bila da će na pravim izvorima franjevaštva s ove strane Jadrana moći osjetiti i dinamiku jednog grada, jedne vjerničke zajednice, ali jednako tako i te tradicije, kao i današnjeg aktualnog načina života unutar franjevačke karizme, i da će to biti ono iskustvo koje će ih voditi dalje u njihovom duhovnom pozivu. Da ga znaju razabrati u istinu, da imaju poziv za svećeništvo i redovništvo, a nakon toga da nastave svoj studij, svoj rast u franjevaštvu, osobito dakle u onom oduševljenju koje treba imati po primjeru Svetoga Frane da bi mogli živjeti tu franjevačku karizmu.
2: Je li duhovno izazovno biti franjevac u jednom gradu na obali, osobito tijekom ljeta? Ima li turista koji traže i duhovnost?
3: Pa je li izazovno? Izazovno u svakom slučaju je, zato što su sva priobalna mjesta, osobito gradovi, jako ispunjeni raznim tradicijama. I kao da se malo što toga promijenilo u zadnjih 100 godina kada pristup ide na takav način. Raspored blagdana, procesija, običaja koje se žele nekako njegovati, dio su identiteta koji bi mnogi željeli da ostane nepromijenjen. Mi nekako u današnjem pastoralu ili evo prateći te crkvene dokumente uvijek nekako je nešto novo što se uvodi. Teško je uvoditi novo, a ne ukinuti ništa od staroga. Dolazi do raznih preopterećenja u smislu te tradicije. Dok s druge strane ono što i današnji vjernici žele, žele malo više te karizme, žele malo više oduševljenja, žele malo više molitvenog raspoloženja. I to je zapravo ono što franjevačka karizma itekako može danas ponuditi. Da naši samostani postanu oaze gdje se dolazi na prvo mjesto u sakramentalni život, to su svete misije se ispovjedi, zatim pučke pobožnosti, počevši od euharistijskih klanjanja, zatim pobožnosti Blaženoj Djevici Mariji i raznim drugim svecima, osobito onima koji su dio franjevačke karizme, pokazujući kako jedna takva žarišta, koja su tu stalno prisutna, evo konkretno ovdje na području grada Splita, nikad ne presušuju. Uvijek imaju neke nove koji kao u jednu gradsku crkvu dolaze nešto tražiti. Da li će čuti ono što im je u tom trenutku bilo najpotrebnije, to će Bog providjeti, ali služenje nas kao braće fratara, bilo u našem načinu propovijedanja ili predmoljenju pobožnosti i slavljenju dakle svete liturgije, itekako je nešto što je evo u kontinuitetu, u tradiciji i nešto što je danas prisutno. Tako da evo uistinu izazovno je dakle danas živjeti, osobito u ljetnim mjesecima kada se u naše priobalje sliju deseci tisuća, pa kažu i milijuni turista, i gotovo svakog dana susrećemo se s nekim tko se želi ispovjediti na nekom svom materinjem jeziku ili na engleskom jeziku, pa jedan dio se sporazumijevamo na engleskom, kad treba izmoliti kajanje, onda kad mole na svom materinjem jeziku, onda nekako otkrijete s kojeg su govornog područja izvorno, ali taj duh, ono što kršćanstvo i crkva upravo nudi u tom svom krilu je upravo da je naša liturgija svugdje u svijetu jednaka, da je sakrament ispovjedi svugdje sakrament ispovjedi, da je sveta misa ili našeg obreda svugdje u svijetu jednaka i da se vrlo lako može nekako prilagoditi, upoznat, pratit, razumjet što se događa onaj tko pozna liturgiju. Tako da evo i događaj turista je dakle onih koji dolaze povremeno, s tim da evo možda bi trebao istaknuti da postoje već puno ljudi koji su došli živjeti u Split, bilo da rade, bilo da su otvorili nekakve svoje ugostiteljske ili nekakve druge obrte, poduzeća, da došli su tu i živjeti, raditi. I oni nekakvu kontinuitetu traže i svoju duhovnu skrb. Dok turisti dođu na tjedan dana, dva tjedna, vidimo i primijetimo kroz nekoliko dana ili tjedana i onda nekako nestanu, pokazujući da su se vratili svojim kućama. Ali eto, vjerujemo, obogaćeni za još jedno dodatno iskustvo. Ujutro je u 7.30 jutarnja misa, sad u ljetnim mjesecima misa je navečer u 8 sati, tako da ujutro pola sata prije mise, znači od 7 pa navečer do 9 sati, crkva otvorena za sve koji žele po tradiciji doći upaliti sviću kod Svetog Ante, pomoliti se kod Gospinog kipa ili evo na sredini crkve pred likom Svetog Frane. I tekako ova jubilejska godina još puno toga nudi u smislu oprosta i svima onima koji kao hodočasnici dođu.
2: Hvala vam na ovim uvodnim rečenicama. Nakon glazbene pauze otvorit ćemo riječ Božju za 19. nedjelju kroz godinu.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Sutra je dan gospodnji, koja ima za cilj pripremiti nas za 19. nedjelju kroz godinu. Nakon uvodnih razmišljanja otvaramo riječ Božju koju nam tumači fra Roko Bedalov. Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz prve knjige o kraljevima, 19. poglavlje, reci 9a te od 11. do 13. a. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo gospodin upravo prolazi. Pred gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali gospodin nije bio u potresu, a poslije potresa bio je oganj, ali gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog glahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Kako je viziju Boga imao prorok Ilija?
1: Pa evo, slušajući ovaj današnji odlomak, gdje nam upravo donosi tu sliku proroka Ilije, crkva nekako evo prati tko je bio Ilija. Ilija je onaj koji želi nadahnuti svoje suvremenike, a evo nadahnju i nas kao vjernike današnjeg vremena. Ilija je progonjen. On je imao uspjeh na toj gori Karmelu kada je porazio te poganske svećenike, međutim to nije dovelo do obraćenja cijelog naroda i nisu se vratili vjeri u pravoga Boga. Zato Ilija bježi, sakriva se od te Izabele, kraljice, koja je dovela toliko tih poganskih svećenika, uvela tolika štovanja raznih poganskih božanstava, i Ilija se odlučuje za jedno veliko hodočašće. Gotovo 400 km je prepješačio da bi došao do gore Horeba. Na gori Horebu ili Sinaju, koji je nama nekako možda pod nazivom poznatiji, je i Mojsije primio od Boga tu volju Božju za izabrani narod. Ilija sada odlazi tražiti tamo gdje je navrelo, gdje je i Mojsije tražio od Boga što dalje ili kako dalje čuti Božji glas. Upućuje se da bi upravo mogao upoznati tu volju Božju sada u svome životu, jer ostao je posljednji od proroka. I skriva se u tu, kako smo slušali, spilju na samome brdu. I tri su znaka kojima se Bog prvo pojavljuje ili tumači. Prvi je ta velika grmljavina koja se začula, međutim Ilija čuje da to nije Bog. Zatim slijedi taj potres, slijedi i oganj koji je prošao, ali Ilija vidi da to nije Božji glas. Tek kada je začuo taj povjetarac lagani, on prekri svoje lice, jer nije moguće vidjeti Boga i ostati na životu. Nije u tim znakovima koji se bezbožni ili praznovjerni ljudi boje, kao što su grmljavina, kao što je oganj, kao što je potres, u tim znakovima prirode, on se ne boji Boga, nego on od Boga dobiva tu novu prijateljsku dimenziju. U tom laganom lahoru on osjeća taj mili, blagi, Boži glas, Božju prisutnost. Mi bi rekli za naše perspektive, to Božje milosrđe koje zapravo njemu daje smisao njegovog života. Daje mu tu snagu koja mu je bila zapravo potrebna da može nastaviti svoje proročko djelovanje. I mi na Ilijinom primjeru, a Ilija je poslije Mojsija najveći od proroka, i tamo smo u Evanđelju slušali kada su zajedno Ilija i Mojsije došli Kristu na brdu preobraženja, upravo da je on predstavnik proroka, Mojsije je predstavnik zakona, da pokazuju tu snagu, dubinu, tu izrazitu dinamiku onoga što se događa u njihovom svijetu, u njihovim vremenima i što oni žele ostaviti kao zalog za budućnost. Taj Božji dar, taj Božji glas ili taj blagi lahor ovdje kod Ilije postaje ono što njemu daje snagu koja mu je počela nedostajati. I bez obzira na strahove koje je proživljavao, bez obzira na neuspjehe koje je proživljavao, kada osjeti Boga u takvoj dimenziji, on postaje novi čovjek. I on se vraća svom proročkom djelovanju, jer ga je Bog pozvao na proročko djelovanje. Njegove ljudske sile su istrošene, ali onaj tko s Bogom ide, a to je proročki poziv, taj se ovoga svijeta ne boji. I taj tome ovaj svijet ne može nauditi ili ne može uništiti djelo koje on u životu čini.
0: Kako je gospodin prošao pred Ilijom i zašto?
1: Pa upravo ta slika Boga koji prolazi pred Ilijom, imamo sliku Ilije kao tražitelja. Ilija je pravi bogotražitelj i mi se u toj gesti svi pronalazimo, jer mi se poistovjećujemo sa Ilijom, jer i mi tražimo Boga. I mi živimo u nekakvom današnjem svijetu koji je poput onog Izabelinog ispunjen grijesima. Dojma smo da je više grijeha nego li milosti. Dojma smo da je veće opterećenje i pritisak na nas i naše živote umjesto da osjećamo slobodu koja nekako izvire iz vjere. I onda upravo je nama važno da Bog prolazi pored nas. Jer mi, da bi pobijedili ovaj današnji svijet, odnosno izazove i kušnje koje proživljavamo u ovom današnjem svijetu, potrebni smo te Božje blizine, tog Božjeg glasa. Mi ga iščitavamo u slici milosrđa, ali ga moramo nekako dopustiti da se nastani u nama, da nas osnaži do te mjere, da obnovi u nama ono što je izgubljeno, govoreći da upravo na takav način taj ono Bog kako je prošao pred Ilijom, i kako Ilija iščekuje taj glas, i mi tako iščekujemo glas. I mi iščekujemo zapravo Boga ne u grmljavini, ne u požarima, potresima, nego u onoj milini lahora. I to je nekako nama ovo ljetno vrijeme, kad se nađemo negdje na plaži ispod nekog tamarina ili ispod nekog bora, mi želimo tu mir, tu tišinu. Kada otiđemo u ovo ljetno vrijeme negdje na naša brda, planine, želimo tamo osjetiti tu ljepotu prirode. Naši jedriličari to jako vole posvjedočiti, kada negdje ugase motor u svome brodu i samo na jedra počnu jedriti ovdje našim arhipelagom, osjetite tu jednostavnost tog trenutka. Taj lahor koji vas umiva, tu Božju blizinu upravo onim stvarateljskim gestama Božjim. Pokazujući koliko je zapravo Bog nama blizu, ali ga mi od buke našeg života često ne čujemo. I tu upravo je ovdje primjer Ilije, gromovnika. Mi ga danas ne upoznajemo u njegovim vatrenim kolima kako grmi, nego u blagom lahoru, pokazujući što je čovjeku potrebno, a to je temelj njegovog života, da bi nakon toga radi Božje slave postao i gromovnik i da bi čitav svijet znao za njega i pokazao što je njemu danas potrebno.
0: Drugo čitanje na 19. nedjelju kroz godinu je iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima, 9. poglavlje od 1. do 5. retka. Braćo, u istinu govorim u Kristu, ne lažem, svjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom, silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, su narodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja. Njihovi su i oci, od njih je po tijelu i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vijekove. Amen. Je li moguće da su Pavla optuživali da laže?
1: Pa Pavao se na prvom mjestu, evo vidimo iz današnjih čitanja, kaje što nije bio od početka povjerovao u Mesiju, nego je bio progonitelj. I on tu osjeća tu nesigurnost u svom vjerodostojnosti pred drugim Židovima i optužuje sebe kao što je sebe Mojsije u svoje vrijeme optuživao, želeći prihvatiti krivnju ili grijeh naroda na sebe, da ne bude kažnjen cijeli narod nego on. Tako i ovdje Pavao, on sebe zapravo optužuje, vrijeme prolazi nakon Kristovog uzašašća na nebo i prošlo već 20-30 godina gotovo, a izraelski narod nije povjerovao u Krista kao Mesiju. I to u Pavlu dovodi do ovih izazova, do ovih sumnji, do optuživanja samoga sebe. Jer nije, kao da to djelo Božje nije uspjelo, takav privid se stvara. I zato je on ovako razočaran, evo kad slušamo te njegove riječi u današnjem odlomku, on kao da traži neke dodatne odgovore. On bi želio da izraelski narod povjeruje u Mesiju. Optužuje i sebe što nije odmah povjerovao, nego mu je trebalo njegovo obraćenje na ulasku u Damaska. Prije toga je progonio kršćane, a kada je prihvatio kršćane, svim srcem se dao na to propovijedanje. I onda traži ono što ima u sebi. On je školovan kao Židov. On živi židovsku tradiciju. On pozna tu židovsku tradiciju. I ovdje kada ga napadaju da laže i da je nevjerodostojan, on zapravo se posipa pepelom. On se s njima ne prepire, nego traži načine kako da on još žarče navješta Boga. Kako da potakne svoje suvremenike, Židove na prvom mjestu, da prihvate Krista kao Mesiju. I u tome se nekako ukrije ta njegova dvojba koju mi ovdje danas slušamo i to optuživanje koje dobiva od svojih suvremenika i ono što on sam sebe optužuje upravo u kontekstu današnjih čitanja.
0: Što je uzrok Pavlove boli i tuge?
1: Pa upravo taj neuspjeh. Ovdje nas Pavla uči da i mi moramo se znat nositi sa našim neuspjesima. I mi bi htjeli biti najbolji novinari, mi bi htjeli biti najbolji propovjednici, mi bi htjeli biti najveći evangelizatori, ali to nekako ide po Božoj volji. I Božji prst je taj koji će voditi nečije inicijative i uspjeh nekih inicijativa, a ne nekakve naše ljudske sile i ne naše ljudske logike. Pokazujući da i mi kao naraštaj današnjice kao što je u ono vrijeme evo bio Sveti Pavao, se susrećemo sa tolikim napastima, s tolikim kušnjama, s tolikim nekakvo okolnostima koje nas opterećuju. I umjesto da imamo nešto više, mi osjećamo siromaštvo u tome. Kao da smo osiromašeni jer nismo uspjeli na pravi način ispuniti ono što je Bog nama dao u naš apostolat, osobni apostolat, apostolat zajednice, da se to ostvari kao Boži naum u našim životima.
0: Što se ističe ovim čitanjem?
1: Pa mi kada vidimo što Pavla muči, on bi želio da narod bude jedno, da izabrani narod prihvati Krista kao Mesiju. I ta slika naroda koji je ipak grešan, kao što je bio narod podnos Sinaja kada ih je Mojsija vodio tamo, Bog kaže tvrdeš je. Tako se to nije promijenilo ni u Pavlovo vrijeme. Ni oni kao njegovi suvremenici ili Židovi njegovog vremena nisu prihvatili Krista kao Mesiju. Nas to dovodi u kontekst današnjeg vremena. Ni današnji svijet nije prihvatio Krista kao jedinog spasitelja ovog svijeta. To mi svjedočimo na svakom koraku našeg života. To mi susrećemo u svakom dijelu kutka zemaljskoga, pokazujući koliko je grijeh rasprostranjen i koliko je nevjera nešto što je ovo problem današnjih vremena. Pavao ovdje traži načine kako da savjetuje one koji se bore s time. I mi zapravo evo u suštini ovih današnjih čitanja vidimo tu Pavlovu gestu ili taj Pavlov poziv da ne posustanemo u svom životu po evanđelju, da ne zaboravimo tko je središte našega života, to je ta snaga, i da znamo u kojem znaku će Bog pobijediti. I mi upravo tu stavljamo Krista u središte svega.
0: Hvala vam, fra Roko, glazbeni predah, a onda otvaramo Matejevo evanđelje.

0: Dragi slušatelji, ove 19. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 14. poglavlje od 22. do 33. retka. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šiba na valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: "Hrabro samo, ja sam, ne bojte se." Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi." A on mu reče: "Dođi." I Petar si iđe s lađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne: "Gospodine, spasi me." Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malo vjerni, zašto si posumnjao?" Kad dođoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si sin Božji." Ulomak evanđelja donosi prizor Isusove molitve u osami. Zašto?
1: Pa evo, slušajući malo prije ovaj naš evanđelski tekst ove 19. nedjelje kroz crkvenu godinu, vidimo koliko je to uistinu jedna gesta koja se nastavlja na prošlu nedjelju. Prošle nedjelje slušali smo kako Isus hrani ono veliko mnoštvo svijeta sa tim kruhom, ribama, i oni to ne mogu zaboraviti. Oni su očito oduševljeni da žele njega učiniti kraljem, da ga žele učiniti većim nego li prorokom. Zato se on naređuje prvo svojim učenicima da se ukrcaju na lađu. Njima je pak problem što ih guraju ti protivni vjetrovi, što moraju veslat, što se teško održavaju na površini, a s druge strane on se povlači u molitvu. Jer je njemu u tom trenutku, nakon tako velikog znamenja, potreban taj mir. O tom miru slušali smo i kod proroka Ilije. O tom miru slušamo evo i u životu svetoga Pavla. Danas o tom miru ili molitvi vidimo, susrećemo ga opet kod samoga Krista. Da je prvi trenutak, prva gesta današnjeg evanđelja, Krist koji se povlači u molitvu. Da bi započeo bilo koje drugo djelo, da bi započeo neko novo objavljivanje i neku novu objavu, mi primjećujemo da sve kreće iz molitve. I molitva postaje i temelj i snaga koju navjestitelji danas svjedoče u ovome svijetu. Tako da evo danas Krist, nakon što je učinio tako silno znamenje, da ne bi narod krenuo krivim putem, on se odvaja od njega da bi u molitvi tražio volju očevu. I ta volja očeva bit će da ga šalje dalje njegovim učenicima koji se nalaze na tom uznemirenom moru, pored kojih on dolazi u mrkli trenutak noći, jer oni su odlučili preći prijeko na drugu stranu jezera. Ali nije lako kada nije dobar vjetar i kada nije pravi vjetar, nego ići u kontru, kontra vjetra, kontra valova, to je ono što je izazov. Ma kako snažno veslali, taj kurenat vas uvijek nosi natrag, uvijek vas gura na krivu stranu nego li vi želite ići. I oni u takvom raspoloženju ugledaju Krista koji hodi na moru, koji hodi po toj vodi. Prvo što smo slušali, oni su prestrašeni, kliču da je to utvara. Oni hrabri: "Ja sam, ne bojte se." Objavljuje se, on se njima objavljuje, pravi primjer Božje objave. Petar, oni su svi zbunjeni očito jer su u strahu, prvi prihvaća: "Reci mi da dođem k tebi po vodi." On mu kaže: "Dođi." I izašao je iz te lađe i ugazio 2-3 puta.

0: puta, dok nije vidio taj vjetar kako mu se i val približava i on se u tom trenutku prestrašio i počeo tonut. Slika ovog jezera, slika jezera ima u našoj tradiciji. Svijet je nastao iz onih voda kada je trebalo pobijediti podzemlje. To je slika stvaranja, duh je lebdio nad vodama. Prolaz kroz izraelskog naroda kroz Crveno more jednako tako je slika da je iz tog Crvenog mora izrasla sloboda izabranog naroda, jer su postali slobodan narod kada je voda potopila egipatsku vojsku. Slika će na kraju biti u knjizi Otkrivenja onoga prozirca koja je slika tog spačeničkog jezera koji pokazuje da upravo u tim vodama, tim jezerima, tim morima mi u Bibliji pronalazimo ta prava mjesta kako će se jaganjac proslaviti ili kako će i koga pobijediti. Govor o grijehu, govor o napastima, govor o spasenju, i upravo je snažna slika i ovdje kad se Krist objavljuje svojim učenicima na ovome jezeru, jer ih spašava od onoga što oni ne mogu pobijediti. I nastavlja se dalje kada je izvukao i Petra u tu lađu, svi mu se poklone i ispovijedaju vjeru u Krista na način kao što je to učinio i onaj satnik, u istinu se Sin Boži, pokazujući da je to način kako se u ono vrijeme iskazivalo to povjerenje, vjera u samoga Boga, pokazujući upravo da je taj trenutak njihove spoznaje Kristovog božanstva nešto što je u njima obnovilo one rane koje su postojale. Oni su išli kao učenici za njim, ali nisu bili uvjereni očito u njegovo božanstvo. Ovdje on im se ponovno dokazuje kao Sin Boži, zato jer može zapovijedati vjetru i vodi. To nitko drugi od njih ne može, to njihovi suvremenici ne mogu. I oni upravo u ovome vide kolika je njegova moć, njegova autoritet, pa i protiv tih prirodnih sila tadašnjeg vremena.
1: Što nam o Isusu i njegovoj vlasti nad prirodom govori ovaj prizor?
0: Pa ovaj prizor i takako govori nama koji smo u svojim sumnjama. Ovdje sada prelazimo, Petar je posumnjao. Sumnje su sastavni dio života svakoga od nas. I možda osobito mala djeca imaju veće sumnje. Mi nekako radi iskustva nekih svojih životnih situacija imamo kao odrasle osobe manje sumnja. Ali kako pobijediti svoje sumnje? Ovdje nam zapravo Petar pokazuje tu svoju malovjernost. Kaže, malovjerni, zašto si posumnjao? Kako pobijediti vlastite sumnje? Mi vlastite sumnje možemo jedino pobijediti tako da se još više pouzdamo u samoga Boga. I jer se pouzdao Boga, Gospodine spasi, Boga izlaži na tu lažu i spasio njegov život da se ne utopi. Tako da ovdje očitovanje Kristovog božanstva postaje utjeha njemu koji je u sumnji i rješenje tog njegovog problema. Mi kada se nosimo sa svojim sumnjama, pozvani smo što imamo više vjere, to će sumnje biti slabije ili imati slabiji utjecaj na nas i naš život.
1: Zašto su se učenici uplašili?
0: Zašto su se oni prestrašili? Zato je njihova vjera bila slaba, jer je njihovo znanje bilo slabo, ta razumnost i mudrost očito nisu bile na nekom nivou, jedino što im je preostalo u životu ostaje vjera. Kada su izvukli Petra na tu lađu, oni se svi Kristu klanjaju i ispovijedaju vjeru u njegovo božanstvo. I što će njihova vjera, pouzdanje, povjerenje biti snažniji, to će se oni moći više osloboditi od svojih strahova. Svaki od njih je imao strahove. To se pokazuje iz ove geste. I svaki je na svoj način rješavao problem svojih strahova. A ovdje, kada su prihvatili Božje vodstvo i Božji spas, jer u ovoj nevolji, u ovoj neveri, u ovom moru i vjetru koji su se tako uzburkali, oni su u gesti kada je Krist utihnuo more i taj vjetar otkrili zapravo kolika je njegova snaga i njegova moć.
1: Zašto je Isus od svih učenika izdvojio Petra? Je li ovo neka Isusova pedagoška mjera da ojača Petrovu vjeru?
0: Pa zanimljivo je pitanje zašto Petar, jel? Ti si Petar stijena, na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju. Ako je Petar kao glava apostolskog zbora čvrst u vjeri, tada će se drugi osloniti na njega. I on zna u tim trenucima kada im bude najteže, oni će tražiti pomoć svog ili uzor svog apostolskog prvaka. I mi kao crkva današnjice, kada se suočimo s najvećim strahovima i problemima, pitamo Petrovog nasljednika što nam je činiti. Pa on nam se onda obraća u vidu dogmatskog nauka, pa u vidu socijalnog nauka crkve, pa u vidu mira u svijetu, i zato su te riječi Petrovog nasljednika, našeg svetog oca, itekako snažne u današnjim vremenima. Upravo želeći pokazati koliko je Petar važan u toj apostolskoj zajednici, mi ovdje primjećujemo taj njegov primjer. Zašto baš, je li baš to neka pedagoška mjera sada? Očito ne želi ga posramiti, jer mi nemamo dojam da je Petar posramljen radi toga što je posumnjao, jer i drugi su sumnjali. Ali je Petar zajedno s Kristom pobjedio, a budući je zajedno s njim pobjedio, dao je primjer i ostalima. I oni mu se svi zajedno klanjaju. Tada je njihova vjera, nakon što je Petar spašen i nakon što su njihovi strahovi oslobođeni, oni se sada klanjaju i ispovijedaju: uistinu ti si Sin Boži. Pokazujući da će to što se događa u Petru postati nešto što se događa u životu svakog vjernika, a osobito apostola ili onih koji su predvodnici vjerničkih zajednica. Ali ovdje vidimo da će i oni koji budu na čelu određenih zajednica imati te veće kušnje ili veće napasti, ili da će na njih đavo više djelovati ili više napadati. I to vjerujem, evo, svi oni koji jesu na čelu nekih vjerskih zajednica ili su u jednom periodu života bili, i itekako su osjećali koliko su te napasti bile velike, pa i rizici u koje su se upuštali, i događaji koji su im se događali, i strahovi koje su proživljavali, i kolike su napade zloga proživljavali. Pokazujući da je ovdje, kada se obraća Petru, nakon što je doživio tako veliko znamenje da je nahranio toliko mnoštvo, te iste noći proživljava tako veliku kušnju, gotovo je život izgubio. Ali jer se pouzdao u Boga da ga spasi i zavapio Bogu, Bog ga je spasio i ostavio na životu.
1: Koji je zaključak ovoga prizora?
0: Zaključak ovog prizora, pa evo i ove nedjelje, je upravo da se svi mi nalazimo uvijek na nekoj pučini svoga života. Ne možemo uvijek biti u mirnoj luzi, ne možemo uvijek biti zavezani za neko stablo u nekoj uvali koja je mirna, nego svi mi moramo se otisnuti u život, jer dok se ne otisnemo u život, nećemo upoznati što je to život. Taj idući korak koji se događa jest da proživljavamo kušnje i napasti, i to je normalno, to je dio svačijeg života, života svakog vjernika, ali nije isto s kojim žarom pristupamo tim trenucima. Da li ćemo dopustiti sebi popustljivost, padanje u grijeh, razdvajanje od milosti Božje, da li ćemo dopustiti da nas nekako duh svijeta obuzme i da budemo u tome nekako zavedeni, popustljivi, ili ćemo se trsiti i boriti. Oni koji se trse i bore da budu u Božoj milosti, da žive sakramentalnim načinom života, da imaju otvoreno srce za potrebe siromaha i drugih ljudi svoga vremena, itekako svijetle kao svjetiljke u noći. Itekako su primjeri koje drugi žele nasljedovati, jer su izgradili tu karizmu, taj duh svoga života, i postaju primjeri. Primjeri su oni koji nadahnjuju. I nama upravo iz današnjih čitanja i proroka Ilije i svetoga Pavla, evo i Krista i Petra, mi dobivamo te primjere onih koji su znali u koga se treba pouzdati, znali u tegobi, u problemu, kome se obratiti za pomoć. I jer su se obratili na pravu adresu, Ilija na Horebu svome Bogu, Pavao u želji upravo da se čitav narod izraelski obrati i povjeruje u Kristovo mesijanstvo, Petar jer je prvi među učenicima i jer je ovako impulzivan, spreman iskoračiti iz te lađe koja je bila kakva takva sigurnost na tom moru, on iskorači i hoda. Strahovi su ga doveli do toga da tone, ali kada je kriknuo Bogu da ga spasi, Bog ga spašava i ostava na životu, da bi mogao nastaviti taj apostolat, to djelo koje je po Božjem planu Bog imao za njega.
1: Fra Roko, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju 19. nedjelje kroz godinu.
0: Eto, Bogu hvala i svim vašim slušateljima pozdrav iz našeg Splita. Evo, ako niste, pronađite vrijeme, način, mogućnost da posjetite ovaj grad kršćanskih mučenika iz prvih stoljeća, ali grad gdje se i danas itekako živi vjera.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za nedjeljnu Euharistiju. A u tome nam je pomogao fra Roko Bedalov. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
2: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedjelje dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo, da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada je Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
3: Sutra je Dan Gospodnji, emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

0: uvijek uz vas. Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novi klasični vrt. Večerašnja emisija posvećena je glazbi koja je mnogima otvorila vrata simfonijskog svijeta. Mnogi prvi susret s velikim orkestrom pamte upravo iz kina, kroz glazbu koja nije bila tek pozadina slici nego njezin ravnopravan pripovjedač. Filmska glazba tijekom posljednjih gotovo 100 godina prošla je put od jednostavne pratnje nijemom filmu do jednog od najsloženijih oblika suvremene orkestralne kompozicije. Program koji ćemo slušati večeras vodi nas kroz nekoliko desetljeća filmske povijesti. Od legendarnog westerna, preko znanstvene fantastike i pustolovnih spektakla, pa sve do romantične drame i povijesnog epa. Zajedničko svim ovim djelima je da su njihove melodije odavno nadišle filmsko platno i postale dio opće glazbene kulture. Za početak ćemo čuti možda najprepoznatljiviju filmsku temu 20. stoljeća. George Lucas želio je da njegova svemirska saga zvuči poput velikih pustolovnih filmova iz zlatnog doba Hollywooda. Upravo zato angažirao je Johna Williamsa, skladatelja koji je tada već bio veoma poznat. Williams se nije odlučio za tada modernu elektroničku glazbu. Umjesto toga napisao je raskošnu partituru u duhu kasnog romantizma, oslanjajući se na tradiciju Wagnera, Korngolda, Holsta i drugih romantičara. Glavna tema pojavljuje se odmah na početku filma, uz legendarni uvodni tekst koji nastaje u dubini svemira i već u nekoliko sekundi uspostavlja osjećaj moći i avanture. Filmska glazba za Star Wars vratila je simfonijski orkestar u samo središte hollywoodske produkcije i snažno utjecala na generacije skladatelja. Izvode John Williams i London Symphony Orchestra.

John Williams nije samo majstor velikih akcijskih scena. Njegove najljepše stranice često nalazimo upravo u lirskim trenucima. Tema Across the Stars napisana je za film Attack of the Clones i predstavlja glavni glazbeni motiv zabranjene ljubavi Anakina i Padme. Williams ovdje koristi tehniku leitmotiva, preuzetu iz Wagnerovih opera. Svaki važniji lik ili odnos ima vlastitu glazbenu ideju koja se tijekom priče razvija zajedno s radnjom. Zanimljivo je kako ova tema u svojoj strukturi nosi određenu dozu tuge i predosjeća. Slušatelj gotovo intuitivno osjeća da ljubavna priča neće imati sretan završetak.

Ostajemo još kratko u svijetu ratova zvijezda. Jedna od najvećih Williamsovih kvaliteta je sposobnost da u nekoliko taktova glazbom oblikuje karakter. Tema princeze Leje nije herojska niti monumentalna. Ona je elegantna, nježna i plemenita, ali u sebi nosi i određenu snagu. Prvi put je čujemo kada se Leja pojavljuje kao hologramska poruka upućena Obi-Wanu Kenobiju. Kasnije se motiv vraća u brojnim emocionalnim trenucima cijelog serijala. Zanimljivo je da mnogi glazbeni analitičari ovu temu smatraju jednom od najljepših filmskih melodija koju je Williams ikad napisao. Izvodi John Williams i London Symphony Orchestra.

Slušali smo tri glazbena broja iz serijala Ratovi zvijezda, uvodnu temu, zatim ljubavnu temu Anakina i Padme, te temu Princeze Leje, sve u izvedbi Johna Williamsa i London Symphony Orchestra. A sada se vraćamo običnom čovjeku, ljudskom srcu punom ljubavi. Ili kako bi Rose rekla, žensko srce je dubok ocean tajni. Titanic je bez sumnje jedan od najgledanijih i najutjecajnijih romantičarskih filmskih saga modernog doba, a osvojio je ukupno 11 Oscara i postao svojevrsni kulturni fenomen. Orkestralna suita objedinjuje nekoliko najvažnijih tema iz filma. Od početnog osjećaja divljenja prema golemom brodu, preko ljubavne priče Jacka i Rose, pa sve do dramatičnih trenutaka njegova potonuća. Večeras slušamo orkestralni aranžman Johna Mossa.

Slušali smo orkestralnu suitu iz filma Titanic, glazbu Jamesa Hornera u koncertnom aranžmanu Johna Mossa. Godine 1993. Steven Spielberg ponovno je surađivao sa Johnom Williamsom, ovog puta na filmu koji je zauvijek promijenio povijest specijalnih efekata. Glazba koju ćemo čuti prati jedan od najpoznatijih trenutaka filma. Dok se vrata džipa otvaraju, a likovi prvi put ugledaju žive dinosaure. Kamera polako otkriva golemi kraolik, a Williamsova tema daje osjećaj čuđenja i divljenja. Slušamo orkestralnu svitu Johna Williamsa iz filma Jurassic World.

Slušali smo orkestralnu suitu iz filma Jurassic World. Kada je Ridley Scott snimao Gladiatora, želio je glazbu koja će biti jednako epska koliko i intimna. Hans Zimmer udružio je snage sa Lisom Gerrard, čiji je karakterističan vokal postao jedan od zaštitnih znakova filma. Glazba Elysium pojavljuje se u trenucima kada Maxim zamišlja povratak svojoj obitelji i polja koja više nikad neće vidjeti. To nije glazba pobjede, nego čežnje, mira i nade. Zanimljivo je kako je upravo ovaj soundtrack snažno obilježio čitavu jednu generaciju filmskih skladatelja. Njegov utjecaj može se prepoznati i u kasnijim Zimmerovim projektima, pa čak i u glazbi serijala Pirati s Kariba. Večeras slušamo koncertnu izvedbu iz projekta The World of Hans Zimmer u izvedbi Bečkih simfoničara.

Slušali smo koncertnu izvedbu ulomka iz filma Gladiator koji nosi naziv Elysium iz projekta The World of Hans Zimmer u izvedbi bečkih simfoničara. Sljedeći glazbani broj ne treba posebno najavljivati. On je suvremeni simbol pustolovne filmske glazbe, suita iz filma Pirat iz Kariba Klausa Badelta. Premda se za prvi film kao skladatelj službeno potpisuje Klaus Badelt, cijeli je projekt nastao pod umjetničkim vodstvom Hansa Zimmera. Glavna tema iz Pirata iz Kariba vrlo je brzo postala jedna od najpoznatijih filmskih melodija 21. stoljeća. Njezina energija proizlazi iz neprekidnog ritmičkog pokreta, snažnih limenih puhača i jednostavne, ali iznimno prepoznatljive melodije. Ova glazba prati brojne akcijske prizore filma i savršeno opisuje karakter kapetana Jacka Sparrowa, nepredvidivog, duhovitog i uvijek na rubu između kaosa i genijalnosti. Večeras slušamo orkestralni aranžman Teda Ricketsa.

Slušali smo orkestralnu suitu iz filma Piratska riba Klausa Badelta i Hansa Zimmera. Za kraj emisije vraćamo se gotovo 70 desetljeća unatrag. Film Sedmorica veličanstvenih iz 1960. donio je jednu od najslavnijih tema u povijesti filmske glazbe. Autor je Elmer Bernstein, skladatelj koji je tijekom karijere napisao glazbu za više od 200 filmova. Njegova tema savršeno utjelovljuje američki western. Široke krajolike, jahanje, slobodu i osjećaj avanture. Toliko je postala popularna da je desetljećima živjela neovisno o filmu, pojavljujući se u reklamama, televizijskim emisijama i koncertnim programima diljem svijeta. Večeras je slušamo u izvedbi Joela McNeilija i Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra. Zato uživajmo još malo u filmskoj glazbi. Neka nas za kraj emisije isprati Topot konja, Dim revolvera, Neustrašiv pogled ispod oboda i Vrelo zapadno sunce.

0: Slušali smo orkestralnu suitu iz filma Sedmorica veličanstvenih Elmera Bernsteina. Poštovani slušatelji, privodimo kraju još jedno zajedničko glazbeno putovanje. Večeras smo se prisjetili kako filmska glazba, kad je stvaraju veliki stvaratelji, nadilazi svoju izvornu funkciju i postaje samostalna umjetnost. Melodije Johna Williamsa, Jamesa Hornera, Hansa Zimmera, Klausa Badalta i Elmera Bernsteina već desetljećima ne žive samo na filmu, nego i u koncertnim dvoranama. Hvala na pozornosti i nadam se da ste uživali u ovom izboru. Emisiju je tonski obradila Eva Leš. Srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus,
3: koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
5: i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Radio koji se sluša srcem. HKR.

se sjećamo svete karmeličanke Terezije Benedikte od Križa, mučenice koncentracijskih logora u Drugom svjetskom ratu. Edith Stein, kako se zvala građanskim imenom, rođena je u židovskoj obitelji u Breslau 12. listopada 1891. godine, kao posljednja od 11 djece. U ranoj je mladosti izgubila vjeru. Studirala je pedagogiju i filozofiju kod utemeljitelja fenomenologije profesora Edmunda Husserla. On ju je, uočivši njezine sposobnosti, uzeo za asistenticu. Međutim, sve više ju je mučila praznina koju je osjećala zbog gubitka vjere. U ratu ju je potreslo junačko držanje žene poginulog vojnika, što joj otvorilo oči za Kristov križ. To se iskustvo okrunilo kada joj je 1921. u ruke dospjela autobiografija Svete Terezije Avilske. Krštenje je primila 1922. godine. U liceju se stara dominikanki u Špeeru predavala je od 1923. do 1931. godine. Dvije godine kasnije pokušala je ući u Karmel, ali su je odbili. Budući da je u Njemačkoj rastao val antisemitizma, svoje posljednje predavanje na sveučilištu održala je 25. veljače 1933. To joj je pomoglo da ostvari svoj san o Karmelu. U travnju sljedeće godine svečano je obukla karmelsko odijelo i postala sestra Terezija Benedikta od Križa. Svečane je zavjete položila na Veliki petak 4 godine kasnije. Zbog sigurnosnih razloga, sestre su je iz Njemačkog Karmela poslale u Nizozemsku. Sestra Terezija Benedikta od Križa pisala je razna djela. Iz života jedne židovske obitelji, Znanost križa, Studija o Ivanu od Križa. Bila je svjesna opasnosti, stoga su sva njezina djela o križu proživljena. Spremno je rekla: Ave crux, spes unica. Zdravo križu, nado jedina. Kad je Gestapo došao po nju 2. kolovoza 1942. godine, zagrlila je svoju sestru Rozu, karmelsku trećoredicu, i rekla joj: Hajdemo na žrtvu za naš narod. Svoj život završila u plinskoj komori između 8. i 11. kolovoza 1942. godine. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ju je svetom 1998. a suzaštitnicom Europe 1999. godine.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Božje riječi.
1: Pripremio fra Jure Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: "Hrabro samo, ja sam, ne bojte se." Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi." A on mu reče: "Dođi." I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me!" Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malo vjerni, zašto si posumnjao?" Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si Sin Božji." Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju, pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike, te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi. Riječ Gospodnja.
3: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, danas slušamo jedno od najpoznatijih